0: Реклам. Uztelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Ijtimoiy ish to'g'risidagi qonun qabul qilinib, ijtimoiy ish sohasidagi munosabatlarning huquqiy asoslari belgilandi. Hujjatga ko'ra, ijtimoiy ish ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga xizmat va yordam ko'rsatish orqali ularning imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan kasbiy faoliyat hisoblanadi. Qonunga muvofiq, ijtimoiy ish tibbiyot, ta'lim, ijtimoiy himoya, bandlik, sud va huquq-tartibot sohalarida tashkil etiladi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi ushbu yo'nalishdagi maxsus vakolatli davlat organi etib belgilandi. Shuningdek, ijtimoiy xizmatlar fuqaroning yashash joyida, mahallada, onlayn yoki maxsus muassasalarda ko'rsatilishi mumkin. Bu sohada qonunchilikka rioya etilishi ustidan nazoratni Ijtimoiy himoya milliy agentligi huzuridagi ijtimoiy inspeksiya amalga oshiradi. Adliya vazirligi ro'yxatdan o'tkazgan o'zgartirishlarga ko'ra endi maxsus huquqiy rejim asosida barqaror tokenlarni milliy yoki xorijiy valyuta bilan bir qatorda O'zbekistonning davlat qimmatli qog'ozlari bilan ta'minlangan holda chiqarish mumkin. Yangi tartibga muvofiq tokenlar ta'minoti sifatida Markaziy bankdagi zaxira mablag'lari hamda Markaziy bank foydasiga bloklangan davlat qimmatli qog'ozlardan foydalaniladi. Bunda ta'minot qiymati muomaladagi barcha tokenlar umumiy qiymatidan kam bo'lmasligi shart. Shuningdek, tokenlar ta'minotini shakllantirishda kredit mablag'lari va garovga olingan aktivlardan foydalanish taqiqlanadi. Litsenziyalash bo'yicha arizalar esa 10 ish kuni ichida ko'rib chiqiladi va bu jarayon uchun yig'im undirilmaydi. Yaponiyada foydalanuvchini 10 daqiqa ichida sovutishga mo'ljallangan Do Haimon nomli shaxsiy sovutgich kabinasi taqdim etildi. Balandligi 2.1 metr bo'lgan qurilma ichidagi harorat 15 darajagacha tushiriladi. Bosh, bo'yin va orqa qismga esa 5 darajali sovuq havo yo'naltiriladi. Ishlab chiqaruvchilarning ta'kidlashicha, u issiq urushi va yuqori harorat ta'sirini konditsioner yoki ventilyatorga nisbatan tezroq yengillashtiradi. Qurilma asosan zavodlar, omborxonalar va qurilish maydonlari kabi issiq muhitda ishlaydigan joylar uchun mo'ljallangan. Uskunaning narxi taxminan 1.5 million yapon yenasi bo'lib, elektr energiyasi sarfi nisbatan kam ekan aytilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12101.84 yevro 13811.83 va Rossiya rubli 153.75.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sardaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq
1: dedi. Zo'r narsa sayohat. Men yaxshi ko'raman sayohatga chiqishni. Har yili meni hech kim tanimaydigan joylarga borib, shortda kiyib olib yuraman, mazza qilib. Zo'r des sayohat. Mana o'tgan yili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev bilan Amerikaga borib konsert qo'yib keldik. Buyoqda bizni konsertimizni tashkil qilgan opa aytdiki, Avazohil, Ulug'bek bitta reklama yozib beringlar. Buyoqdagilar bilsin sizlarni kelayotganinglarni, dedi. Ulug'bek Rahmatullayev bilan reklama yozib berdik. Tez kunda Amerikada muxlislar bilan ko'rishamiz deb e'lon yozib berdik. E'lon internetlarda ketdi, Instagram, Telegram, YouTube'larda ketdi. Ertasi kuni bittasi telefon qilyapti menga. Avazohil, desam, Amerikaga ketayotgan ekansiz. Ketyapmiz.
0: Viza oldingizmi?
1: Ha, oldim aka desam. Amerikada qarindoshlar bor. Bitta iltimos bor da, Avazohil deydi. Qanaqa iltimos bor desam? Shu 4 ta patr berib yuborsam olib ketasizmi? 10,000 kilometrga non ko'tarib ketishim kerak ekan. Ertasi kuni yana bittasi telefon qilyapti. Alo, Avazohil deydi. Ha, desam, Amerikaga ketyapsizmi? Ha, ketyapmiz desam. Amerikadan telefon qildi tanishlar deydi. Ha, salomat bo'lsin desam. Uka, bitta iltimos bor da deydi. Qanaqa iltimos bor desam? Shu 2 ta qazi berib yuboraman. So'm kezi burchagida ketadi. Yo'qmi dedim. Aka gaplashamiz, yaqinlashursin dedim. Bittasi telefon qilib pista bodom berib yuboraman. Bittasi telefon qilib qoqib berib yuboraman deydi. Oxiri endi ana opaga telefon qildim. Endi so'mkada joy qolmaydi-yu. Baykada ketamanmi qishti kuni? Opa dedim, birov qazi berib yuboraman, birov patir berib yuboraman, birov pista bodom berib yuboraman deyapti. Bunaqada so'mkada joy qolmayapti-yu. Nima qilsak bo'ladi desam, boyagi ayol nima deydi? Amerikadagi ayol. Avazohil ukam, hech kimdan hech narsa olmang dedi. Nimaga desam, men sizga Toshkentdan mantiqosqa aytib qo'yganman deydi.

0: Brain دقيقة.
1: Katta, oq, harir, atrofida ko'k guldor xoshiyasi bor ro'mol. Qalg'ay.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Oliygohlarga kirish test sinovlari yakunlandi. Yo'nalish tanlash 25 iyuldan boshlanadi. Farg'ona va Sirdaryo viloyatidagi muzeylardan 500 dan ortiq eksponat yo'qoldi. AQSh davlat kotibi yangi viza cheklovlari haqida e'lon qildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

ustoz san'atkorlar, aka-uka Erkin va Ahror Rahmonovlar. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
2: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson bir ishning zarar keltirishini bilgan holda qilaverishi aqlga to'g'ri kelmaydi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yigirma 23-yil kuni O'zbekistondagi davlat oliy va kasbiy ta'lim muassasalariga kirish test sinovlari yakunlandi. 10 kun davom etgan imtihonlarda 610 mingdan ortiq abituriyent ishtirok etdi. Bu haqda Bilim va malakalarni baholash agentligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, test sinovlarining so'nggi 10-chi kunida respublika bo'yicha 45 mingdan ortiq abituriyent imtihon topshirgan. Shu kuni test sinovlaridan chetlatilganlar qayd etilmagan. Umuman olganda, test sinovlarida qatnashishi belgilangan 664609 nafar abituriyentning 610 mingdan ortiq imtihon larda ishtirok etgan. Test sinovlari davomida tartib qoidalarini buzgan 70 nafardan ortiq abituriyent esa jarayondan chetlashtirilgan. Agentlik ma'lumotiga ko'ra, test sinovlarining 10-chi kun natijalari 24 iyul kuni e'lon qilinadi. Shundan so'ng 25 iyuldan 8 avgustga qadar abituriyentlar qabulning 2-chi bosqichida ishtirok etib, oliy ta'lim muassasasi, ta'lim yo'nalishi, ta'lim shakli hamda ustuvorliklarini tanlashi mumkin. Yakuniy mandat natijalari esa 2-chi bosqich tanlovi yakunlangandan so'ng 1 hafta ichida e'lon qilinadi. Respublika davlat muzeylarida o'tkazilgan xatlov ishlari davomida Qo'qon davlat muzeyi korxonasi hamda Sirdaryo viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi fondlaridan yuzlab ashyolar yo'qolgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Madaniy meros agentligi xabar qilmoqda. Qayd etilishicha, Qo'qon davlat muzeyi korxonasi va uning filiallari, xususan G'afur G'ulom nomidagi Qo'qon adabiyot muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmagan. Shuningdek, Sirdaryo viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyida ham hisobda bo'lgan 16 dona muzey ashyosi mavjud emasligi xatlov komissiyasi tomonidan tasdiqlangan. Ushbu holatlarga qonunchilikda belgilangan tartibda huquqiy baho berish hamda tegishli choralar ko'rish maqsadida to'plangan hujjatlar prokuratura organlariga yuborilgan. AQSh davlat kotibi Marko Rubio kiberfirbgarlik va jinsiy shantaj kabi kiber jinoyatlar sabab ayblanganlar yoki ularga aloqador shaxslarga qaratilgan yangi viza cheklovlarini e'lon qildi. Bu haqdagi ma'lumotlar AQSh davlat departamenti saytida paydo bo'ldi. Kirish vizalarini berishni taqiqlash nafaqat bunday jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinayotgan shaxslarga, balki ularning yaqinlariga ham tegishli bo'ladi. Garchi yangi siyosat texnik jihatdan hammaga taalluqli bo'lsa-da, Rubio asosiy maqsad kim bo'lishini aniq aytdi. Ko'pincha Xitoy transmilliy jinoyat tashkilotlar tomonidan muvofiqlashtirilgan firibgarlar 2024-yilning o'zida Amerika fuqarolarini kamida 10 milliard dollarga aldab, korrupsiya, pul yuvish va odam savdosiga ko'maklashgan. Amerikalik bolalar ham oilalarini vayron qiluvchi va bolalarini kelajagidan mahrum qiluvchi jinsiy tovlamachilik sxemalarida chet ellik jinoyatchilar tomonidan nishonga olingan, dedi u.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12101 so'm 84 tiyin, 1 yevro 13811 so'm 83 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 24 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumqaldiroq bo'lishi. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Kelasi mundiallardan biri Fransiya va Germaniyada o'tishi mumkin. Le Paris nashrining xabar berishicha, Fransiya va Germaniya jahon chempionatini birgalikda o'tkazishni ko'rib chiqmoqda. Ikki mamlakat 2038 yoki 2042 yilgi jahon chempionatini o'tkazish uchun qo'shma ariza topshirishi kutilmoqda. 2030 yilgi jahon chempionati Ispaniya, Portugaliya va Marokashda bo'lib o'tadi. Ochilish o'yinlari Urugvay, Argentina va Paragvayda bo'lib o'tadi. 2034 yilgi jahon chempionati Saudiya Arabistonida bo'lib o'tadi. Ispaniyalik mutaxassis Josep Guardiola Italiya futbol federatsiyasi bilan milliy terma jamoa bosh murabbiyligi borasida olib borilayotgan muzokaralar doirasida yiliga 20 million yevro miqdorida maosh so'radi. Bu haqda La Gazzetta dello Sport nashri xabar bermoqda. Avvalroq Italiya futbol federatsiyasi prezidenti Giovanni Malaga Guardiola bilan muzokaralar olib borilayotganini tasdiqlagan va ushbu mutaxassis uchun federatsiya byudjetida istisno qilinishi mumkinligini ta'kidlagan edi. Manbaga ko'ra, dastlab Italiya tomoni Guardiolaga yillik 10 million yevro maosh taklif qilishga tayyor bo'ldi. Shuningdek, terma jamoa bosh murabbiyligi uchun da'vogarlar qatorida Andrea Pirlo va Roberto Mancini kabi mutaxassislar ham borligi aytilmoqda. Ma'lumot o'rinda Josep Guardiolaning o'zi 2025-2026 yilgi mavsum yakunida Angliyaning Manchester City klubini tark etganidan so'ng hozircha murabbiylik ishiga qaytish niyatida emasligini ma'lum qilgan edi. Italiya milliy terma jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatining final bosqichiga yo'llanma olmadi. Ushbu omadsizlikdan so'ng terma jamoa bosh murabbiyi Renato Gattuso o'z lavozimini tark etdi. Shuningdek, tashkilotdagi muvaffaqiyatsizliklar ortidan Gabriele Gravina Italiya futbol federatsiyasi prezidentligi postidan ketdi va uning o'rnini Giovanni Malago egalladi.

0: Kun barchamizga xayrli, barokatli bo'lsin. Oriya Dono radiosida tavakkal dasturi. Qiziqarli faktlar asosida o'ynaymiz bugungi dasturni. 71 kodi bilan 203-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda dasturda ishtirok etish imkoniyati bor sizda. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
1: Xayrli kun, Buxorodan Dilshodman.
0: Boshladik, Dilshod aka, diqqat qilasiz, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. Xo'p, dastlabki ma'lumot. Inson bir vaqtni o'zida ham nafas olib, ham yutolmaydi.
1: Bir vaqtni o'zida ham nafas olib, ham yutolmaydi,
0: deyapsiz. Aha.
1: To'g'ri.
0: Fabio Cannavaro 2018-yilda oltin to'pni qo'lga kiritgan.
1: Futboldan xabarim yo'q. Ishlaganman bunaqa futbolchilar, tanishganman. Noto'g'ri deya qolaylik.
0: Jinoyat va jazo asarida Sonya Marmeladova Raskolnikovning ruhiy uyg'onishida muhim o'rin tutadi. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-65 davom etamiz. Galdagi tinglovchi, assalomu alaykum. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum, Sanjarbek, yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomatmisiz?
2: Jumangiz muborak bo'lsin.
0: Tashakkur, tanishamiz.
2: Men Samarqanddan Nazirman.
0: Boshladik. Jinoyat va jazo asarida Sonya Marmeladova Raskolnikovning ruhiy uyg'onishida muhim o'rin tutadi.
2: To'g'ri.
0: Quyoshning og'irligi 2 oktalyon kilogram.
2: Aybunan.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz, galdagi tinglovchi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Toshkentdan Maqsud.
0: Boshladik, Maqsud aka. Quyoshning og'irligi 2 oktalyon kilogram.
3: To'g'ri.
0: Bavariya futbol klubining uy stadioni Allianz Arena deb ataladi.
3: To'g'ri.
0: Alisher Navoiy 1298-yilda Xazoin ul-Maoni, ya'ni ma'nolar xazinasi yirik kulliyotini yozgan.
3: To'g'ri.
0: Yangi Zelandiya davlatining poytaxti Akra shahri.
3: To'g'ri.
0: Venera sayyorasining 3 ta yo'ldoshi bor.
3: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz, galdagi tinglovchi 71-203-65. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, yaxshimisiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi?
0: Rahmat, salomat bo'ling, tanishamiz.
4: Doimidagi xotam edim.
0: Boshladik. Venera sayyorasining 3 ta yo'ldoshi bor.
4: Noto'g'ri.
0: Badminton sportidagi asosiy inventar hisoblanuvchi patli koptok Valan deb ataladi.
4: To'g'ri deklaring.
0: Bolalar albomi nomli mashhur fortepiano asarlari to'plamini Pyotr Ilich Chaykovskiy yozgan.
4: Noto'g'ri deyman.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun.

0: Oriya Donald'e reklama.
1: Bu yolsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'na qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Online auksionda ishtirok etish uchun eauksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
4: CA Store.
5: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
7: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq
8: dedi. Bir odam bor, men juda yaxshi ko'raman o'sha odamni. Men yaxshi ko'rgan tomonim o'ta madaniyatli odam bo'lardi. Cha kamayib ketdi hozir shlepalarda, galstuklarda. Yaxshi emasizlar, assalomu alaykum. Men sizni ko'rganimdan xursandman, yaxshi yuribsizlar. Men bilasizmi, faqat haliginaqa joylarda aytadim. Tashla, demaydi. Akumba Boyski massiv dedi. Gidromit center dedi. Oshnaqa tsitsilarni juda ko'p aytadi. Ammo juda madaniyatli. Yaxshimisizlar? Men institutda o'qiyman, 4-chi trolleybus bo'lardi. Chorsu bilan Beruniyga qatnardi. Men kirdim ichiga, tursam haligi madaniyatli odam keldi. Yaxshimisizlar? Oy, olijonob, chiqing. Hammani chiqaryapti o'zi. Chiqing, chiqing, marhamat, siz ham chiqing. Voy, bu bola bizning kelajagimiz. Marhamat, siz ham keling. Deb endi o'ziga kiryapti. O'ziga ham o'zi navbat berar ekan. Marhamat endi sizga. Marhamat endi sizga. Deb shunday qiluvdi, trolleybus shopir ko'rmabdi-da. Shalaq qaytayapti-yu. Kallani o'zi qoldi ichkarida. Siz bilan menda qodam. O'z harami deymiz-u. Ishonasizmi? Madaniyatni umuman yo'qotgan yo'q. Iltimos ayt borsangiz, trolleybusning eshigiga kallamni qisib qoldi. Iltimos, shoferga ayting, eshigini ochib yuborsin. Ochib yuboradi-da. Ming bor uzr. Men ozgina hayajonlandim. Aytvorarsiz a? Eshigimdan qisib qoldi, iltimos ayting. Trolleybus yurishni boshladi, shopir ko'rgan yo'q. Ani qisishni boshladi, iltimos. Mana shu yerga kelganda og'riq bor ekan, mana shu yerda. Ayt ochsam bo'ldi.
9: Davom etamiz tavakkal dasturida. Assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum.
9: Va alaykum assalom. Tanishamiz. Boshladik. Ma'rifat opa, diqqat qilasiz, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. Xo'p, Yangi Zelandiya davlatining poytaxti Akra shahri. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71 203 165. Assalomu alaykum.
11: Rahmat.
9: Alo.
11: Alo, assalomu alaykum.
9: Va alaykum assalom, tanishamiz.
11: Kunir xayrli bo'lsin deb Andijondan Xoldor aka Masanjarbek.
9: Boshladik Xoldor aka. Bolalar albomi nomli mashhur fortepiano asarlari to'plamini Pyotr Ilich Chaykovskiy yozgan.
11: To'g'ri.
9: Tian Shan tog'ining eng baland nuqtasi G'alaba cho'qqisi deb ataladi.
11: To'g'ri.
9: Xo'sh, shaxmatda endshpil o'yinning oxirgi bosqichi hisoblanadi.
11: Na to'g'ri.
9: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Alo.
12: Alo. Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
12: Jizzax zomin oqirdan Abdujalman.
9: Boshladik Abdujalga, diqqat qilasiz, dastlabki ma'lumot. Shaxmatda endshpil o'yinning oxirgi bosqichi hisoblanadi.
12: To'g'ri.
9: Martin Eden asari Jack Londonga tegishli.
12: To'g'ri.
9: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-165 davom etamiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
9: Va alaykum assalom.
4: Samarqanddan Baxtiyor aka.
9: Boshladik. Martin Eden asari Jack Londonga tegishli.
4: To'g'ri.
9: Arximed qonuni suyuqlikka botirilgan jismga ko'taruvchi kuch ta'sir qilishini tushuntiradi.
4: To'g'ri.
9: Chordara suv ombori Jizzax viloyatida joylashgan.
4: No, to'g'ri.
9: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun.

0: davom etamiz. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom, yaxshimisiz?
0: Salomatmisiz?
1: Mahkamdoda.
0: Boshlading mahkamdoda, diqqat qiling. Xo'p, Arximed qonuni suyuqlikka botirilgan jismga ko'taruvchi kuch ta'sir qilishini tushuntiradi.
1: To'g'ri.
0: Chordara suv ombori Jizzaxda joylashgan.
1: Yana to'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Shunaqa qismi bor. Xo'p, 71-203-65. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Kelishdan baxtiyorman. Juda xayrli barakalar.
0: Rahmat, boshladik. 2000-yilgi yozgi olimpiada Melburnda o'tkazilgan.
2: Noto'g'ri.
0: Aha, Hindistonga dengiz yo'li orqali birinchi bo'lib Kristofor Kolumb suzib borgan.
2: Noto'g'ri.
0: Berlin devori 1945-yilda qurilgan.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz, galdagi tinglovchi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sanjar bo'y yaxshimisiz?
0: Rahmat. Salomatmisiz?
3: Umma Mohira opa bo'laman qodan.
0: Boshladik Mohira opa. Hindistonga dengiz yo'li orqali birinchi bo'lib Kristofor Kolumb suzib borgan.
3: Noto'g'ri.
0: Berlin devori 1945-yilda qurilgan.
3: Noto'g'ri.
0: Romeo va Julietta tragediyasida Romeo Julietta'ni uchratguniga qadar Mariya ismli qizga ko'ngil qo'ygan edi.
3: Noto'g'ri bu fikr.
0: Kleopatra misrlik emas, makedoniyalik bo'lgan.
3: Kleopatra. Noto'g'ri bu fikr.
0: Salomat bo'ling, bu to'g'ri ma'lumotida. 71-203-65. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
4: Toshkentdan Suqrot.
0: Xo'p, Kleopatra misrlik emas, makedoniyalik bo'lgan.
4: To'g'ri.
0: Qozog'iston davlatining milliy valyutasi tenge.
4: To'g'ri.
0: William Herschel Uran sayyorasini kashf etgan.
4: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun.

0: Brain daqiqa.
1: Go'sht osib qo'yiladigan bir necha ilgakli moslama. Qanora.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ipoteka subsidiyalari uchun arizalar qabuli 27-iyul kuni boshlanadi. Tibbiyot va farmatsevtika xodimlari uchun ipoteka subsidiyasiga onlayn ariza topshirish xizmati ishga tushirildi. Luvr muzeyi 2025-yilgi o'g'irlikdan so'ng qayta ochildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Davom etamiz Oriya Dono radiosi tavakkal dasturi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Vaalaykum assalom. Tanishamiz.
1: Men Samarqanddan Karomat opaman. Xayrli kun.
0: Rahmat, Karomat opa. Boshladik. Xo'p, William Herschel Uran sayyorasini kashf etgan.
1: Ha, deyinki.
0: To'g'ri yoki noto'g'ri deysiz?
1: Ha, to'g'ri, to'g'ri.
0: Qutlug' Qon romani G'afur G'ulom qalamiga mansub.
1: Noto'g'ri.
0: Fuji Film kompaniyasiga 1934-yilda asos solingan.
1: Bunga ham to'g'ri deb ko'raychi.
0: Pascal birligi yorug'lik kuchini o'lchashda ishlatiladi.
1: Bu ham to'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71 203 165 davom etamiz. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Qanday yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomatmisiz?
2: Ahmadjon Toshkentdan.
0: Boshladik. Qutlug' Qon romani G'afur G'ulom qalamiga mansub.
2: Noto'g'ri.
0: Fuji Film kompaniyasiga 1934-yilda asos solingan.
2: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz, galda ketinglovchi. Assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom, assalomu alaykum. Sanjarbek, yaxshimisiz?
0: Salomatmisiz?
3: Mubarak bo'lsin, Obidjon aka.
0: Boshladik, Obidjon aka. Pascal birligi yorug'lik kuchini o'lchashda ishlatiladi.
3: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Keyingi tinglovchi, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
0: Tanishamiz.
4: Nurafshondan Odiljon.
0: Boshladik. Pascal birligi yorug'lik kuchini o'lchashda ishlatiladi.
4: Noto'g'ri.
0: Erkaklarni yuragi ayollarnikiga nisbatan tezroq uradi.
4: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, teskarisi aslida. Xo'p, davom etamiz.

0: Oria Donald'a reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
2: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cstore.uz.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: Davom etamiz Oriya Dono radiosida tavakkalda sur. Assalomu alaykum.
6: Assalomu
5: alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz.
6: Xotirjon.
5: Boshladik, diqqat qilasiz, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. Borussiya Dortmund jamoasining uy stadioni Gelsenkirchen Arena deb ataladi.
6: To'g'ri.
5: Navoiyning Layli va Majnun dostonida Majnun Navfalni qiziga nikohlangan bo'ladi.
6: To'g'ri.
5: Qalampir va achchiq mahsulotlarni achchiqlik darajasi Scoville shkalada o'lchanadi.
6: To'g'ri.
5: Farer orollari Buyuk Britaniya tarkibiga kiradi.
6: To'g'ri.
5: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71 203 65 davom etamiz. Assalomu alaykum.
7: Alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Botirxon?
5: Sanjarman.
7: Sanjar, ey, kechiring. Yaxshimisiz, damlarni oldingizmi?
5: Rahmat. Tanishamiz.
7: Tursunboy ota mamun
5: Andijon. Ishladik Tursunboy ota.
7: Regbida
5: asosiy vaqt 80 daqiqani tashkil etadi.
7: To'g'ri.
5: Kolumbiya Panama bilan chegaradosh emas.
7: To'g'ri.
5: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz.

0: Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Tanishamiz.
1: Farg'onadan Jamshid bek.
0: Boshladik Jamshid bek aka. Inson bir vaqtni o'zida ham nafas olib ham yuta olmaydi.
1: To'g'ri.
0: Ya, bittasini olaman. Salomat bo'ling, rahmat. 71 203 165 davom etamiz. Assalomu alaykum. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Abdusamad Toshkentdan.
0: Fabio Cannavaro 2018-yilda oltin to'pni qo'lga kiritgan.
2: 2018 noto'g'ri.
0: Jinoyat va jazo asarida Sonya Marmelad va Raskolnikovni ruhiy uyg'onishda muhim o'rin tutadi.
2: To'g'ri.
0: Quyoshni og'irligi 2 oktalyon kilogram.
2: Noto'g'ri.
0: Bavariya futbol klubining uy stadioni Allianz Arena deb ataladi.
2: To'g'ri.
0: Alisher Navoiy 1298-yilda Xazoin ul-Maoni, ya'ni ma'nolar xazinasi yirik asarlarini tuzgan.
2: Noto'g'ri.
0: Yangi Zelandiya davlatining poytaxti Akra shahri.
2: Noto'g'ri.
0: Venera sayyorasining 3 ta yo'ldoshi bor.
2: Noto'g'ri.
0: Badminton sportidagi asosiy inventar hisoblanuvchi patli koptok valan deb ataladi.
2: To'g'ri.
0: Xo'p, Tianshan tog'ini eng baland nuqtasi G'alaba cho'qqisi hisoblanadi.
2: To'g'ri.
0: Mohlar oyim Nasrulloh xon tomonidan qatl etilgan.
2: To'g'ri.
0: Tabriklaymiz. 10 ta ma'lumotdan o'ta oldingiz. Salomlar, tabriklar, qutlovlaringiz bo'lsa yo'llaysiz.
3: Uyga hammalarga salom va sizlarga ish ko'tarishdi. Adam, Xadija, Sayyora, hammaga salom. Sog' bo'linglar.
0: Xo'p, bo'ladi. Salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Shuning bilan dasturim poyoniga yetdi. Barcha-barchaga tashakkur. Birozdan so'ng salom tabriklar vaqti.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda ipoteka kreditlari bo'yicha subsidiyalar olish uchun arizalar qabuli 27-iyul kuni soat 15:00 dan boshlanadi. Bu haqda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi xabar berdi. Vazirlikka ko'ra, arizalar avval taqdim etilgan subsidiyalar bo'yicha amal qilish muddati ichida foydalanilmay qolgan limitlar hisobidan qabul qilinadi. Subsidiya olish uchun ariza beruvchi ijtimoiy mezonlar asosida baholash natijasiga ko'ra kamida 30 ball to'plashi hamda kredit tarixi dasturda ishtirok etayotgan kamida bitta tijorat bankining ichki talablariga mos bo'lishi kerak. Shuningdek, ariza beruvchi yoki uning turmush o'rtog'i nomida respublikaning hech bir hududida mulk huquqi asosida turar joy bo'lmasligi lozim. Bundan tashqari, ariza beruvchining o'rtacha oylik daromadi belgilangan ijtimoiy mezonlarga mos kelishi talab etiladi. Arizalarni davlat xizmatlari markazlari orqali my.gov mobil ilovasi yoki my.gov.uz portali yordamida topshirish mumkin. Harbiy tuzilmalar xodimlari esa faqat davlat xizmatlari markazlariga bevosita murojaat qilgan holda ariza topshiradi. Vazirlik One ID tizimidan foydalanayotgan fuqarolarni muhim talab haqida ham ogohlantirdi. Ariza topshirish va baholash davrida One ID'dagi shaxsiy ma'lumotlarni boshqaning paneli orqali dasturda ishtirok etayotgan tijorat banklariga kredit tarixini tekshirish uchun ruxsat berilgan bo'lishi kerak. Shuningdek, kredit tarixini olishga nisbatan vaqtinchalik cheklov o'rnatilmagan bo'lishi lozim. Aks holda tijorat banklari ariza beruvchining kredit tarixini baholay olmaydi va bu subsidiya olish uchun topshirilgan arizaning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Davlat tibbiyot muassasalarida faoliyat yuritayotgan tibbiyot va farmatsevtika xodimlari uchun ipoteka krediti asosida xarid qilinadigan uy joyining boshlang'ich badalini qoplashga subsidiya olish bo'yicha yangi elektron xizmat ishga tushirildi. Endilikda subsidiya olish uchun arizalarni my.gov.uz portali yoki MyGo mobil ilovasi yoki sayti orqali onlayn topshirish mumkin. Mazkur xizmat Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 12-iyundagi qarori asosida joriy etildi. Bu imkoniyatdan davlat tibbiyot muassasalarida kamida 15 yillik mehnat stajiga ega tibbiyot va farmatsevtika xodimlari foydalanishi mumkin. Xizmat orqali ariza to'liq onlayn qabul qilinadi. Shuningdek, subsidiya asosida respublikaning istalgan hududidagi birlamchi bozordan, ya'ni yangi qurilgan uy joyini xarid qilish imkoniyati yaratilgan. Arizalar ham elektron shaklda ko'rib chiqiladi. Talablarga to'liq javob bergan nomzodlar orasidan har chorakda 125 nafar g'olib random.org platformasi yordamida avtomatik tarzda aniqlanadi. Fransa poytaxti Parijdagi mashhur Luvr muzeyining Apollon galereyasi 22-iyul kuni qayta ochildi. 2025-yilning kuzida bu yerda shov-shuvli o'g'irlik yuz berib, ko'rgazma noma'lum muddatga yopilgandi. Ta'kidlanishicha, ilgari fransuz qirollik oilasining qimmatbaho buyumlar va javohirlari saqlangan galereya endi mutlaqo bo'sh. 2025-yilning 19-oktyabrda 4 nafar o'g'ri galereyadan 102 million dollarlik taqinchoqlarni o'g'irlagan. Ular orasida Fransa imperatrisasi Yevgeniyaga tegishli oltin, olmos va zumradlar bilan bezatilgan toj ham bor edi. Luvr press reliziga ko'ra, devordagi rasm va haykaltaroshlik bezaklarini o'z holiga qaytarish uchun galereyadagi barcha eksponatlar va vitrinalar olib tashlangan. Bayonot aytilishicha, buyumlarning olib chiqilishi galereyaga o'zining asl ulug'vorligini qaytardi, chunki bu maskan 17-asrda o'z-o'zicha alohida san'at asari sifatida yaratilgan edi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12101 so'm 84 tiyin, 1 yevro 13811 so'm 83 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 24-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumqalroq bo'lishi. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduz 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Result you bir va yana boshqa FM diapazonlar orqali. Bundan tashqari Oriadona o'z sayti ishlayapti. Oriadona mobil ilovasi ishlayapti. Yandex Alisadan so'rasangiz ham qo'yib beradi. Ijtimoiy tarmoqlarning deyarli barchasida mavjud va faolmiz. Qaysi platforma sizga ma'qul bo'lsa, o'shani orqali kuzatib borish imkoniyati bor sizda. Hozir esa SMS'larni yo'llaysiz, biz esa ularni o'qib eshittiramiz.

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
0: CAstore. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib yuboramiz.
2: Bugun bir quti havo sotib oldim. Ishlab chiqaruvchi xursandligidan uning ichiga 4-5 ta chips ham solib beribdi.
0: Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

Xo'p, davom etamiz. Bugun o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan yurtdoshlarimiz orasida bir qator ijodkorlar ham bor. Ulardan biri. Ya'ni 24-iyul sanasida tavallud ayyomini nishonlayotganlar orasida Renesans TV telekanali bosh muharriri, jurnalist, sifatli ijodkor, shoir, sizlar sevib tinglaydigan shanba kuni to'y degan qo'shig'ini muallifi Jasur Rahmonovni tavallud ayyomlari. Jasurni tabriklaymiz, yaqinlarining baxtiga hamisha sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Nima o'ylagan niyatlari mavjud bo'lsa, barchasiga erishishiga chin dildan tilakdoshmiz. Jasur, tabriklaymiz, yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shuningdek, yana bugungi sanada tavallud ayyomini nishonlayotganlar orasida yana bitta ijodkor bor. Siz bu ijodkorni o'zbek adabiyotida yaqin yillarda juda mashhur bo'lgan Qo'rqma romani orqali taniysiz. O'sha mashhur Germaniyaga o'qishga jo'natilgan talabalar haqidagi asar muallifi Javlon Javliyev ham bugun o'zlarini tavallud ayyomlarini nishonlayaptilar. Javlon aka Javliyev Oriya donoga tashrif buyurganlar G'alvar dasturiga. Ular bilan suhbat qurganmiz. Asar haqida ham, kitobxonlik haqida ham, boshqa bir platformada ham intervyu qilganman Javlon Javliyev bilan. Tabriklaymiz Javlon aka, yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bundanda yaxshi, sifatli va katta mavqega ega bo'lgan asarlar yozishingizni tilab qolamiz. Chin dildan Oriya dono ijodiy jamoasi nomidan muborakbod etamiz.

Shuningdek, bugun 24-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 69 yoshni qarshi oldilar. Davlatimiz rahbariga mustahkam sog'lik, uzoq umr, bardavom kuch g'ayrat tilaymiz. Yurtimizdagi har bir xonadonga kirib borgan ezgu o'zgarishlar uchun, odamlarning yuzidagi tabassum va ertangi kunga bo'lgan ishonch uchun, ayni damda dunyodagi g'alag'ovur vaqtida bizda tinchlik bo'layotgani uchun ularga alohida rahmat aytamiz. Xalqimizni chin samimiy mehr va duolari hamisha hamroh bo'lsin deymiz. Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni bugungi tavallud ayyomlari munosabati bilan tabriklaymiz. Demak, elektron belgi Oriya Dono 1065 lotin yozuvi bilan bizning manzil, mana shu yerga o'zingizni SMS'laringizni yo'llaysiz.

0: Brain daqiqa.
1: Zar aralashtirib to'qilgan yupqa mato. Qasaba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Oliygohlarga kirish test sinovlari yakunlandi. Yo'nalish tanlash 25-iyuldan boshlanadi. Farg'ona va Sirdaryo viloyatidagi muzeylardan 500 dan ortiq eksponat yo'qoldi. AQSh davlat kotibi yangi viza cheklovlari haqida e'lon qildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda.

Davom etamiz. Xo'sh, SMS'lar Telegram manzilimizga yetib kelgan. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, hurmatli prezident, deb yozishgan Surayyo Asonovadan yetib kelgan SMS edi. Bu tabriklaymiz. Davlatimiz rahbarini yana bir bor. Assalomu alaykum. Akam Ramizxonga salom yo'llamoqchi edim. Akajonim, tavallud ayyomlari bugun. Akajon, tabriklayman. Umringiz uzoq, rizqingiz ulug' bo'lsin. Baxtimizga doim sog'-salomat bo'ling. Siz sog'indik, tezroq oila davrasiga kelish nasib qilsin. Umidingizni so'ndirmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Singlingiz Bonu nomidan deyilgan. Xo'sh, assalomu alaykum. Amakijon, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Siz juda sog'indik. Siz yaxshi ko'ramiz. Jiyanlaringiz Shahram, Laylo va Sadiya nomidan deyilgan.

Geldi gisi. Assalomu alaykum. Bugun jiyanim Abdulboriyni tug'ilgan kuni. Doimo sog' salomat bo'lsin. O'z orzu qilgan niyatlarga yetib yursin. Alloh doimo o'zi asrasin. Sizni yaxshi ko'ruvchi Muyassar xolang deb yozilgan ekan. Salomat bo'ling, rahmat. Tabriklaymiz. Muborakbod aytamiz. Elektron belgi Oriya Dona 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil.

SMS'lar, Oriya dono ijodkorlar, sizlarga xush kayfiyat tilayman. Qaynotam Ilhom Mirziyoyevni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, uzoq umr, baxt, saodat hamisha hamroh bo'lsin. Otajon baxtimizga umringiz uzoq bo'lsin. Nevaralaringiz, qizingiz va oilam nomidan sizni yana bir bor tabriklayman. Oriya dono ijodkorlari, sizlarga ishlaringizda muvaffaqiyat tilayman. Prezidentimizni ham tabriklayman. Ilohim umrlar uzoq bo'lsin deb yozilgan ekan. Xo'p, geldagi assalomu alaykum. Doston, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Sog'liklaringiz yaxshimi? Zerikmayapsizmi? Biz hammamiz yaxshimiz. Qarindoshlar hammasidan sizga salom. Siz juda sog'inganmiz. O'zingiz ehtiyot qiling. Yangangiz Mahfuza nomidan deyilgan ekan. Buni o'qib eshitirdik shekilli. Dastur poyoniga yetyapti. Barcha-barchaga tashakkur. Birozdan so'ng jarayon dasturini boshlaymiz va mana shu dasturda bugun tibbiy tez yordam, skori deydi-ku, tez yordam xizmat haqida efir o'tkazamiz.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hasad inson o'zida bo'lmagan ne'matni boshqada ko'rib, o'sha ne'mat undan ketib o'ziga kelishini istashidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yigirma uchinchi iyul kuni O'zbekistondagi davlat oliy va kasbiy ta'lim muassasalariga kirish test sinovlari yakunlandi. 10 kun davom etgan imtihonlarda 610 mingdan ortiq abituriyent ishtirok etdi. Bu haqda Bilim va malakalarni baholash agentligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, test sinovlarining so'nggi 10-chi kunida respublika bo'yicha 45 mingdan ortiq abituriyent imtihon topshirgan. Shu kuni test sinovlaridan chetlatilganlar qayd etilmagan. Umuman olganda, test sinovlarida qatnashishi belgilangan 664609 nafar abituriyentning 610 mingdan ortiq imtihon larda ishtirok etgan. Test sinovlari davomida tartib qoidalarini buzgan 70 nafardan ortiq abituriyent esa jarayondan chetlashtirilgan. Agentlik ma'lumotiga ko'ra, test sinovlarining 10-chi kun natijalari 24 iyul kuni e'lon qilinadi. Shundan so'ng 25 iyuldan 8 avgustga qadar abituriyentlar qabulning 2-chi bosqichida ishtirok etib, oliy ta'lim muassasasi, ta'lim yo'nalishi, ta'lim shakli hamda ustuvorliklarini tanlashi mumkin. Yakuniy mandat natijalari esa 2-chi bosqich tanlovi yakunlangandan so'ng 1 hafta ichida e'lon qilinadi. Respublika davlat muzeylarida o'tkazilgan xatlov ishlari davomida Qo'qon davlat muzeyi korxonasi hamda Sirdaryo viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi fondlaridan yuzlab ashyolar yo'qolgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Madaniy meros agentligi xabar qilmoqda. Qayd etilishicha, Qo'qon davlat muzeyi korxonasi va uning filiallari, xususan G'afur G'ulom nomidagi Qo'qon adabiyot muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmagan. Shuningdek, Sirdaryo viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyida ham hisobda bo'lgan 16 dona muzey ashyosi mavjud emasligi xatlov komissiyasi tomonidan tasdiqlangan. Ushbu holatlarga qonunchilikda belgilangan tartibda huquqiy baho berish hamda tegishli choralar ko'rish maqsadida to'plangan hujjatlar prokuratura organlariga yuborilgan. AQSh davlat kotibi Marko Rubio kiberfirbgarlik va jinsiy shantaj kabi kiber jinoyatlar sabab ayblanganlar yoki ularga aloqador shaxslarga qaratilgan yangi viza cheklovlarini e'lon qildi. Bu haqdagi ma'lumotlar AQSh davlat departamenti saytida paydo bo'ldi. Kirish vizalarini berishni taqiqlash nafaqat bunday jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinayotgan shaxslarga, balki ularning yaqinlariga ham tegishli bo'ladi. Garchi yangi siyosat texnik jihatdan hammaga taalluqli bo'lsa-da, Rubio asosiy maqsad kim bo'lishini aniq aytdi. Ko'pincha Xitoy transmilliy jinoyat tashkilotlari tomonidan muvofiqlashtirilgan firibgarlar 2024 yilning o'zida Amerika fuqarolarini kamida 10 milliard dollarga aldab, korrupsiya, pul yuvish va odam savdosiga ko'maklashgan. Amerikalik bolalar ham oilalarini vayron qiluvchi va bolalarini kelajagidan mahrum qiluvchi jinsiy tovlamachilik sxemalarida chet ellik jinoyatchilar tomonidan nishonga olingan, dedi u.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12101 so'm 84 tiyin, 1 yevro 13811 so'm 83 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 24 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumqaldiroq bo'lishi. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Kelasi mundiallardan biri Fransiya va Germaniyada o'tishi mumkin. Le Parisien nashrining xabar berishicha Fransiya va Germaniya jahon chempionatini birgalikda o'tkazishni ko'rib chiqmoqda. Ikki mamlakat 2038 yoki 2042 yilgi jahon chempionatini o'tkazish uchun qo'shma ariza topshirishi kutilmoqda. 2030 yilgi jahon chempionati Ispaniya, Portugaliya va Marokashda bo'lib o'tadi. Ochilish o'yinlari Urugvay, Argentina va Paragvayda bo'lib o'tadi. 2034 yilgi jahon chempionati Saudiya Arabistonida bo'lib o'tadi. Ispaniyalik mutaxassis Josep Guardiola Italiya futbol federatsiyasi bilan milliy terma jamoa bosh murabbiyligi borasida olib borilayotgan muzokaralar doirasida yiliga 20 million yevro miqdorida maosh so'radi. Bu haqda La Gazzetta dello Sport nashri xabar bermoqda. Avvalroq Italiya futbol federatsiyasi prezidenti Giovanni Malaga Guardiola bilan muzokaralar olib borilayotganini tasdiqlagan va ushbu mutaxassis uchun federatsiya byudjetida istisno qilinishi mumkinligini ta'kidlagan edi. Manbaga ko'ra, dastlab Italiya tomoni Guardiolaga yillik 10 million yevro maosh taklif qilishga tayyor bo'ldi. Shuningdek, terma jamoa bosh murabbiyligi uchun da'vogarlar qatorida Andrea Pirlo va Roberto Mancini kabi mutaxassislar ham borligi aytilmoqda. Ma'lumot o'rinda Josep Guardiolaning o'zi 2025-2026 yilgi mavsum yakunida Angliyaning Manchester City klubini tark etganidan so'ng hozircha murabbiylik ishiga qaytish niyatida emasligini ma'lum qilgan edi. Italiya milliy terma jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatining final bosqichiga yo'llanma olmadi. Ushbu omadsizlikdan so'ng terma jamoa bosh murabbiyi Renato Gattuso o'z lavozimini tark etdi. Shuningdek, tashkilotdagi muvaffaqiyatsizliklar ortidan Gabriele Gravina Italiya futbol federatsiyasi prezidentligi postidan ketdi va uning o'rnini Giovanni Malago egalladi.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Oriya Dono radiosida Jarayon dasturini tinglayapsiz. Demak, bugungi mavzumiz tez tibbiy yordam haqida bo'ladi. Tez tibbiy yordam xizmati qanchalik sifatli ishlaydi? Nima islohotlar qilinyapti bu sohada? Shular haqida gaplashamiz. Mehmonimiz Respublika tez tibbiy yordam markazi direktori o'rinbosari Nozimjon aka Dalibayev. Aka, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz.
2: Xushvaqt bo'lganlar, rahmat.
1: Oriya Donoda sizni ko'rib turganimda xursandman.
2: Xo'p,
1: birinchi savolimiz, aynan bugungi kunda 103 yoki o'sha tez tibbiy yordam tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning eng ustuvor va hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lganlari qaysilar?
2: Endi islohotlarni agar tez tibbiy yordam sohasida gapirsak, islohotlar haqida, endi islohotlar bitta yo'nalish bo'lmaydi, kompleks yondashuv bo'lgan. Ya'ni barcha tomonlama, barcha yo'nalishlari hozirgi kunda islohotlar amalga oshirmoqda. Birinchisi bo'lib, agar gapirsak, bu driver sohada bu raqamlashtirish. Raqamlashtirish tez tibbiy yordam sohasi, tez tibbiy yordam sohasiga juda bir jadal sur'atlar bilan kirib keldi va hozirgi kunda

0: hammasini qo'lda yozardi. Qo'lda qog'ozda yozardi, bu vaqt ketardi. Endi bitta tasavvur qiling, bitta chaqiruvni qabul qilish o'zi 10 daqiqaga ketardi. 10 daqiqa ichida faqat ma'lumot olish chaqiruvchidan. Hozirgi kunda bu masalan raqamli texnologiyalar asosida bitta chaqiruvni qabul qilish bir uzoqni 1.5 daqiqa ichida amalga oshirmoqda. Qanchalik farq? Ya'ni bo'lyapti va shu bevosita keyin ma'lumotlarni brigadaga uzatish. Avvaliga boy aytgandek hammasi bu qo'lda bo'lardi, ya'ni qog'ozda bo'lardi. Shunaqa holatlar bo'lardiki, brigadani borishi 1 soatgacha bo'lardi. Brigadani chaqiruv manziliga yetib borish, ya'ni ma'lumotlar shunchalik sekin o'tardi. Hozirgi kunda hammasi raqamli texnologiya, brigadalarimiz qo'lida planshet bor. Planshetga barcha ma'lumotlar yetib keladi. Lokatsiyasi aniq, qayerda joylashgan shu bemor, chaqiruv manzili qayerdaligini, hammasi lokatsiyasini xuddi mana endi xalqimiz biladi, Yandex taksi chaqirganda lokatsiya marshrutlar bilan chizib beradi. Xuddi shunaqa brigadani qo'lida planshetda barcha shu nuqtasigacha uni qayerdan borish kerak, qayerda tirbandliklar bor, qayerda eng oson yo'llari hammasi chizilib berilgandan keyin shu tez yetib borish hozir amalga oshirilmoqda. Endi Toshkent shahrida 10 uzoqimdan 15 daqiqa ichida yetib boryapti. Hududlarda
1: 10-15 daqiqa Toshkent shahrida.
0: Toshkent shahrida 10-15 daqiqa.
1: Hamma tumanda
0: o'rtacha vaqt shunaqa. Endi hududlarda sal boshqacharoq. O'zining xususiyatlari bor, olis, cheki hudud, tog'li hududlar bor. Yo'llar sal nimaroq bo'lishi mumkin, noqulaylik bo'lishi mumkin. Shunga bir 25-30 daqiqagacha yetib boryapti. Endi bu vaqt qanaqa degan bir jahon standartlari asosan bizda ham shu me'yorlar ishlab chiqilgan va me'yorlar qabul qilingan. Toshkent shahrida o'zi bir 20 daqiqagacha agar yetib borsa tez tibbiy yordam brigadasi bu me'yorga mos. Hududlarda bir 30-40 daqiqa ichida o'zi amalga oshirilsa, bizda ham shu 25-30 daqiqa ichida hozirgi kunda tez tibbiy yordam brigadamiz o'rtacha vaqtda yetib boryapti.
1: Raqamlashtirishdan boshqa nima islohotlar bor?
0: Raqamlashtirishdan boshqa narsa endi infratuzilmamiz. Infratuzilma hozirgi kunda yaxshilanmoqda, nima san bo'ladi? Tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Avtoparkimiz, avtopark endi bu ham bir bevosita tezlikka bog'liq narsa, ya'ni tizimga doimiy ravishda yangi zamonaviy avtomobillar kirib kelishi. Qanchalik zamonaviy, qanchalik yaxshi mashina bo'lsa, shunchalik tezlik ham yaxshi amalga oshiriladi. Endi avvaliga balkim ko'p muxlislarimiz, ko'p radio
1: eshituvchilar,
0: tinglovchilar bilishadiki, Damas bo'lardi. Endi o'ziga yarasha o'zining zamoniga balkim
1: plusi minusi bor.
0: Plusi minusi bo'lgan, lekin hozirgi kunda bu talabga mos emas. Toshkent shahrida Damaslarni batamomini hozir yo'q qildik. Endi hududlarda hozir bosqichma-bosqich yana ishlar olib borilyapti, ya'ni ularni olib tashlash, yangi zamonaviy avtomobillarni kirib kelishi. Endi bevosita hurmatli prezidentimiz yordamlari bilan tizimga shu zamonaviy Volkswagen Caddy avtomobillar hozir kirib keldi va hududlararo taqsimlandi.
1: U Damasdan qulay, a?
0: Da, albatta, Damasdan ancha qulay, chunki Damasda bitta noqulaylik aynan aytib bersam, hozir bemorni masalan shifoxonaga olib borish kerak bo'lib qoldi. Masalan, vaziyatda bemorni Damas ichiga masalan soldik, u yerga jihozlar sig'masdi.
1: Bemor sig'sa.
0: Bemor sig'sa, jihozlar sig'sa, sig'maydi, jihozlar bilmasa bemor sig'maydi. Yoki u ham bu ham masalan sig'ish bir amallasak shifokorlar solmaydi. Shunaqa bir noqulaylik bo'lardi. Shuni Damasda. Hozir endi kamaytirish uni ularni sonini kamaytirish bo'yicha ishlar ishchil olib bormoqda.
1: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng qaytamiz.
2: Oriyat Donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guanchjou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1,936,000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Wow!

0: Ники Сапфир, CA Store'da. Omadingizni sınav koring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8-avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Tizimda yana qanaqa tub burilishlar bor deb ayta olamiz?
3: Tub burilishlar boy aytganda infratuzilma hozirgi kunda 100 dan ziyod obyektlarimiz qayta qurildi, qayta ta'mirlandi, yangidan qurildi. Undan tashqari masalan eng katta vosita yana bir dori-darmonimiz. Avvaliga shunaqa holatlar bo'lardi. Borganda hammamiz bilamiz, tez tibbiy yordam o'sha chaqiruv manziliga borganda dori-darmon bo'lmagan holatlar bo'lardi. Yoki shifokorlarimiz shu dorixonaga kirib, kerakli dorilarni o'z hisobidan olib, cho'ntagiga hisob qo'yardi. Borganda dorim bor, faqat shu pulni berib,
2: xarajati bor
3: degan joyda. Yoki iltimos, dorixonaga shunday chiqib keling, shu dorini olib kelsangiz, men uni ukolini qilib qo'yaman yoki berib, nazначениесini nima qilib beraman degan bir holatlar bo'ladi. Hozirgi kunda shu dori-darmon yo'nalishida hech qanaqa masala qolmadi.
2: Shu nimaga muammo bo'lgan uzoq yillar, aka?
3: Endi muammo nima desam bo'ladi? 103 tizimiga hech kim bir qoldiq sifatida qaralardi.
2: Kerak emas soha sifatidami?
3: Yo'q, kerak emas, kerak. Lekin tibbiyotning, sog'liqni saqlash tizimining eng oxirgi pog'ona deb nima qilinar. Masalan, yaxshi bir shifokor, mutaxassis o'zini masalan shifoxonadami yoki ixtisoslashgan markazlarda operatsiya qiladi, davolaydi. Lekin bir qanaqadir xato kamchilik qilib qo'ygan bo'lsa, uni tez tibbiy yordamga tushirishadi. Xuddi anu
2: jazodek. O'shoq ishlaysan endi.
3: Shu shurtda bir 3-4 yil ishlab, o'zingni ko'rsat, keyin balkim seni
2: o'ylab ko'ramiz,
3: o'zingni lavozimingni qaytarish. Shunaqa qarash bo'ladi. Shunaqa e'tibor bo'ladi. 2022 yilda shunaqa batamom 180 gradusga nima o'zgarish bo'lib ketdi. Muhtaram prezidentimiz 5-mayda 2022 yilda yig'ilish o'tkazdilar. Aynan tez tibbiy yordam yo'nalishi bo'yicha. Burilish shunaqa bo'lib ketdiki, alohida tashkilot sifatida tashkil etildi. Respublika tez tibbiy yordam markazi. Unaqa tashkilot bo'lmagan. Hammamiz bilamiz, tez tibbiy yordam kichkinaligimizdan bilamiz, tez tibbiy yordam bo'lgan. Lekin shu orqa tomonda, ya'ni back-endida qanaqa bo'lgan o'zi?
2: Parda orti
3: qanaqa bo'lgan? Hech kim bilmaydi uni. U dori ta'minoti qayerdan bo'lgan, mashinasi qayerdan bo'lgan, shifokorlar qayerdan bo'lgan, ta'minot o'zi qanaqa bo'lgan? Yagona vertikal boshqaruv degan narsa bo'lmagan. Yagona boshqaruv o'zi bo'lmagan. Hamma shu ta'minoti har xil joylardan keladi. Kesa keldi, kemasa o'zing amallab tur degan bir tamoyil asosida bo'lardi.
2: Jo uzoq yillar shunaqa ishlandi.
3: Uzoq yillar shunaqa bo'lardi. Shu 2022 yildan islohotlar amalga boshlandi-yu va hozirgi kungacha davom etmoqda. Ya'ni mashinalarimiz hozir zamonaviylashdi. Shifokorlarimiz masalan hozir yangi bilimlarga ega bo'lyapti. Yangi bilimlarga ega bo'lsa, demak, bu nima deb degan? Bu sifat. Bevosita masalan, xop mashina bor, tez yetib bordi. Sifatli tez yordam bo'lmasa, bu
2: nima farqi bor? Nechta
3: xizmati bu 0 ga teng bo'lib qoladi. O'shuning uchun shu narsalarga avvaliga xodimlarimiz, shifokorlarimiz, felcherlarimiz hech qanaqa bir bilimni ham oshirish maqsad bo'lmaganda ishga qabul qilish ham sal boshqacharoq. Men tomirga ukol qilishi bilaman, bo'ldi, og'ir shart. Tez yordammi, boshqa yo'nalishlar bor.
2: Faqat og'riq qoldiradigan ukol.
3: Faqat og'riq qoldirish bitta ukol bilan emas-ku. U davolash, u yurak xurujlari bor, infarkt, insultlar, yo'l transport hodisalarida qanaqa bo'lishi bitta jarohatlar qancha, jarohat bitta bo'lmaydi, nechta tur jarohatlari bor. Ularga hammasiga tayyor bo'lish kerak. Ularni hammasini o'qitishimiz kerak. Yangi texnologiyalar ko'p keldi. Texnologiyalarimizni o'rgatishimiz kerak. Yangi tibbiy jihozlar, yangi zamonaviylashgandan keyin, yangi jihozlar kelgandan keyin eskilar bo'ldi, qoldi, ularni o'rgatishimiz kerak.
2: Qanday ishlaydi?
3: Qanday ishlaydi bular? Dori vositalari yangilari kelib keldi. O'sha ukol deymizmi, yoki boshqa qanaqadir tabletkalar, yoki o'zi kasalliklarni yangi turlar paydo bo'ldi, ularga qarshi kurash yangi taktikalarni ularni o'rgatishimiz, protokol, standart, shu hamma narsa bo'yicha hozirgi kunda maktabimiz bor. Ya'ni 103 huzurida, ya'ni Respublika test tibbiy yordam markazi huzurida o'zining 103 maktabi, ya'ni xodimlarimiz malakasini oshirish va qayta tayyorlash bo'yicha. U yerda doimiy ravishda ularning malakasini oshirib boramiz shu yo'nalishlar bo'yicha. Va hozirgi kunda 15 mingdan ziyod xodimlarimizni malakasini oshirib bordik.
2: O'zi markazi birlamchi missiyasi nima?
3: O'zi markazi xizmatimiz birlamchi missiya bu masalan chaqiruv manziliga borgandan keyin birinchi tibbiy yordam ko'rsatib va kerakli shu imkoniyatlardan qo'l vosita, ya'ni jihozlari yoki dori vositalaridan foydalangan holda uning sog'lig'ini barqarorlashtirish. Ya'ni agar u masalan imkoniyati yo'q bo'lsa, barqarorlashtirish shu tez yordam mashinasiga yuklab, birinchi shu atrofdagi tez, ya'ni umuman shifoxonaga yetkazish. Shifoxonagacha yetkazib borish va u yerda, ya'ni bizning asosiy maqsadimiz shifoxonagacha bo'lgan jarayonni biz amalga oshirishimiz kerak va tibbiy yordam ko'rsatishimiz kerak. Shifoxonaga olib bordik, u yerda shu shoshilinch qabulxonalarga topshirgandan keyin ularda shifoxona sharoitida tez yordamni ko'rsatish. Ya'ni jarayonlarimiz hozir ikkiga ajrashgan. Ya'ni biz shifoxonagacha bo'lib dala sharoitida, u sharoitida masalan yordam berish, shifoxonada uni shifoxona sharoitida ularda tibbiy yordam bo'lish.
2: Xo'p, oxirgi yillarda tez tibbiy yordamga murojaat qiluvchilar soni ko'payganmi?
3: Endi chaqiruvchilar umuman statistika agar masalan keltirsak, 2024 yil 13,5 millionga yaqin chaqiruv kelib tushgan.
2: Butun yil.
3: Yil davomida 2025 yil 1 millionga yana ko'tarildi, 14,5 millionga yaqin chaqiruvlar kelib tushdi. Endi biz buni nima deymiz? Ya'ni tez tibbiy yordam xizmatiga aholimizni nimasi ishonch ko'proq paydo bo'lyapti deb biz shuni deb ko'ryapmiz shu narsani. Ya'ni 1 millionga o'sish, to'g'ri, aholi ham o'syapti, 1 million
2: kasal ham ko'payapti.
3: Kasal ham ko'payapti, lekin bizga murojaatlar kamaymayapti. Bu 14,5 million va yana bitta narsani aytishimiz kerakki, har biriga tez tibbiy yordam brigadasi borib xizmat ko'rsatgan. Endi tez tibbiy yordam o'zi umuman tez tibbiy yordam brigadalari qancha deb savolga javob bersak, agar 3000 ga yaqin brigada faoliyat yuritadi.
2: Respublikada.
3: Respublika bo'ylab.
2: Bu yetarli raqammi aka?
3: Endi yetarli.
2: 9 million 300 ming bo'lsa.
3: To'g'ri. 3000 ga yaqin o'zi standartimiz bor. 13 ming aholiga bitta tez tibbiy yordam brigada.
2: Bizda shunaqa.
3: Bizda shunaqa. Ya'ni 13 million 13 ming aholiga
2: har 13 ming fuqaroga bitta tez yordam.
3: Bitta tez tibbiy yordam brigadasi shakllantiriladi.
2: Xo'p. Mana tez tibbiy yordamni chaqirib, keyin u kelganda videolar ham ko'p chiqib ketgan-ku, urgan holatlar bo'lgan, qo'l ko'targan, nega kech kelding yoki shifoxonaga olib boraman desa, olib bormaysan deb janjal bo'lgan holatlar. Shunaqa keyslar haqida ham bir ma'lumotlar bersangiz yaxshi bo'lardi. Orqa tomonidan ham bir eshitilikda.
3: To'g'ri. Endi hozirgi kunda bu holatlar kamaydi, ancha kamaydi. Bir 2-3 yil oldin to'g'ri aytdingiz, mana internet sahifalar, internet ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p lavhalar bo'lardi, urgan holatlar bo'lardi. To'g'ri, endi bu tomonni ham o'ylashimiz kerak, aholini, shu fuqarolarimizni u yerda masalan farzandi bemor bo'lsa, og'ir bir ahvolda tez yordam barcha harakatlarni qilsa ham unga xuddi masalan 1 daqiqaga kechiksa ham xuddi bir soatlab ko'rinadi. Albatta, ehtiroslarga emotsiya deymiz-ku, emotsiyalarda har xil narsalar bo'lib ketishi mumkin. Lekin shular nima desam bo'ladi, ular bilan ham ishlab, tushuntirishlarni olib bordik va natijada mana bu yil hurmatli prezidentimiz tomonidan qaror qabul qilindi, maxsus qaror qabul qilindi. Aynan ichki ishlar organlarining qo'riqlash xizmatini faoliyatini takomillashtirish borasida. Endi nima aloqasi bor tez yordamga
2: desak?
3: Hozirgi kunda boya aytganimdek tez tibbiy yordam brigadasining har bittasida planshet bor. Hozir qog'ozlar yo'q, planshet. Shu planshetni o'ziga so'z tugmasini joriy etdik. Endilikda
2: xavf tugmasida,
3: xavf tugmasi deymiz, so'z tugmasini deymiz. Endilikda agarki o'sha bizning shifokorlarimiz yoki felcherlarimiz qanaqadir tajovuzli holatlar bo'lsa yoki bir qanaqadir fuqarolarimiz tomonidan haqoratlar qilinsa yoki qo'l ko'tarish yoki nima desam bo'ladi, ularni shaxsiyatiga tegadigan bir gaplar bo'lsa, ikkilamay hozirgi kunda tez tibbiy yordam brigadasi shu so'z tugmasini bosadi va ma'lum bir vaqt ichida qo'riqlash xizmati naryadi keladi hamda xodimlarimizning himoyasiga oladi. Hozirgi kunda shu jarayon amalga oshirildi, ya'ni hurmatli prezidentimiz shuni imkoniyat bizga
2: yaratdi. Oldin bu mexanizm qanaqa ishlagan?
3: Oldin endi bu mexanizm qanaqa bo'lardi? To'g'ri borardi, urush janjal boshlanardi, keyin 1-2 qilinardi, 1-2 dan keyin qachonki kelsa, o'shandan keyin surishtiruv ishlari, tahlillar bo'lardi.
2: Ungacha kalta yegan yeb bo'ladi.
3: Bo'ldi. Bo'ldi, yeb bo'ldi dedi-ku. Shunday narsa bo'lardi, lekin yana bitta narsa masalan keldi, bemorga ham yordam berdi, kaltaga ham yedi, lekin shunaqa holatlar bo'lardi, yuklamasi ko'pligidan keyingi chaqiruv uni chaqirib turdi. U yerda qarasa shoshilinch hamma ish tashirdi, ya'ni bemorga yordam berdi, barqarorlashdi, bu narsani esdan chiqardi, ketdi boshqa chaqiruv, bo'ldi, u qolib ketdi, yegan yedi, bo'ldi degan narsa bo'lardi.
2: Shu holatda yana ishini davom ettirdi,
3: davom etaverardi. Chunki yuklamasi ham ko'p bo'lardi, u yerda bemorlar kutib turibdi, shu narsa bo'lardi. Brizikka qissa qildi, qilmasa unutilib ketaveradi.
2: Demak hozir ular himoya qilinmoqda.
3: Himoya qilinmoqda hozir.
2: Yaxshi.
3: Va uzr, hozir gapingizni bo'ldim. Masalan, shu so'z tugmasini joriy etganimizdan keyin 1000 dan ziyod shunaqa so'z tugmasini bosish holatlari hozir aniqlandi. Ya'ni bo'layapti bunaqa jarayonlar, lekin
2: unaqa, ya'ni hozir ham janjal qilayotganlar bor.
3: Bor, yo'q emas, bor, lekin kamaygan, ancha kamaygan, chunki fuqarolarimiz tibbiy madaniyati oshmoqda hozir. Ancha oshdi.
2: Ishqilib rost bo'lsin. Rost bo'lsin. Emotsiyaga berilib ketmaylik. Har holda yordam bergani keladi, soat nechida kelsa ham. Chaqiruvlarni saralash, ya'ni o'ta shoshilinch va surunkali holatlarni ajratish amaliyoti qanchalik o'zini oqladi deymizmi, yoki o'zimdan bu holat qanaqa? Ikki tushdi chaqiruv birdaniga kelib tursa, qaysi biriga birinchi borish qanday saralashadi?
3: Yo, endi birdaniga masalan 3-4 ta chaqiruv kelib tursa, operatorlarimiz shunga yarasha bor. Masalan, Toshkent shahrining o'zida kol markazida 40 nafar operator tunni kun ishlaydi. Ya'ni masalan, ba'zilar masalan kol markazlariga telefon qilganimizda yoki ishonch telefonlar, sizning navbatingiz 8-chi deydi, 10-chi, bizda unaqa narsa yo'q, to'g'ridan to'g'ri tushasiz biringiz uchun xizmatiga va operator ma'lum vaqt ichida ko'taradi. Endi saralash, to'g'ri aytdingiz, un triaj deymiz meditsinani tilida, triaj ya'ni saralash, saralaydi, ya'ni operatorimiz bir 5-6 ta savol beradi, sizni nima bezovta qiladi, shu man masalan ko'krak qafasida qanaqadir bir yerda og'riq bor deydi. Ha, bo'ldi, bu shoshilinch turdagi chaqiruv deb aniqlaydi hamda unga yarasha reanimatsion brigadani tayinlaydi. Ya'ni eng yaqin qaysi reanimatsion brigadam bor, shu chaqiruv manziliga eng yaqin, o'shanga ma'lumotlarni uzatadi. Va chaqiruv shu brigadaga ma'lumotlar planshetiga tushadi, u yerda ko'radi, to'xtadi, shoshilinch, demak hamma shoshilinch turdagi nima desam bo'ladi, chaqiruv qo'pol bo'lsa ham etiladi, masalan hamma ishni tashlab borish kerak, ya'ni tushlik qiladimi yoki boshqa qanaqadir
2: farqi
3: yo'q, tashlaydi, ketadi va eng qisqa vaqt ichida yetib boradi. Endi shu shoshilinch turdagi nima desam bo'ladi, chaqiruvlar ular prioritetda hisoblanadi. Shoshilinch turdagi boya aytganimdek ko'krak qafasidagi qanaqadir og'riqlar bo'lsa, bola kasal bo'lib qolsa, bu shoshilinch hisoblanadi. Yo'l transport hodisasi bo'lib qolsa, u ham shoshilinch hisoblanadi. Shu kabi bir 3-4 ta yong'inlar bo'lsa, shuning hammasi shoshilinch turdagi birinchi prioritetda hisoblanadi.
2: Va birinchi shularga yo'naltiriladi.
3: Birinchi yuboriladi.
2: Bizda 1 daqiqa vaqt o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
1: 1 daqiqa.
4: Katta, oq, harir, atrofida ko'k guldor xoshiyasi bor ro'mol. Qalg'ay.
1: Olam 60 soniya ichida.
5: Ipoteka subsidiyalari uchun arizalar qabuli 27-iyul kuni boshlanadi. Tibbiyot va farmatsevtika xodimlari uchun ipoteka subsidiyasiga onlayn ariza topshirish xizmati ishga tushirildi. Luvr muzeyi 2025 yilgi o'g'irlikdan so'ng qayta ochildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Xo'p, aka chaqiruvlar haqida gaplashayotgandik. Soxta chaqiruvlar yoki shunchaki konsultatsiya xarakteridagi asossiz chaqiruvlar ulushi qancha hozir? Va raqamli tizim bu yuklamani kamaytirishga qanday yordam beryapti?
2: Endi to'g'ri, soxta yolg'on deymiz, natijasi chaqiruvlar, ular bor, yo'q emas. Bizda bu Surxondaryo bilan Qashqadaryo viloyatlari bu chempion hisoblanadi.
1: Yo'q-a?
2: Ha, shunaqa o'tgan yil natijalariga ko'ra o'zi umuman tizimda 3000 dan ziyod shunaqa yolg'on chaqiruvlar paydo bo'lgan. Lekin 14.5 million ichida bu
1: kichkina raqam.
2: Kichkina raqam, lekin baribir nima bo'lsa ham yolg'on chaqiruvlar bo'ladi. Endi yolg'on chaqiruv deganda nimani tushunamiz
1: o'zi? Ha, o'zi qanaqa?
2: O'zi nima u? Masalan, 103 qisqa raqamiga telefon qilgandan keyin endi shunaqa bo'ladiki, o'zimizda ham kichkinalikda telefon qilib turardik. 103, 02, 01, 03 shunaqa qilib turardik. Hali ham bor shunaqa yosh bolalar telefon qilib turishadi, o'ynab turishadi. Shunaqa holatlar bor. Undan tashqari, masalan, noto'g'ri manzilni berib qo'yishadi. Noto'g'ri manzil ma'lumotini bergandan keyin tez tibbiy yordam brigada borganda qidiradi shu manzilni. Nima bo'lsa ham qidiradi. Endi tasavvur qiling, vaqt ketyapti, u manzilni qidirishi ovora. U noto'g'ri berib qo'ygan. Keyin yoki masalan telefonni o'sha mobil raqam nomerini bergandan keyin qayta telefon qilgandan keyin ko'tarmaydi. Ko'tarmagandan keyin topa olmaydi, bora olmaydi, shu natijasi yolg'on chaqiruv deb ifodalaymiz. Undan tashqari masalan qanaqadir bemor yo'l transport hodisasi yoki bemor fuqaromiz qanaqadir hushdan ketib qoldi. Atrofdagilar 103 ga telefon qilib, tez yordam bir chaqirishadi. Tez yordam masalan boradi shu 5-6 daqiqa ichida, lekin shu bemor yaqinlari voy tez yordam qachon keladi, qachon bizga yordam beradi degan gaplarni aytib, shu bemorni olib o'zining shaxsiy mashinasiga yuklaydi va
1: olib ketadi.
2: Endi to'g'ri, ular endi tez unga tibbiy yordam ko'rsatilsin deb
1: harakat qilishadi-yu,
2: lekin bitta narsani inobatga olish kerakki, shu balki unda insult bo'layotgandir. Insultni bilamiz, kichkinaligimizdan bilamiz, qimillatib bo'lmaydi shu insonni. Insult alomatlari bor bo'lsa, qimillatib bo'lmaydi. Qimillatsa undan battar bo'lib ketadi. O'lim holatiga olib kelishi mumkin. Tez shu juda ham rivojlanib ketadi insult. Bu ko'tardi, uni qimillatdi, mashinaga yukladi, o'tdi, masalan, yotgan holda borish kerak. Bu o'tirgan holatda ketyapti. Qanchalik bu to'g'ri? Bu narsalarni ham o'ylash kerak. To'g'ri, u tez yordam tez boraman deb yordam ko'rsatadilar, lekin borguncha qanaqa holatlar bo'lishi mumkin. Undan tashqari kimdir har doim aytaman, ko'p shu intervyularda ham 1-aprel hazillarini ham qilishadi. Telefon qiladi do'stini yoki qaysidir qarindoshini nomerini beradi, manzilini berib yuboradi, boradi o'sha yerga tez yordam. Uzr, men chaqirganim yo'q deydi. Yo, mana men bu raqamdan telefon qildingchi. Mening do'stim hasal hazillashdi deydi, bo'ldi. Shunaqa holatlar bor.
1: Xo'p, mana shunaqa 1-aprelga o'xshagan hazillashdi deganlarga chora ko'rilmaydimi?
2: Chora ko'riladi, endi mas'uliyat belgilangan, shu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 199-moddada test, ya'ni maxsus xizmatlar, ya'ni ichki ishlar organlari, yong'in xavfsizligi va shunaqa kabi xizmatlar, shu jumladan tez tibbiy yordam xizmatini qasddan yolg'on chaqirsa, u yerda mas'uliyat belgilangan va jarimalar aniq ko'rsatilgan.
1: Haydovchilarimizni, ko'chada yurgan haydovchilarimizni tibbiy yordam mashinasiga yo'l berish holatlari qanaqa hozir?
2: Hozir ancha yaxshilandi. Haydovchilarimiz yo'l berish masalan holatlari ko'paydi. Avvaliga bo'lardi, yo'q, qo'yib yormayman, qo'yib yorsam shtraf keladi, jarima keladi deydi. Men o'zi qizilda turibman, qizildan o'tsam hozir kamera oladi, menga jarima keladi. Shunaqa holatlar bo'lardi oldin. Ko'p bo'lardi, keyin ichki ishlar organlari bilan, ichki ishlar vazirligi bilan biz hamkorlikda ishlar olib bordik va shu yo'nalishda aynan nima san bo'ladi, jarima kelmaydigan qildik.
1: Yo'l bergan odamga
2: yo'l berganga yo'l berganga, agarki orqasida haqiqatan shu tez tibbiy yordam mashinasi sirenali, maxsus tovushli yoki mayoqchalarni yoqqan holda haqiqatan yo'l bering deb tursa va oldindagi turgan mashina yo'l bersa, qaysi ishora bo'ladimi, svetofori qaysi rangi bo'ladimi, nimasi bo'ladimi, hech qanaqa farqi yo'q, yo'l bersa hech qanaqa unga jarima kelmaydi. Aks holatda bermasa jarima kelishi mumkin.
1: Ha, bermasa keladi.
2: Bermasa kelishi mumkin.
1: Yaxshi. Yaxshi. Bu tomoni. Keyin qarang, endi so'ragan nayb yo'q. Sohada masalan hammani ham qora, hammani ham oppoq deyishga haqqimiz yo'q-ku. Shunaqa tez tibbiy yordam haydaydigan haydovchi avtomobilida bemor bo'lmagan holatda shunaqa sirenalarni yoqib yurish holatlari bo'ladimi?
2: O'zi bo'lish kerak emas.
1: Qoida bo'yicha bo'lmasligi kerak.
2: Mumkin emas.
1: Chunki haqqi yo'q boshqa paytda uni sirenalar bilan boshqalardan yo'l so'rashga, chunki bemor yo'q mashinasida.
2: To'g'ri. O'zi hozir haydovchimiz ham sirenalarni yoqib yurishi o'zi imkoniyati ham yo'q. Sababi masalan bemor bo'lmasa hammasi boy aytganday raqamli texnologiya GPS trekerlar bilan hammasi mashinalar ta'minlangan hamda biz shu sun'iy yo'ldoshlar orqali kuzatib turamiz. Masalan mashina sirenani yoqib mayoqchalarni yoqib shu qizillardan o'tadi, hech qaysi bir ishoralarga qaramasdan o'tib ketaversa bizda bu aniqlanadi. Biz bilamiz. To'xtab tur deymiz. Unda hech qanaqa bemor yo'q-ku. Chaqiruvga ham ketmayapti. Nimaga unaqa bo'layapti degan bir.
1: Nega boshqalarga o'xshab harakatlanmayapti?
2: Boshqalarga o'xshab harakatlanmayapti degan bir savol qo'yiladi va albatta bu holatlar hammasi ko'rib chiqiladi, tahlil qilinadi. Agar haqiqatan shu holatlar aniqlansa, albatta shu haydovchimiz jazolanadi.
1: Bunga masalan
2: endi shtraflar, jarimalar bor, shu mehnat kodeksida nima belgilangan bo'lsa, choralar albatta o'shalar qo'llanilishi belgilangan. Va hozirgi kunda biz ichki ishlar organlari bilan yana hamkorlikda ishlamoqdamiz. Hozirgi nimasan bo'ladi, GAI xodimlarining qo'lida hammamiz bilamiz planshet bor. Shu planshetga shu o'zimizning ma'lumotlarini joriy etyapmiz. Ya'ni GAI haqiqatan ko'radi. Ha, to'xtab tur deydi. Men mayoqchalar bilan sirenali mashina ketyaptimi? O'zida planshetida ko'radi. Bu shofyor, ya'ni haydovchimiz o'sha ekan, pravasi shunaqa ekan, haqiqatan shoshilinch chaqiruvga ketyapti degan. Yo'q, hech qanaqa uning nimasi yo'q. To'xtatish haqqi bo'ladi.
1: Yaxshi. Tibbiyot xodimlarining mehnat sharoiti, oladigan maoshi va ularni moddiy rag'batlantirish mexanizmlari qanaqa?
2: Ular hammasi ko'rib chiqilgan, to'g'ri bor. Hech qanaqa muammo yo'q. Oylik to'g'ri endi.
1: Necha pul oladi? Hech qanaqa muammo yo'q bo'lsa.
2: Endi masalan, call markaz operatorlari endi to'g'ri, masalan, ularda smenali ish. Masalan, bir kun 12 soat ishlasa, ertasiga dam oladi, kech payt smenaga chiqadi va undan keyin 2 kun dam oladi. Shunaqa bir rejimda ishlagan dispetcherlarimiz 4.5 millionga yaqin pul olishadi. Haydovchilar endi masalan bir 8 millionga yaqin pul olishadi.
1: Necha kun ishlaydi bir oyda?
2: Ular ham xuddi shunaqa, smenali.
1: 12 soat ishlaydi.
2: 12 soat ishlaydi, ertasiga dam oladi, kechasi ertasiga kechasiga 12 soat ishlaydi, 2 kun dam oladi, shunaqa smenada, ya'ni holatda ishlab turishadi. Endi shofyor felcherlarimiz, shifokorlarimiz endi ular haqiqiy zo'r mutaxassis bo'lsa, ular 15-20 milliongacha ham olish holatlari bor bo'lsa-da.
1: Malakasiga qarab.
2: Malakasiga.
1: Oriya Dono radiosida jarayon dasturini tinglayapsiz. Aynidan bizda reklama vaqti. Mana shu reklamani o'tkazib olib, undan so'ng suhbatimizni yana kelgan joydan davom ettiramiz. Reklamagacha bitta savol beraman sizga. Olis, tog'li va yetib borish qiyin bo'lgan hududlarga tez tibbiy yordam ko'rsatish sifatini oshirish uchun qanaqa maxsus yondashuvlar qo'llanilyapti? Reklama bor. O'tkazib olgandan keyin siz javobingizni eshitaman. Xo'p, tirikchilik vaqti bizda.
0: Oriya Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
4: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
5: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Xo'p, endi sizdan javob eshitsak.
2: Endi olis chekka hududlar albatta bor O'zbekistonda.
1: Va katta, ko'p ular.
2: Ko'p. Endi bu yo'nalishda ularda ham masalan aholi yashaydi, u yerga ham borganda shu tez tibbiy yordam ko'rsatish ularga ham, ular ham haqli shu tez tibbiy yordamdan foydalanish. Endi bu yo'nalish bo'yicha masalan olis chekka tog'li hududlarga yetib borish o'zi bir oddiy mashinada juda qiyin. O'zimiz ham chiqamiz masalan tog'larga dam olish kelib chiqqanda qiynalgan bir
1: mashinalar,
2: qiynalgan bir holatlar bo'ladi. Bu yerda endi yo'l tanlanmasi masalasi bor. Yo'l tanlanmasi joriy etish masalasi hozir nazarda tutilyapti. Hozirgi kunda bir mana hozir sentyabr oylarida tender o'tkazilishi kutilyapti, aynan yo'l tanlanmasi tizimga joriy etish. Bu endi hozir ko'rib chiqilyapti qaysi yo'l tanlanmasi. Endi kim yaxshi taklif bersa yo'l tanlanmasi bo'yicha shunga albatta shu olis chekka hududlariga bu mashinalarni joriy etamiz. Undan tashqari doimiy ravishda dislokatsiya, ya'ni tez tibbiy yordam shahobchalari, tayanch punktlari deymiz, shahobcha deymiz ularni. Ularning dislokatsiyasini albatta ko'rib chiqamiz. Qatta aholi ya'ni chaqiruvlar ko'paysa, albatta o'sha yerda bir tez tibbiy yordam brigadasini shu joylashtirish masalasini ko'rib chiqiladi.
1: Doimiy.
2: Ha, doimiy ravishda bu yildan yil albatta dislokatsiya, ya'ni shahobchalar qayerda yangidan tashkillashtirish yoki bu shahobchani bu yerdan olib boshqa joyga ko'chirish, shunaqa narsalar albatta ko'rib chiqiladi. Har doim ko'rib chiqiladigan narsa. Va eng yana oxirgisi, uchinchisi bu tog'li hududlarga bu vertolyot.
1: Endi shuni so'ramoqchi edim.
2: Vertolyotlarni joriy etish. Endi vertolyotlarni joriy etish masalasi ko'p yildan beri ko'rib chiqilyapti, chunki bu umuman yangi narsa, yengilik narsa. Bu hozir Koreyada, Amerika, Germaniya, Rossiya shu nimalarni davlatlarning tajribasi o'rganib chiqilyapti. Endi oddiy masalan vertolyotlarni sotib olish va qo'yib qo'yish bu bitta masala. Bormi bor deb so'rashadi, bor deydi.
1: Foydalanish boshqa.
2: Ularni foydalanish, ularni boshqarish boshqa. U masalan har bitta yetib borish vertolyotni uni kim boshqaradi? U bizdagi lotchiklar bo'lish kerakmi? Bu bitta masala. Yoki mutaxassislarga berganimiz ma'qulmi? Mutaxassislar berganimiz ma'qul bo'lsa, ularni ham bir ko'rib chiqishimiz kerak.
1: Unda qaysi kasalliklar tashiladi?
2: Kasalliklar mayli.
1: Masalan,
2: brigadachi, tez tibbiy yordam brigadasi, ularni albatta tayyorlashimiz kerak. Bitta masala yerda, dala sharoitida, uy sharoitida tez yordam ko'rsatish. Havodachi? U yerda tibbiy jihozlar boshqacha ishlaydi. Oddiy bir misol masalan kislorod deymiz, kislorodda mashinalar, har bitta mashinamizda kislorodlar bor. Sun'iy nafaslar nima qilishga? Lekin tepada u qanaqa ishlaydi? Shu narsalar bor-da, bizda hozir shu boshqaruv masalasini biz hozir ko'rib chiqyapmizki, aynan vertolyotlarni qanaqa va kim tomonidan boshqariladi. Masalan, o'zimizning shtatimizda lotchiklarni o'shab turish, ya'ni uchuvchilarni bu juda ham qimmat va samarasiz deb o'ylayman. Chunki bu vertolyotlarda uchib borish masalan bir haftada 2 marta bo'lishi mumkin. Lekin shunga bir shtat ushlab turish bu ham bir samarasi deb o'ylayman. Endi shu masalan hozir o'ylab bir oxirgi nuqtagacha borgandan keyin bir albatta menimcha vertolyotlar paydo bo'ladi. Nafaqat vertolyot, hozirgi kunda nimalarni ham o'ylab chiqyapmiz, samolyotlargacha. Kichkina samolyotlar bor, jetlar deymiz-ku. Shularni ishlatish yoki katta bir maxsus, chunki shunaqa holatlar ko'payapti. Boshqa davlatlardan qanaqadir bir bemorlarni, og'ir ahvoldagi bemorlarni O'zbekistonga ko'chirish. U reyslar bilan uchib kelguncha qancha vaqt oladi? Balkim maxsus samolyotda ham joriy etish, ayni tez yordam mutaxassislarimiz borib shu bemorni olib unga shu yo'l davomida tegishli muolajalar, tegishli yordamlarni ko'rsatgan holda bu yerga olib kelish masalasi. Shu narsalar hozir ko'rib chiqilyapti.
1: Oxirgi savolimiz shu bilan dastur poyoniga yetkazamiz. Siz mana shu markazda direktor o'rinbosari sifatida yana qanaqa islohot qilishimiz kerak deb o'ylaysiz? Ya'ni respublika darajasida davlat yana qanaqa qulaylik qilib bersa sifatimiz yaxshilanadi. Qaysi jihatda yana ozgina o'xshash bor?
2: Endi tez tibbiy yordam xizmati u doimiy ravishdagi islohotlar olib boradi. Bo'ldi, mana islohot qilib bo'ldik degan
1: tugadi emas
2: degan narsa tugadi degan narsani ayta olmaymiz, chunki doimiy ravishda islohotlar qilishimiz kerak. Hozirgi kunda mana raqamlashtirish bizda hozir ko'p imkoniyatlar ochib berdi. Aniq tahlillar qilish, bemorlarni aniqlash, surunkali bo'ladimi yoki boshqa qanaqadir hammasi shu raqamlashtirish bizga yordam beryapti. Endi shu raqamlashtirish sohasiga sun'iy intellekt, albatta sun'iy intellektni hozir joriy etishimiz kerakki, birinchi bo'lib shu dispetcherizatsiya tizimiga. Ko'rib turibmizki, boya statistikalarni keltirdim. 14,5 millionga yaqin chaqiruvlarni qabul qilish, ular har bittasini nazorat qilib turish, bu inson baribir qiynaladi.
1: Qiyin.
2: Albatta shu sun'iy intellektga yordamlash. Undan tashqari ko'p jarayonlarimiz tartibga solyapmiz. Tartibga solinmagan. Yoki qaysidir hujjatlar bir 50-60 yildan qabul qilingan, shu bilan ishlab kelinmayapti. Hozir 2000 taga yaqin yangi normativ hujjatlar, protokollar, standartlar shular hammasi ishlab chiqilyapti, tartibga solinyapti. Yana shunaqa hozir jarayonlar biz bilmagan jarayonlarimiz bor. Oxirgacha bormagan jarayonlar. Ular men ham bilmayman, oddiy fuqaro bilmaydi, shifokorlar ham bilmaydiganlar ham bor. Shular hozir sekin-sekin kirib boryapmiz va tartibga solyapmiz. Bundan tashqari hozir elektromobillarni joriy etish. Uni ham ko'rib chiqyapmiz. Elektromobillar bilamiz, juda qulay, samarali, iqtisodiy tomondan
1: arzon.
2: Arzon hamda undan foydalanish ham arzonroq. Masalan, oddiy avtomobildan ko'ra. Ularni hozir ko'p chiqib, pilot ketyapti hozir 10 ta hududda. Ularni hozir ko'paytirish masalasi ko'rib chiqilyapti. Balkim yaqin kunlar orasida nima qilamiz? Kengaytirish shu elektromobillarni parkini kengaytirish. Albatta, bu qulay kerak, boy aytganda vertolyotni aviatsiya, ya'ni vertolyot yo'l tanlanmas. Va yana shunaqa bir yangiliklarimiz bor. Albatta, asosiy maqsad shu inson hayoti, inson qadri uchun qilinadigan islohotlarimiz hali bor.
1: Va tugamadi.
2: Tugamadi
1: hali. Tugamadi. Nozimjon aka, sizga rahmat. Bugungi suhbatga tashrif buyurganingiz uchun maza qildim. Tabiiy, hammasi ochiq-oydin bo'ldi. Kelasi tashrifingizda allaqachon bir yo'l tanlamaslar tanlangan, vertolyot xizmati yo'lga qo'yilgan, ya'ni felsherlarni, xodimlarni oylik maoshlari oshgan, xalqimizning tibbiy madaniyati ham, tibbiy holati ham yaxshilangan bo'ladi deb umid qilaman.
2: Rahmat.
1: Salomat
2: bo'ling. Rahmat.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda ipoteka kreditlari bo'yicha subsidiyalar olish uchun arizalar qabuli 27-iyul kuni soat 15:00 dan boshlanadi. Bu haqda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi xabar berdi. Vazirlikka ko'ra, arizalar avval taqdim etilgan subsidiyalar bo'yicha amal qilish muddati ichida foydalanilmay qolgan limitlar hisobidan qabul qilinadi. Subsidiya olish uchun ariza beruvchi ijtimoiy mezonlar asosida baholash natijasiga ko'ra kamida 30 ball to'plashi hamda kredit tarixi dasturda ishtirok etayotgan kamida bitta tijorat bankining ichki talablariga mos bo'lish kerak. Shuningdek, ariza beruvchi yoki uning turmush o'rtog'i nomida respublikaning hech bir hududida mulk huquqi asosida turar joy bo'lmasligi lozim. Bundan tashqari, ariza beruvchining o'rtacha oylik daromadi belgilangan ijtimoiy mezonlarga mos kelishi talab etiladi. Arizalarni davlat xizmatlari markazlari orqali my.gov mobil ilovasi yoki my.gov.uz portali yordamida topshirish mumkin. Harbiy tuzilmalar xodimlari esa faqat davlat xizmatlari markazlariga bevosita murojaat qilgan holda ariza topshiradi. Vazirlik One ID tizimidan foydalanayotgan fuqarolarni muhim talab haqida ham ogohlantirdi. Ariza topshirish va baholash davrida One ID'dagi shaxsiy ma'lumotlarni boshqaning paneli orqali dasturda ishtirok etayotgan tijorat banklariga kredit tarixini tekshirish uchun ruxsat berilgan bo'lishi kerak. Shuningdek, kredit tarixini olishga nisbatan vaqtinchalik cheklov o'rnatilmagan bo'lishi lozim. Aks holda tijorat banklari ariza beruvchining kredit tarixini baholay olmaydi va bu subsidiya olish uchun topshirilgan arizaning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Davlat tibbiyot muassasalarida faoliyat yuritayotgan tibbiyot va farmatsevtika xodimlari uchun ipoteka kredit asosida xarid qilinadigan uy joyining boshlang'ich badalini qoplashga subsidiya olish bo'yicha yangi elektron xizmat ishga tushirildi. Endilikda subsidiya olish uchun arizalarni my.gov.uz portali yoki MyGo mobil ilovasi yoki sayti orqali onlayn topshirish mumkin. Mazkur xizmat Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 12-iyundagi qarori asosida joriy etildi. Bu imkoniyatdan davlat tibbiyot muassasalarida kamida 15 yillik mehnat stajiga ega tibbiyot va farmatsevtika xodimlari foydalanishi mumkin. Xizmat orqali ariza to'liq onlayn qabul qilinadi. Shuningdek, subsidiya asosida respublikaning istalgan hududidagi birlamchi bozordan, ya'ni yangi qurilgan uy-joyni xarid qilish imkoniyati yaratilgan. Arizalar ham elektron shaklda ko'rib chiqiladi. Talablarga to'liq javob bergan nomzodlar orasidan har chorakda 125 nafar g'olib random.org platformasi yordamida avtomatik tarzda aniqlanadi. Fransiya poytaxti Parijdagi mashhur Luvr muzeyining Apollon galereyasi 22-iyul kuni qayta ochildi. 2025-yilning kuzida bu yerda shov-shuvli o'g'irlik yuz berib, ko'rgazma noma'lum muddatga yopilgandi. Ta'kidlanishicha, ilgari fransuz qirollik oilasining qimmatbaho buyumlar va javohirlari saqlangan galereya endi mutlaqo bo'sh. 2025-yilning 19-oktyabrda 4 nafar o'g'ri galereyadan 102 million dollarlik taqinchoqlarni o'g'irlagan. Ular orasida Fransiya imperatrisasi Yevgeniyaga tegishli oltin, olmos va zumradlar bilan bezatilgan toj ham bor edi. Luvr press reliziga ko'ra, devordagi rasm va haykaltaroshlik bezaklarini o'z holiga qaytarish uchun galereyadagi barcha eksponatlar va vitrinalar olib tashlangan. Bayonot aytilishicha, buyumlarning olib chiqilishi galereyaga o'zining asl ulug'vorligini qaytardi, chunki bu maskan 17-asrda o'z-o'zicha alohida san'at asari sifatida yaratilgan edi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12101 so'm 84 tiyin, 1 yevro 13811 so'm 83 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 24-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumqalroq bo'lishi. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Go'sht osib qo'yiladigan bir necha ilgakli moslama. Qanora.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Anomal issiqda yopilgan bog'cha xodimlari ish haqqi to'liq to'lab beriladi. O'zbekistonda ijtimoiy ish sohasining huquqiy asoslarini kompleks tartibga soluvchi yangi qonun qabul qilindi. Yevropa ittifoqi Google'ga 1 milliard dollar jarima soldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
4: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

ustoz san'atkorlar, aka uka Erkin va Ahror Rahmonovlar. Juma kuni soat 19:00 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aslida hech kim o'zini ataylab aldamaydi. Lekin qilgan yomon ishlarining oqibati o'zlariga qaytgani uchun go'yo inson o'zini o'zi aldagandek bo'lib qoladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda anomal issiq kunlarda yopilgan bog'cha xodimlariga ish haqi to'liq to'lab beriladi. Xalq ta'limi infoning ma'lum qilishicha, bu haqda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tegishli ko'rsatma bergan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, Toshkent shahar hamda viloyatlar Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmalariga yuborilgan ko'rsatmaga ko'ra, anomal issiq ob-havo sharoiti tufayli bekor turib qolingan vaqtga mutanosib ravishda xodimlarga ish haqi to'liq to'lanadi. Bolaning bog'chaga kelmagan kunlari uchun ota-ona to'lovi undirilmaydi. Agar ota-ona to'lov amalga oshirilgan bo'lsa, bola kelmagan kunlar uchun to'lov miqdori keyingi oydagi to'lov summasidan kamaytirilgan holda undirilishini nazoratga olishingiz so'raladi, deyiladi xatda. Bolalarning elektron davomat ma'lumotlari ota-onalar to'lovlarini hamda qonunchilikda belgilangan boshqa hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun yagona asos hisoblanadi. O'zbekistonda ijtimoiy ish sohasining huquqiy asoslarini kompleks tartibga soluvchi yangi qonun qabul qilindi. Hujjat ijtimoiy ishni tashkil etish, ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish, ularning sifatini nazorat qilish hamda xodimlarning maqomini belgilashga qaratilgan. Qonunga ko'ra, ilk bor ijtimoiy ish tashkil etiladigan sohalar aniq belgilandi. Endilikda ijtimoiy ish, tibbiyot, ta'lim, ijtimoiy himoya, bandlik, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar, shuningdek, jazoni ijro etish tizimida amalga oshiriladi. Hujjat bilan ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxs va oilalarni aniqlash hamda ularga ushbu maqomni berishning huquqiy asoslari belgilandi. Shuningdek, ijtimoiy xizmatlar va yordam ko'rsatish, ularni tugatish tartibi ham qonun bilan mustahkamlandi. Yangi tartibga muvofiq, ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar akkreditatsiyadan o'tkazilib, ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchilar reyestrga kiritiladi. Hozirda mamlakatda 1000 ortiq nodavlat tashkilot aholi uchun turli ijtimoiy xizmat va yordamlarni ko'rsatmoqda. Qonunda ijtimoiy xizmatlar standartlariga qo'yiladigan talablar ham belgilandi. Mazkur standartlarda xizmatning maqsadli guruhi, tavsifi, ko'lami, uni ko'rsatish shartlari hamda natijalarni baholash mezonlari aks ettiriladi. Bugungi kunga qadar 24 ta milliy va 7 ta xalqaro ijtimoiy xizmat standarti qabul qilingan. Yevropa Ittifoqi AQShning Google texnologiya gigantini raqobat qoidalarini buzgani uchun 890 million yevro miqdorida jarimaga tortdi. Bu haqda Yevropa komissiyasiga tayanib Deutsche Welle xabar bermoqda. Komissiya surishtiruvlariga ko'ra, Google o'zining qidiruv tizimi va Play ilovalar do'koniga nohaq ravishda ustunlik bergan. Bu holat bozordagi adolatli raqobatga zarar yetkazgan. Google xarid yoki sport kabi xizmatlarni taklif etuvchi boshqa kompaniyalarga o'z qidiruv tizimida yetarlicha joy ajratmagan. Oqibatda ushbu bizneslarga zarar yetgan, deydi Yevropa komissiyasi vitse prezidenti va raqamli texnologiyalar bo'yicha komissar Hanna Virkunen. Shuningdek, uning aytishicha, Google Play do'konida ilova yaratuvchilarning mijozlarga arzonroq takliflar berish imkoniyatini cheklagan. Yevropa komissiyasi Google kompaniyasini ogohlantirdi. Agar u belgilangan qoidalarga amal qilmasa, yana qo'shimcha jarimalarga tortilishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12101 so'm 84 tiyin, 1 yevro 13811 so'm 83 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 24 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumqaldiroq bo'lishi. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Jahon chempionati 2030-yilda Marokash, Portugaliya va Ispaniya maydonlarida bo'lib o'tadi. Biroq turnirning hal qiluvchi final uchrashuvi qayerda o'tkazilishi borasida FIFA hozircha yakuniy qarorni qabul qilmadi. Ayni paytda ushbu o'yinga mezbonlik qilish uchun Ispaniya va Marokash o'rtasida jiddiy siyosiy hamda diplomatik kurash boshlangan. Ispaniya tomoni final uchrashuvi aynan o'z hududida o'tkazilishini ta'kidlamoqda. Mezbonlik uchun ikkita asosiy nomzod ko'rib chiqilmoqda. 2024-yil oxiridan keyin ko'lamli ta'mirdan chiqqan va sig'imi 83 mingga yetkazilgan Madriddagi Santiago Bernabeu hamda rekonstruksiyadan so'ng 105 ming muxlisni qabul qila oladigan, biroq ta'mirlash ishlari jadvaldan ortda qolayotgan Barselonadagi Camp Nou stadionlari. O'z navbatida Marokash ham jiddiy tayyorgarlik ko'rmoqda. Mamlakat Casablanca shahri yaqinida qiymati 12 milliard dollar bo'lgan 115 ming o'ringa mo'ljallangan yangi Hasan 2 stadionni barpo etmoqda. 2027-yilning oxirida qurilishi bitishi kutilayotgan ushbu o'yingoh jahon futbolidagi eng yirik stadion bo'lishi mumkin. Ispaniya futbol federatsiyasi prezidenti Rafael Luzan joriy yilning yanvar oyida final o'yini Ispaniyada o'tishini qat'iy ishonch bilan ta'kidlab, pinxona lobbizm kurashini boshlab yuborgan edi. U o'z so'zida Marokashda o'tkazilgan Afrika millatlar kubogi doirasidagi tartibsizliklarni eslatib o'tgan. Urugvay terma jamoasi va Saudiya Arabistonining Al-Hilol klubi hujumchisi Darwin Nunes faoliyatini Ispaniyaning Barselona jamoasida davom ettirishi mumkin. Bu haqda Tribuna.com nashri xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, agar kataloniyaliklar Atletico'dan Julian Alvaresning transferini amalga oshira olmasa, urugvaylik hujumchi ular uchun asosiy variantga aylanadi. Nunes va uning vakillari Barselona yangi hujumchi izlayotganini yaxshi biladi. Shuning uchun ular ushbu transfer klub uchun nisbatan arzonroqqa tushishi mumkin deb hisoblamoqda. Ma'lumot uchun, 27 yoshli hujumchi 2025-2026 6-yilgi mavsumda Al-Hilol safida jami 24 ta uchrashuvda maydonga tushib 9 ta gol hamda 5 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.

yaxshi kuning, yaxshi kayfiyat, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oriyadon radio tinglovchilarga assalomu alaykum. Salomatlik tomonlikda yana siz bilan birgamiz. 2026 yil 24-iyul sanasida eshik tashqarisida Mikolayev hamda On Air chiroqlari yondi. 3 soatlik

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat Паспорт блен. Батавсил CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Zar aralashtirib to'qilgan yupqa mato. Qasaba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Banklar kiberhujumlar oqibatida yetkazilgan zararni qoplashi mumkin. O'zbekistonda endi davlat qimmatli qog'ozlari bilan ta'minlangan kriptoaktivlarni chiqarish mumkin bo'ladi. 2026-yilda qaysi davlatlarning qarzi eng katta bo'ladi? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono ra

0: davom etamiz. Bugun 24-iyul sanasi, ushbu sanaga oid kun tarixiga diqqat qiling.
1: Demak, xalqaro o'z-o'zini parvarish qilish kuni ekan
0: bugun. Hamda bu kun floristlar kuni ekan.
1: Ekvadorda Simon Bolivar kuni.
0: Bugungi sanada dunyoga kelganlar 1992-yil kim?
1: 1992-yil o'zbek jurnalisti, inson huquqlari himoyachisi Feruza Najmiddinova.
0: Tavallud
1: topgan sana 1996-yilda o'zbekistonlik futbolchi, amplua bo'yicha hujumchi Dostonbek Hamdamov tavallud topgan.
0: 1991-yil yozuvchi Javlon Javliyev tug'ilgan sana, hamda bu kun jurnalist Renaissance TV bosh muharriri Jasur Rahmonov dunyoga kelgan. 1957-yil O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining raisi Tanzila Norboyeva tavallud topgan sana, hamda bu kun kishisi 1957-yil O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev dunyoga kelgan. Tavallud ayyom muborak bo'lsin.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
3: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson bir ishning zarar keltirishini bilgan holda qilaverishi aqlga to'g'ri kelmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Qonunchilik palatasi majlisida kiberxavfsizlikni ta'minlash hamda raqamli muhitdagi huquqbuzarliklarga qarshi kurashish tizimini takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasi ikkinchi o'qishda modda-modda ko'rib chiqildi. Qayd etilishicha, deputatlar takliflari va huquqni qo'llash amaliyoti asosida hujjatning bir qator normalari qayta ishlandi. Xususan, to'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risidagi qonunga kiritilayotgan o'zgartirishlarga muvofiq kiberxavfsizlik talablariga rioya etilmagani yoki shubhali operatsiyalarning oldini olish choralari ko'rilmagani natijasida fuqarolarga moddiy zarar yetkazilsa, ushbu zararni banklar, to'lov tizimi operatorlari yoki to'lov tashkilotlari qoplashi belgilanmoqda. Shuningdek, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilayotgan yangi normalar bilan masofaviy davlat xizmatlari tizimidagi shaxsiy akkauntlar yoki abonent qurilmasining identifikatsiya modullarini g'arazli maqsadlarda boshqa shaxslarga berish, shuningdek, o'zga shaxsning akkaunt yoki abonent raqamidan noqonuniy foydalanish uchun ma'muriy javobgarlik joriy etiladi. Adliya vazirligi barqaror tokenlar aylanmasini tartibga solishning maxsus huquqiy rejimini taqdim etish tartibi to'g'risidagi nizomga kiritilgan o'zgartirishlarni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Hujjatga ko'ra, endilikda maxsus huquqiy rejim doirasida barqaror tokenlarni nafaqat milliy yoki xorijiy valyuta, balki O'zbekistonning davlat qimmatli qog'ozlari bilan ham ta'minlangan holda chiqarishga ruxsat beriladi. Qayd etilishicha, barqaror token qiymati milliy yoki xorijiy valyutaning nominal qiymatiga bog'langan ta'minlangan kriptoaktiv hisoblanadi. Yangi tartibga muvofiq, tokenlar ta'minoti sifatida Markaziy bankdagi alohida hisobvaraqda zaxiraga qo'yilgan milliy va yoki xorijiy valyutadagi mablag'lar, shuningdek, emitentga tegishli hamda Markaziy depozitariy tomonidan Markaziy bank foydasiga bloklangan davlat qimmatli qog'ozlardan foydalaniladi. Visual Capitalist tomonidan xalqaro valyuta jamg'armasi prognozlari asosida tayyorlangan reytingda davlat qarzi eng yuqori bo'lishi kutilgan 30 ta mamlakat ikki mezon qarzning umumiy hajmi va uning yalpi ichki mahsulotga nisbati bo'yicha taqqoslandi. Prognozlarga ko'ra, 2026-yilda AQShning davlat qarzi 40.7 trillion dollarga yetadi. Bu ko'rsatkich Xitoy, Yaponiya, Buyuk Britaniya va Fransiya davlat qarzlarining jami hajmidan ham yuqori bo'lib, AQShni ushbu yo'nalishda mutlaq yetakchiga aylantirmoqda. Shu bilan birga, davlat qarzi iqtisodiyot hajmiga nisbatan baholanganda manzara boshqacha ko'rinadi. AQShda davlat qarzi yalpi ichki mahsulotning taxminan 126% ni tashkil etishi kutilmoqda. Bu ko'rsatkich Yaponiya, Singapur, Italiya va Gretsiyanikidan past. Yaponiya davlat qarzining yalpi ichki mahsulotga nisbatan bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egallashi prognoz qilingan. Mamlakat davlat qarzi iqtisodiyot hajmining 204% dan oshib ketishi kutilmoqda. Mutaxassislar bu holatni mamlakatning rivojlangan ichki moliya bozori va davlat qarzining asosan ichki investorlar tomonidan moliyalashtirilishi bilan izohlamoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12101 so'm 84 tiyin, 1 yevro 13811 so'm 83 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 24 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumqalroq bo'lishi. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum barcha-barchaga, ayni fursatlar doriya dono radiosini tinglayotganlar, Evrika loyihasi e'tiboringizda. Men tayyorman, hamkasbim ham tayyor holatda. Bugun kim g'olib bo'lar ekan deb bellashyapmiz. Yo aziz yoki siz g'olib bo'lasiz, chunki bugungi Evrika hamkasbim tomonidan tayyorlangan.
1: Baraka toping. Assalomu alaykum. Yangi soatlarda yana bir bora barcha-barcha oriya dono radiosini tinglovchilarga Evrika loyihamiz boshlandi. 5ta fakt taqdim etiladi. Mana shu ma'lumotlar haqida nima haqida ekanligini topganingizdan so'ng 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilib javobni aytasiz. Yo to'g'ri yoki noto'g'ri soatlar mobaynida aniqlaymiz, bilib olamiz. Birinchi ma'lumotni o'qiyveraymi? O'qiysizmi?
0: Men o'qiy qolayim. Shunda omad tinglovchilarga kulib boqadi, bilasizmi?
1: Mayli, o'qing.
0: Birinchi ma'lumotni men aytgan vaqtim hamma g'olib bo'ladi.
1: Aha. Boshlang.
0: U qadimda eng qimmatbaho sovg'a bo'lgan. Odamlar qadimda uni sovg'a qilishganda, menga juda ham qimmatini sovg'a qildi, men qadrliroman shekilli. Kutmagandim, lekin pas, lekin sovg'a qildi. Qadrli sovg'alardan biri bo'lgan. Sizingcha nima? 71-203-1065 raqamlari. Bugungi kunda ham sovg'a qilsangiz bo'ladi.
1: Albatta. Har bir ishtirokchida 2 marta qo'ng'iroq qilish imkoniyati mavjud.
0: O'ylash uchun tarona, bizda ziyoda, ko'ra olmaysiz, ko'ra olmaysiz.

0: Radio ovozini birozgina pasaytiring, efirga qo'ng'iroq qilayotgan paytingizda. Mana bunaqa jonli efirda xalaq berishi mumkin-da. Shuni inobatga olib aytyapman hozir. 1168 assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Azbek Laylaxon. Bu balkim atirgul bo'lsa kerak.
0: Atirgul. Yo'q, atirgulim, atirgulim, atirgulim, sevgilim deganlardek. Atirgul emas edi, asus. Atirgul deyishyapti. Juda ham chiroyli variant. Navbatdagi qo'ng'iroqni ulashga tayyormiz. Assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
0: Javob bormi sizda?
2: Menimcha tilla uzuk.
0: Tilla uzuk. Yo'q. Tilla uzuk emas. Rostdan ham juda ham qimmatbaho. Tasavvur qiling, mehmonga borganingizda mana shu tilla uzukni olib qo'ying, bizning nomimizdan sizga deyishsa, insonga bir ham yoqimli tuyg'ular bo'ladi. Ayniqsa ayollarga qarang, mana bu qo'shnimiz yoki mana bu qarindoshimiz menga tilla uzuk sovg'a qildilar. Mana bunday quyoshga tutsangiz ko'zingizni yaltiratadi deyishadi. Navbatdagi qo'ng'iroqni o'layapman. Assalomu alaykum.
1: Yana bir bor assalomu alaykum.
0: Ikkinchi marta qo'ng'iroq qilyapsiz. Ikkita urinish bor, bilasiz-a?
1: Balkim bu marvarid bo'lsa kerak.
0: Marvarid bo'lsa kerak. Yo'q. Marvarid emas. Marvarid emas. Bu 4-chi qo'ng'iroq. Edi 71-203-10-65 bog'lanasiz biz bilan. Simqa qasiz va to'g'ri javob bo'lsa, barakalloh, barakalloh, to'g'ri javob deymiz. Agar noto'g'ri bo'lsa, yo'q, afsus, unday emas deyishga majburmiz. Assalomu alaykum.
3: Alo.
0: Assalomu alaykum.
3: Atirgul.
0: Atirgul varianti 2-chi marta aytildi. Yo'q. Yo'q, yo'q, atirgul emas, atirgul emas-da. Shu adashdingiz. Navbatdagi ma'lumotga diqqat qiling. Xo'sh, qaysi birini aytsak ekan? U qimmatbaho sovg'alardan biri bo'ladi dedik va u tasodifan ixtiro qilingan ekan. Ikkinchi ma'lumot shunaqa. Uni yaratuvchisi uni qanday yaratganini o'zi ham tushunmagan, o'zi ham bilmagan. Nima bo'lishi mumkin? 71-203-10-65 ga qo'ng'iroq qilasiz. Reklama e'lonlari undan keyin bitta qo'shiq va yana javoblarni qabul qilishda davom etamiz.
4: Oriya donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
6: CA Store.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
8: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
9: Bizda muammoga munosabatlarimiz g'alati. Mana meditsina haqida gapirdim. Meditsina doktorga bormasligimizga ham bitta sabab, bilasizlarmi, eng katta sabab nima? Hozir borsam, obязательно bitta kasal topadi. Xuddi u doktor uyidan har kuni 40 ta radikulit olib chiqadi-da, bugun hammaga tarqatishi kerak. Ya'ni bizda muammoni hal qila olmasligimizdan emas, muammoni bilib qolishimizdan qo'rqamiz. Bilsang, uni hal qilish kerak-da, keyin. Atak xabaring yo'q, xabaring yo'q, shu. Institutda o'qib yurganimda mirshakarsan, attestatsiyaga tushding desa men qo'rqardim. Demak, attestatsiyaga Fayzullayev mirshakar dedi. Kengisi esa. Bitta siz maski. Siz uje u muammo sizniki emas, u jamiyat muammosi. Uni siz hal qilishingiz shart emas, shunchaki kimdir gaplashganda yonida bo'lsangiz bo'ldi.

0: Davam etəm Zoriya Donor Radiosu Evrika layihəsi və ikinci məlumat berildi sizə. Onu təsadüfən ixtira qılınan və onun ixtiracısı qanday ixtira qılğanını özü ham düşünməgan. Şunaqası ham bular ekan. Nima bu? Degandir balki. Xoş, 71-203-10-65 bizə qoğuraq qilish üçün rəqəmlər və assalamu alaykum. Ana, shunaqasi ham bo'lib turadi jonli efirda. Endi ulandim degan baytingiz aloqa bilan qandaydir muammolar bo'ladigan bo'lsa, alam qiladida odamga. Endigina tushgandim ko'zi mana shu efirga deb. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom aziz.
0: Salomatmisiz?
1: Rahmat, shukr.
0: Javob bormi?
1: Menimcha bizani davrimizdachi endi qimmatni arzon bilmayman, u askirikka sovg'a bo'lardi-da.
0: Yo'q. Yo'q, unday emas-da. Unday emas. Qimmatmi, arzonmi deydilar. Navbatdagi qo'ng'iroqni ulayapman. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, jon? Charchamayapsizmi?
0: Omonmisiz. Tashakkur.
2: Menimcha nabodo ayollar uchun qadimda bo'lgan tilla qosh emasmi?
0: Tilla qosh emasmi? Juda chiroyli variant bo'ldi, lekin u emas. U emas, tilla qosh emas. Xo'sh. Demak, ixtirochi uni qanday ixtiro qilinganini o'zi ham tushunmagan. Qo'yil. Shunaqasi ham bo'lib turar ekanda. Shunaqasi ham bo'lar ekan. Telegram orqali yozishyapti. Yo'q, Telegramda javoblarni qabul qila olmaymiz. Faqatgina aytib o'tilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz va ana o'shanda javoblarni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina qo'ng'iroq orqali siz tomoningizdan biz tomonga keladigan javoblarni qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Alo. Alo. Yo'q. Ular negadir gapirmayaptilar. Jim turibdilar hozir. Bilmadim. Assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom, assalomu alaykum azizbek Layloxon, yaxshimisiz?
0: Rahmat, omonmisiz?
3: Juma muborak bo'lsin, obijon aka.
0: Tashakkur, labbay.
3: Celluloid deb o'yladim.
0: Nima deb o'yladingiz?
3: Celluloid. Celluloid ana bu bilyard sharlarini qoplaydigan plastik qoplama bor.
0: Yo'q. O'zbekchasini ayting-da, obijon aka, o'zbekchasini ayting. O'zbek radiosiga telefon qilyapsiz-ku, qo'ng'iroq qilyapsiz. O'zbekchasini aytsangiz, jabr chiroyli eshitiladi. Sizda bitta imkoniyat qoldi. Ajab emas. Ikkinchisi to'g'ri javobni yo'llasangiz, 2820 raqam egasi. Assalomu alaykum.
4: Alo.
0: Alo.
4: Kimoqchin kayoqmi?
0: Eshityapsizmi sizni? Javob.
4: Kirmoqchin.
0: Yo'q, kir yuvish mashinasi emas. Kir mashina emasmi? Dedilar, kir yuvish mashinasi emas. Keyingi ma'lumotga diqqat qiling. Xo'sh, u insonni psixologiyasiga ham ta'sir qilar ekan. Ya'ni u sizni fe'l-atvoringizni hech bir o'ylamaganda mana shu narsa inson psixologiyasiga ta'sir qiladi deb. Uchinchi ma'lumot taqdim etildi. Balki yana bitta qo'shiqdan so'ng bizga to'g'ri javob yetib kelar. Xo'sh, kimdan ekan? Zohir Shoh Jo'rayev ijrosidagi Jonidan degan qo'shiq bor ekan. Mana shu qo'shiqqa navbatni beramiz.

0: Eureka. Beşte fakt. Eureka. Beşte kadam. Eureka. Beşte savol. Eureka. Top qurligingizga start beramiz.
1: Topqirligingizga start beramiz. 13:34 soatimiz millari Evrika loyihasida davom etyapmiz. 3ta fakt sizga berildi va nima haqida ekanligini topib bizga qo'ng'iroq qilishingiz kerak. O'yin mobaynida hali hamon to'g'ri javob topilmadi. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom azizim.
1: Salomatmisiz? Javob bormi?
2: Rahmat. Bu bilek uzuk.
1: Bilek uzuk deyaptilar. Yo'q. Yo'q, bilek uzuk emas. Demak, kimlar? Kimlar to'g'ri javob berar ekan bizga? Assalomu alaykum. Nimalar bo'lyapti bugun? Men sizni shundoqqina efirga ulagan edim, lekin siz negadir tut qilib qo'ng'iroqni uzib qo'ydingiz. Buning sababi nedir? Yoki ikkinchi marta, uchinchi marta harakat qilib ko'rmoqchi bo'lgan bo'lsalar, yodlariga tushib qoldi-da, o'yinda ikki marta qo'ng'iroq qilishi mumkin har bir ishtirokchi degan gap. 85:38 Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Azizbek, yaxshimisiz?
1: Rahmat.
2: Atir.
1: Atir deyaptilar. Yo'q. Atir emas. Atir emas. Rostdan ham insondan keladigan ifor juda ko'p narsani hal qiladi. Assalomu alaykum. Alo. Alo. Eshityapsizmi bizni? Yo'q. Javob bormi sizda?
3: Bor, kitob, kitob.
1: Kitob deyaptilar. Kitob emas. Kitob emas. Odatda tinglovchilarimiz o'rganib olishgan o'yin oxirrog'ida qo'ng'iroq qilishadi-da. Hozir hamma o'ylab turgan variantlar aytib bo'lgandan keyin, xo'sh, bu o'yinda nima aytilmadi hozir? Qaysi javob qolib ketdiki, Azizbek uni hali qabul qilmadi, deyotgan bo'lishingiz ham mumkin albatta. Bo'lsa ayting, marhamat. 71:50, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, yana bir marta. Shu ko'ngilga taqiladigan gulli to'nog'ich bo'ladi.
1: Ha, yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Juda ham chiroyli javob bo'ldi, lekin u emas. U emas. Afsus. Nega bunday bo'lyapti? Javoblar yetib kelmayapti-ku. To'g'ri javob hozircha topilmadi. Lekin oson. Oson, unchalik qiyin emas javobi. 4-chi faktni aytib o'tsak bo'ladi. Bu javob, ya'ni hozirgi ma'lumot sizni anchagina javobga yaqinlashtiradi. U aviakompaniyalarga begona emas. Samolyotlarning yoqilg'isini tejovchi eng yaxshi narsa deylik, eng yaxshi narsa sanaladi. Ya'ni mana shunday katta bir samolyotni yoqilg'isini tejash uchun xizmat qiladi mana shu narsa. Juda yaqin nima deymiz, ma'lumot aytildi javobga. Topsangiz marhamat 71-203-10-65 ga qo'ng'iroq qilasiz. Alo deysiz, biz esa javobni qabul qilishga tayyormiz, shu yerdamiz. Ravshan Komilov ijrosidagi Ozodani sevaman nomli taronaga start tugmasini bosdim.

0: Davom etamiz.
1: Soatlarimiz 13'dan 41 yoki 42 daqiqa o'tganini ko'rsatyapti va to'g'ri javob yo'q.
0: Assalomu alaykum.
2: 42 daqiqa qoldimi?
0: Alo, ikkinchi marta qo'ng'iroq qilyapsiz. Negadir jimlar.
1: Topildimi deb qo'ng'iroq qildilar?
0: Ha, menimcha shunaqa bo'lsa kerak.
1: Yo'q, topilmadi. Bugun biz g'olib bo'lamiz.
0: Mi? Bo'lamizmi?
1: Mi?
0: Hali vaqtimiz. Hali vaqtimiz bor-ku, hali vaqtimiz bor. 0704 raqamiga. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat jon.
3: Chamadonmasmi?
0: Boshqatdan.
3: Chamadon.
0: Yo'q.
1: Avia kompaniyalarining yaqin do'st. Dediga, yo'q, chamadon emas.
0: 1390. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Rahmat.
4: Ipak mahsulmi?
0: Ipak.
1: Yo'q.
0: Yo'q. Ipak emas. Laylaxon har doim bosh harfiga e'tibor beradilar javobni.
1: Shum yiqolsam hamchi. Ha, u masda deb o'chiroq.
0: Navbatdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
5: Menimcha bu nima bo'lsa kerak? Lokator.
1: Lokator.
0: Yo'q.
1: Yo'q, noto'g'ri javob.
0: Unday emas. Unday emas. Negadir bugun topilish qiyin bo'lyapti. 4472 raqamiga. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
0: Rahmat, omonmisiz. Javob bormi?
6: Menimcha Coca-Cola.
1: Yo'q, noto'g'ri javob.
0: Bizda suvlarni aytibdilar.
1: Ha, ichimliklar emas. Biznikilar qidirgandachi murakkab, uzoq joylardan qidirishni yaxshi ko'rishadi-da, lekin
0: rostdan ham uzoqda. Rostdan ham uzoqda nima deysiz?
1: Hozir yo'q-da mana oriyatda onada mana.
0: Bor.
1: Qani. Mana demak, ko'rmaydi. Xuddi chibir ko'rinadiganday bor deb ko'rsatmasligingizni qarang. Ko'rsatavering-chi, ko'rmaydi. Xo'sh, yana qo'ng'iroq bor. Qo'ng'iroq.
0: Qo'ng'iroq 10-16. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
7: Menimcha bu havo beruvchi ruschasini aytaman, o'zbekchasini otini bilmayman, ventilyator.
0: Yo'q, yo'q, yo'q, unday emas. Havo almashtiruvchi, havo beruvchi dedilar. Unday emas. Afsus, topilmayapsiz. 5 ta, 6 ta qo'ng'iroq uladik. Demak, yangi reklama e'lonlariga yaqinlashyapmiz. Hozir 5-chi ma'lumotni aytamizmi yoki reklamadan keyin aytamizmi?
1: Yo, aytaylik. Reklama ham vaqt bo'lsin o'ylashga.
0: Ayting.
1: Uning bezaklari uni mustahkamligini oshiradi va ancha vaqt xizmat qilishga sababchi bo'ladi. Bezaklari haqida gap ketyapti. Sizningcha nima?
0: Qimmatbaho dedik. Avval sovg'a sifatida berilgan.
1: Avval qimmatbaho, hozirchi?
0: Hozir ham qimmatbaholari bordir balki.
1: Aha, bordir.
0: Balki bordir. Bo'lishi mumkin-ku, qayerdan bilasiz? Balki siz bilan menda yo'qdir, biroq kimlardadir bor haligacha shunaqasi. Men shunga ishonaman. Evrika, men tomonidan tuzib kelinganligini hozir Layloxon qo'llaridan kelgancha osonlashtirishga shu tinglovchilar yutishini xohlayaptilar. Chin yurakdan, chin ko'ngildan, biroq hech o'xshamayapti-da. 4 ta ma'lumot, 5 ta ma'lumot berildi. Nima bo'lishi mumkin dedik. Biroq, lekin, ammo hali hamon to'g'ri javob yetib kelmadi. Layloxon hozir sun'iy intellektga ham yozib ko'rdilar. Sun'iy intellekt ham boshqa javoblarni, birinchi bo'lib atir variantini berdi u ham.
1: Hozir sizga sun'iy intellekt ham yordam bermaydi. Yaqinlaringiz, do'stlaringiz xayoliga keladimi, yo'qmi bilmadim u, lekin uzoqdasiz, uzoqda.
0: Uzoqlarda siz hozircha. Reklama e'lonlari o'tkazib olishimiz kerak.
8: Oriya donoda reklama. Aka, tildadan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uydamas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
9: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
10: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: 13:50 ga yaqinlashyapti. 15 soniyadan so'ng mana shu daqiqalarni ko'rsatadi soatimiz. 5 ta ma'lumot aytildi va biz omadli 3 ta raqamni aniqlaymiz.
1: Ketma-ketlikda qani kim biz bilan bog'lanar ekan va umid qilamanki mana shu 3 ta raqam egasida to'g'ri javob bo'lsin qay biridadir.
0: Albatta. 71 203 10 65 raqamlariga qo'ng'iroq qilib javobni aytishingiz kerak bo'ladi.
1: Jamiki tinglovchilar nomidan omad tilaymiz sizga. Sababi o'yin yaxshi bo'ldi, chunki 1 soat mobaynida javobni topish biroz qiyinlik qildi, murakkablik sezdirgandir sizga. Va men ham bu ma'lumotni aziz tomonidan topib kelganda o'ylagan edim. Ey, 15-chi daqiqa topib olishar desam, yo'q, balki hech kimning xayoliga kelmas. Qayerdan bilasiz degan gaplarni aytdim. O'zim ham hayron qoldim.
0: Ko'p gapirmang, qo'ng'iroq qilamiz. Assalomu alaykum. Ana,
1: birinchi omadli raqam.
0: Ana surpriz, mana surpriz. Ana telebizor degandek. Xo'sh, navbatdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar.
0: Va alaykum assalom. Javob bormi?
2: Bu bir marta ishlatiladigan idish bo'lsa kerak.
0: Bir marta ishlatiladigan idish yo'q. Unday emas. Bir martalik idish deyaptilar. Hozir ikkitasini olib tashlaymizmi qo'ng'iroqni yoki bittasinimi?
1: Bittasi.
0: Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yana qaytadan ikkinchi bor telefon qo'yman. Quloqchin bo'lish kerak. Adashmasam.
0: Quloqchin. Yo'q. Quloqchin emas. Radio sohasiga nima deymiz, yaqin bo'lgan bir narsani aytingiz, lekin quloqchin emas edi. 3-chi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Alo. Alo. Yo'q. Negadir jim turibdilar ular. Afsus.
1: Omad kulsa-yu.
0: Shunaqa.
1: Siz qo'ng'iroq qilsangiz.
0: Oxirgi qo'ng'iroqni o'ylayapman. Assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom. Qo'l soat emasmikan?
0: Qo'l soat emasmi debdilar. Yo'q, afsus, unday emas edi.
1: Uni ovozi ham chiqmaydi, lekin nimadir edi-da. Men sizga yordam berishni juda ham xohladim, chunki bugun aziz tomonidan tayyorlangan Evrikada birga g'olib bo'lamiz deb o'ylagan edim, lekin doimgidek men g'olib bo'ldim desam.
0: Gap bo'lishi mumkin emas. Bugungi Evrikaning javobi
1: qog'oz
0: salfetka edi. Afsus.
1: Hamma uyda bor-ku. Bugungi kunda nima istalgan taomingizni yemang, buyurtma qilmang. Qog'oz salfetka doim siz bilan yoningizda bo'ladi. Shu oddiy narsalarni esa juda ham murakkab yerlardan qidirishingizga to'g'ri keldi. O'yinda ishtirok etgan barcha-barchaga rahmat.
0: Salomat bo'ling, biroz turib, trenddagilar loyihasida siz bilan birga bo'lamiz.

0: Реклам. Uz-Telecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uz-Telecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda anomal issiq kunlarda yopilgan bog'cha xodimlariga ish haqi to'liq to'lab beriladi. Xalq ta'limi infoning ma'lum qilishicha, bu haqda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tegishli ko'rsatma bergan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, Toshkent shahar hamda viloyatlar Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmalariga yuborilgan ko'rsatmaga ko'ra, anomal issiq ob-havo sharoiti tufayli bekor turib qolingan vaqtga mutanosib ravishda xodimlarga ish haqi to'liq to'lanadi. Bolaning bog'chaga kelmagan kunlari uchun ota-ona to'lovi undirilmaydi. Agar ota-ona to'lov amalga oshirilgan bo'lsa, bola kelmagan kunlar uchun to'lov miqdori keyingi oydagi to'lov summasidan kamaytirilgan holda undirilishini nazoratga olishingiz so'raladi, deyiladi xatda. Bolalarning elektron davomat ma'lumotlari ota-onalar to'lovlarini hamda qonunchilikda belgilangan boshqa hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun yagona asos hisoblanadi. O'zbekistonda ijtimoiy ish sohasining huquqiy asoslarini kompleks tartibga soluvchi yangi qonun qabul qilindi. Hujjat ijtimoiy ishni tashkil etish, ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish, ularning sifatini nazorat qilish hamda xodimlarning maqomini belgilashga qaratilgan. Qonunga ko'ra, ilk bor ijtimoiy ish tashkil etiladigan sohalar aniq belgilandi. Endilikda ijtimoiy ish, tibbiyot, ta'lim, ijtimoiy himoya, bandlik, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar, shuningdek, jazoni ijro etish tizimida amalga oshiriladi. Hujjat bilan ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxs va oilalarni aniqlash hamda ularga ushbu maqomni berishning huquqiy asoslari belgilandi. Shuningdek, ijtimoiy xizmatlar va yordam ko'rsatish, ularni tugatish tartibi ham qonun bilan mustahkamlandi. Yangi tartibga muvofiq, ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar akkreditatsiyadan o'tkazilib, ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchilar reyestrga kiritiladi. Hozirda mamlakatda 1000 ortiq nodavlat tashkilot aholi uchun turli ijtimoiy xizmat va yordamlarni ko'rsatmoqda. Qonunda ijtimoiy xizmatlar standartlariga qo'yiladigan talablar ham belgilandi. Mazkur standartlarda xizmatning maqsadli guruhi, tavsifi, ko'lami, uni ko'rsatish shartlari hamda natijalarni baholash mezonlari aks ettiriladi. Bugungi kunga qadar 24 ta milliy va 7 ta xalqaro ijtimoiy xizmat standarti qabul qilingan. Yevropa Ittifoqi AQShning Google texnologiya gigantini raqobat qoidalarini buzgani uchun 890 million yevro miqdorida jarimaga tortdi. Bu haqda Yevropa komissiyasiga tayanib Deutsche Welle xabar bermoqda. Komissiya surishtiruvlarga ko'ra, Google o'zining qidiruv tizimi va Play ilovalar do'koniga nohaq ravishda ustunlik bergan. Bu holat bozordagi adolatli raqobatga zarar yetkazgan. Google xarid yoki sport kabi xizmatlarni taklif etuvchi boshqa kompaniyalarga o'z qidiruv tizimida yetarlicha joy ajratmagan. Oqibatda ushbu bizneslarga zarar yetgan, deydi Yevropa komissiyasi vitse prezidenti va raqamli texnologiyalar bo'yicha komissar Henna Virkunen. Shuningdek, uning aytishicha, Google Play do'konida ilova yaratuvchilarning mijozlarga arzonroq takliflar berish imkoniyatini cheklagan. Yevropa komissiyasi Google kompaniyasini ogohlantirdi. Agar u belgilangan qoidalarga amal qilmasa, yana qo'shimcha jarimalarga tortilishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12101 so'm 84 tiyin, 1 yevro 13811 so'm 83 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 24 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumqaldiroq bo'lishi. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Jahon chempionati 2030-yilda Marokash, Portugaliya va Ispaniya maydonlarida bo'lib o'tadi. Biroq turnirning hal qiluvchi final uchrashuvi qayerda o'tkazilishi borasida FIFA hozircha yakuniy qarorni qabul qilmadi. Ayni paytda ushbu o'yinga mezbonlik qilish uchun Ispaniya va Marokash o'rtasida jiddiy siyosiy hamda diplomatik kurash boshlangan. Ispaniya tomoni final uchrashuvi aynan o'z hududida o'tkazilishini ta'kidlamoqda. Mezbonlik uchun ikkita asosiy nomzod ko'rib chiqilmoqda. 2024-yil oxirida keng ko'lamli ta'mirdan chiqqan va sig'imi 83 mingga yetkazilgan Madriddagi Santiago Bernabeu hamda rekonstruksiyadan so'ng 105 ming muxlisni qabul qila oladigan, biroq ta'mirlash ishlari jadvaldan ortda qolayotgan Barselonadagi Camp Nou stadionlari. O'z navbatida Marokash ham jiddiy tayyorgarlik ko'rmoqda. Mamlakat Casablanca shahri yaqinida qiymati 12 milliard dollar bo'lgan 115 ming o'ringa mo'ljallangan yangi Hasan II stadionni barpo etmoqda. 2027-yilning oxirida qurilishi bitishi kutilayotgan ushbu o'yingoh jahon futbolidagi eng yirik stadion bo'lishi mumkin. Ispaniya futbol federatsiyasi prezidenti Rafael Luzan joriy yilning yanvar oyida final o'yini Ispaniyada o'tishini qat'iy ishonch bilan ta'kidlab, pinxona lobbizm kurashini boshlab yuborgan edi. U o'z so'zida Marokashda o'tkazilgan Afrika millatlar kubogi doirasidagi tartibsizliklarni eslatib o'tgan. Urugvay terma jamoasi va Saudiya Arabistonining Al-Hilol klubi hujumchisi Darwin Nunes faoliyatini Ispaniyaning Barselona jamoasida davom ettirishi mumkin. Bu haqda Tribuna.com nashri xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, agar kataloniyaliklar Atletico'dan Julian Alvaresning transferini amalga oshira olmasa, urugvaylik hujumchi ular uchun asosiy variantga aylanadi. Nunes va uning vakillari Barselona yangi hujumchi izlayotganini yaxshi biladi. Shuning uchun ular ushbu transfer klub uchun nisbatan arzonroqqa tushishi mumkin deb hisoblamoqda. Ma'lumot uchun, 27 yoshli hujumchi 2025-2026 6-yilgi mavsumda Al-Hilol safida jami 24 ta uchrashuvda maydonga tushib 9 ta gol hamda 5 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.
0: Ularni millionlar kuzatishadi. Ularning fikri muhokama qilinadi. Ularning hayoti trendga aylanadi. Juma kunlari soat 14 dan boshlab Trenddagilar bilan gaplashamiz.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrli tinglovchilar, ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar. Yangi soatlarda barcha-barchani xush ko'rdik. Tinglaganingiz kabi trenddagilar dasturi e'tiboringizda.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha-barcha Oriya Dono radiosiga hamroh bo'lgan tinglovchilarimizga assalomu alaykum. Trenddagilar loyihasi siz bilan va bugungi sirli mehmonimiz o'sha biz 3 soat mobaynida kim ekan deb tinglovchilarimiz rosa qiziqishdi. Va marhamat Laylaxon.
0: Book blogger, brand face, Shahzod Ergashaliyev bo'ladilar, marhamat. Xush kelibsiz.
2: Rahmat, Oriyadonoda. Shahzodga dasturni kirish qismi sifatida, mana siz Instagramda book blogger sifatida faoliyatingiz olib borasiz. Shu paytgacha nechta kitob o'qigansiz?
3: To'g'ri sanab ko'rmagan ekanman. Juda ko'p ham deb bo'lmaydi. Hamin qadar.
2: Ularni asosan badiiy adabiyotlar yoki ilmiy kitoblar qanaqa?
3: Xo'p, ikkalasi ham bor. Men o'zim matematika fakultetini bitirganman universitetda. Shuning uchun ilmiy kitoblar ham bor. Matematikaga oid, fizikaga oid kitoblar ham o'qiganmiz. Lekin badiiy kitoblar odamni ma'naviy tomondan boyitgani uchun bu badiiy asarlarga ham kirib kelishim yoshligimdan bo'lgan. Ya'ni o'sha bolaligimda ertak kitoblar deymiz va gazetalar o'paytda 2 kerak, 7 kerak degan narsalar bo'lardi.
0: Bilimdon jurnallari.
3: Shunaqa, hammasini qoldirmasdan o'qirdim-da, shu asosda kirib kelingan.
2: Bolaligimdan o'sha yoshligimdan ertaklarni o'qiganman, deyapsiz. Demak, uyda shunaqa muhit bo'lganmi yoki kitobxonlik bo'lgan, demak, ota-onangiz yoki oila a'zolaringiz tomonidan kitobxonlik faoliyati olib borilganmi yoki siz orqali bu narsa uyda shakllandimi?
3: Xo'p, qanday tushuntirsam bo'ladi? Mani katta oilam, deyarli hammasi 80-90% oila a'zolari o'qituvchilardan iborat. Shuning uchun mana maktabga ham hattoki 1 yil oldin chiqqanman. Chunki men o'zi 4 yosh, 5 yoshimda savodim chiqib qo'ygan, 1 sinf programmalarni tugatib bo'lganman o'sha paytda. Keyin nima qilish bilmasam, badiiy kitoblarga o'tib ketilganda. Umuman olganda uyda ham aytaylik, ularni ko'rib turib o'qishga qiziqadigan darajadagi kitobxonlik muhiti bo'lmagan, lekin ziyolilar oilasi bo'lgan uchun qog'oz qalamga, kitobga qiziqish uyg'ongan. Keyin mani ular qaysi yo'ldan olib borishni yaxshi bilishganda, deylik, o'yinchoq xohlasam o'yinchoq olib berishgan, kitob xohlasam kitob olib berishgan, lekin kitobga shunaqa qiziqtirishganki, bilmadim, bozorlarga oyim bilan chiqsam ham shu kitob sotadigan joyga tortib ketardim. Hamma muzqaymoqqa, o'yinchoqqa olib borsa, men o'sha tomonga borardim va ayamasdan shu kitoblarni olib berishgan. Hattoki, masalan, endi moddiy tomondan baribir ota ta'minlaydi buni, lekin onam ham mabodo pulimiz yetarli bo'lmagan payt bo'lsa ham cho'ntagimga solib qo'yganlar, xohlagan kitobingni olgin deb, o'sha narsalar menimcha sabab bo'lgan.
0: Demak, bolalikdagi qiziqish bugun book bloggerlikgacha faoliyatigacha olib keldi.
2: Kichkinalikdan bo'lgan ekanda, mana shu oilada shu muhit shakllangan va hech narsaga bo'lmasa ham, o'yinchoqqa bo'lmasa ham, lekin kitobga pul ajratilgan. Ko'p kitob o'qigan inson sifatida uchta qaysi kitobni tavsiya qila olasiz? Tushunilishi oson bo'lgan mana shu kitobxonlikka endi mehr qo'yayotgan insonlarga. To'g'risi, o'zim ham kitobxonlikni boshlaganim uncha ko'p bo'lmadi. 2 yildan beri badiiy asarlarni, ilmiy asarlarni uncha ko'p o'qimayman, badiiy asarlarni o'qib turaman. Shu faoliyat, shu yil mobaynida ko'proq kitoblarga duch keldim. Men tajribam bo'lmaganligi uchun ba'zi kitoblarni o'sha 150-inchi betida yoki 200-inchi betida tashlab qo'ygan paytlarim ham bo'ldi, lekin ayrimlarni shu voqealar rivoji tez-tez almashgani uchun ko'proq qiziqib o'qishga harakat qildim. Qaysilarni tavsiya qila olasiz?
3: Xo'p, siz eng ko'p uchraydigan savolni berdingiz. Menga eng ko'p shu savolni berishadi. Asosiy yoqtiradigan yoki tavsiya qiladigan 3 ta kitobingiz qaysi deb. Xo'p, men bunga aytamanki, birinchi navbatda men tavsiya qiladigan kitoblar kimgadir yoqmasligi mumkin. Yoki aksincha bo'lishi mumkin. Kimgadir yoqadigan kitob menga yoqmasligi mumkin. Bu yosh toifasi bilan, qiziqishlar doirasi bilan, umuman oldin qancha kitob o'qigani bilan ham bog'liq. Shu siz aytganingizdek, men tavsiya qilaman, umumiy tavsiya qilaman birinchi, keyin yoshiga qarab turib aytishim mumkin, ba'zilarini almashtirishim mumkin. Mani o'zimga eng yoqadigan kitoblar Paulo Coelho'ni Alkimiyogar asari. Bundan ko'p narsa olsa bo'ladi. Hozirgacha masalan hayotimda ma'lum bir jabhalarda o'zgarishlarni mana shu kitob orqali olganman. Ikkinchisi Kichkina shahzoda. Kichkina shahzoda bevosita pok qalbni ko'rsatib beradi o'qiganda. Men yiliga qayta-qayta o'qiyman bu kitobni. Va uchinchisi, men yangi chiqqan kitoblardan Yasyurt degan kitob bor. Yasyurt kitobida ham aynan matematik bo'lganim uchun dunyoda ba'zi narsalarni matematik qarashi bilan ko'rsatib berganda, masalan, odam o'zi ko'rib turgan narsani haq deb o'ylaydi, lekin boshqa odamga u umuman boshqacha ko'rinishi mumkin. To'g'rimi? Masalan, unda qanaqa bo'ladi? Yassi yurt ma'nosini ham kelib chiqsak bo'ladi. Yassi, ya'ni ularni bo'yi hajmi bo'lmaydigan olam bo'ladi. U yerdagi deylik kvadrat uchburchaklar aholisi bo'ladigan bo'lsa, ular hech qanaqasiga ko'pga o'xshagan sferalarni, kublarni tasavvur qila olmaydi. Uni oldiga kelib turib, "Men kubman" desa ham, kub nima degani? U "Men tasavvur qila olmayman" degani, u aslida dunyoda bunaqa narsa yo'q degani emasdi. "Sen bilmaysan" degani yo'q degani emas degan nazariyani olib chiqadi bu. Shuning uchun men shu uchta kitobni hammaga maslahat beraman, lekin o'sha aytganingizdek, Yassi yurt kitobini ko'pchilik o'qib tushunishga qiynaldim dedi. Rostdan ham sal qiyinroq. Alkimiyogarni ham ba'zilar tushunishga qiynaladi asl mantig'ini. Shuning uchun agar yangi kitobga qiziqayotganlar bo'lsa, deylik, yoshi 14-16 yosh atrofida bo'ladigan bo'lsak, balki undan kichkinalarga ham tavsiya qilishim mumkin. Hozir trendga aylangan o'sha binafsha sho'lasi kitobi ko'pchilikka yoqdi, hattochilikka yoqdi, hattoki umrida kitob o'qimaganlar ham o'sha kitobni

0: dunyo qarashiga qarab kitob tavsiya qilaman dedingiz-ku. Qachondan boshlab kutubxonaga kirganingizda yoki kitob olishga kirganingizda men o'zim uchun emas, auditoriyam uchun kitob tanlayapman degan fikr uyg'ona boshladi.
1: Xo'p, men book bloggerlik faoliyatimni aslida olib qaraganda 7-8 yil oldin boshlaganman. Endi tamal toshini qo'yilgan u paytda Jaloliddin Rumiy asarlaridan kerakli joylarni, ya'ni qiziqarli joylarini yoritib boruvchi Telegram kanal ochganman. Uni adashmasam 80-90 mingta obunachigacha yetkazib turib, o'sha paytda keyin YouTube boshlaganman. TikTok bilan, TikTokning endi chiqqan paytlari edi. Hamma u yerda o'ynab, raqs qo'shiqlarni trend qotgan paytda shu Jaloliddin Rumiyni postlari juda ham yaxshi qabul qilingan. U paytda deylik 2 yoki 3 kitoblari topilsa topilardi adashmasam o'zbek tiliga tarjima qilingan. Keyin bularni TikTok top chiqishi boshladim. Gapirish. Shuning uchun birinchi kamera sotib oldim o'zim hali bir 600-700 dollarga u paytda hali byudjet yo'q keladi.
2: Sarmoya kiritdingiz o'zingizga.
1: Sarmoya kiritmasa bo'lmaydi.
2: Albatta.
1: Keyin o'xshaydimi, o'xshamaydimi videolar olishni boshladim. Uni TikTokga joyladim. Birinchi joylagan videoyim o'zi 0 ta obunachi bilan 60 mingta ko'rildi. Keyin menda motivatsiya paydo bo'ldi. Jaloliddin Rumiyni qolgan Telegramga yozgan postlarini ham gapirib chiqishni boshladim. Yaxshi qabul qilingandan keyin u yerda 10 ming, 11 ming obunachi to'plandi u paytda. Men uchun yaxshi edi. Keyin Instagramni men shu 2 yilmi, adashmasam 2 yil yoki maksimal 3 yil bo'ldi ochganimga. Ochganimdan keyin Instagramda ham yaxshi ko'rildi. Birinchi qo'ygan postim 300 mingda ko'rildi. E dedim, Instagramda ham qamasam bo'lmasa kerak.
3: Kayfiyat zo'r.
1: Kayfiyat zo'r. Va undan keyin orada qanaqadir muzlash bo'ldi. Masalan, demotivate dedi, motivatsiya
2: pasayib,
1: sovib qoldim.
0: Bu mavzuga biroz turib to'xtalamiz. Hozir mavzu juda ham qiziq ketyapti, reklamani o'tkazib olgandan keyin.
4: Oriya Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
5: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire CA Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil ca.store.uz.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Aytamiz qadrli tinglovchilar, juda ham qiziq bo'lib ketdi. Sababi savol, savoldan keyin esa javob. Siz ham shu olamga kirib ketgandirsiz, Shahzod aka. Qarang, hozir bizni ayni fursatlarda Oriya Dono ilovasi orqali to'g'ridan-to'g'ri kuzatishingiz ham tinglashingiz mumkin, hurmatli tinglovchilar. Shahzod akaning ovozlarini eshitgan, ya'ni mehmonimizning ovozlarini eshitgan odam o'zlarini tanimagan, ko'rmagan bo'lsalarda, bu yigit tanish, bu yigitning ovozi tanish. Qayerdadir eshitganman. Hozir studiyamizga kirib kelganlarida ham salomlashdik va o'zimning ishim bilan band bo'lib yozib o'tirganimda gaplashyaptilar hamkasblarim bilan. Ovozlari tanish, quloqqa yaqin. Anchadan buyon men ularni tanigandik, ular nimadirlar degandik-da, keyin so'radim. Dublyaj sohasida ham faoliyat olib borganmisiz yoki boshlab ko'rganmisiz? Deb keyin yo'q dedilar. O'zingiz ayting tinglovchilarga.
1: Xo'p, avvalambor rahmat ovozga bo'lgan e'tibor uchun. Men ovozim endi juda ham o'zimga yoqmaydi, o'zimdan qoniqmayman. Yana ham bu o'zimga yoqadigan darajaga olib kelib olganim. Bu hech qanaqa masalan shug'ullanishsiz, bunaqa narsalarsiz bo'lgan. Shuning uchun ham men ko'p vaqt sarflab qo'yganman. Ya'ni boya aytgan mavzuimni davomini aytadigan bo'lsam, Instagram ochganimga o'zi 3 yilga yaqinlashib qoldi adashmasam. Lekin umuman keskin faoliyatim boshlangani mana shu sentyabr oyida. Hali 1 yil bo'lmadi. Sentyabr oyidan boshlab ham obunachim o'sishni boshladi, ham men o'zim faoliyatimni ancha professionallikka qarab qadam qo'ydim.
0: Yaqinda kamera olganingizni ham ko'rdim, storiesizda ham ko'rdim. O'sha yerda bir xursand inson sifatida baribir faoliyatingiz yaxshilanishiga qanaqadir texnikani sotib olishingiz ham bu insonga boshqacha emotsiya bag'ishlaydi. 2023 yildan beri Instagramingizda o'sha bu bloggerlik faoliyatini boshlagan ekansiz va undan oldin ham deyapsiz, hozir mana Telegramda Rumiyni gaplarini aytib qo'yganman. Va bitta narsaga e'tibor berdim. O'sha paytda ham Rumiyni iqtiboslaridan o'qigansiz, o'sha kitoblardan parchalarni keltirgansiz va bugungi kunda ham Rumiyni ko'p gaplarni

0: Instagram ijtimoiy tarmog'ingizda aytib turasiz. Bu qaysidir ma'noda ushbu yozuvchini yoqtirganingiz uchunmi yoki Rumini gaplari Instagramda yaxshiroq aylanyaptimi?
1: Bilasizmi, ikkalasi ham. Birinchidan, yoqtirmagan odamni olib chiqish bu mantiqan to'g'ri kelmaydi. Va opamizning savollariga ham qisman javob berib o'tib ketaman. Ya'ni ovozingiz tanish dedilar. Men o'zi atayin hissiyotni yetkazib berishga harakat qilaman postlarimda, videolarimda. Shuning uchun kitobni shunchaki o'qimaymanda, undagi kerakli joylarini, ma'noli joylarini belgilab turib, shu narsani obunachilarga ham yetkazib berishga harakat qilaman va uni shunday yetkazib berishga harakat qilamanki, meni ovozimdan foydalansin. Kimgadir yoqadigan bo'lsa, mayli, meni videoyimmi o'zini bo'lishi shart emas. Ovozimni juda ham ko'p foydalanishadi. Masalan, bitta video chiqaradigan bo'lsam, ko'rinib turadi. Bu asosda 210 ta video qilindi degan narsalar statistika chiqib turadi. Shu narsalar, hattoki bir voqea bo'lganki, menga shu o'zim ovozim qatnashgan videoni tashlashgan tanishlarimdan biri ko'rsam, ko'rishlar soni taxmin qiling qancha?
2: Qancha? Milliondan ziyod.
1: Milliondan ziyodligan.
2: Qoyil.
1: 35 million ko'rish.
2: 35 million.
0: Zo'r natija lekin.
2: Ana, shu 35 millionning ichida biz ham bo'lganmiz, shuning uchun quloqimizga tanish bu ovoz.
1: Hattoki ba'zi videolarimni ovozi ishlatilgan boshqa videoda, boshqalar qilgan videolar o'zimikidan ancha ko'p ko'rilgan bo'ladi.
0: Ko'p ko'rilgan.
2: Bu men ovozim degan tursiz, menman deb.
0: Endi zo'r natija.
1: Jublay sohasiga keladigan bo'lsak, men o'zim bir narsada deylik, qanaqadir qobiliyatga egaman deb o'ylamayman. Ovozim shu videolarni o'qishga yetarki, lekin dublyajni baribir ancha qiyinchiligi bor. U har bitta xarakterni o'ziga moslash kerak. Aktyorlik mahorati bo'lish kerak deb o'ylaymanda. Menda hech qanaqa aktyorlik mahorati bor deya olmayman. Men shunchaki o'sha postdagi, ya'ni o'sha yozuvlardagi, gaplardagi xarakterga, hissiyotga kirishga harakat qilaman xolos va eng asosiy narsa bu yerda tabiiylik. Borgan sari men videolarimni tabiiylashtirishga harakat qilaman. Suniy o'tirib olib qotib turib gapirish u shunchaki aql o'rgatishga o'xshaydi, lekin men to'g'ridan-to'g'ri aql o'rgatish qilmoqchi emasmanda. Bu narsani shu kitobdan o'qisam ham Jaloliddin Rumiy aytadi. Masalan, aytgan odam bilan birgalikda, ya'ni qaysidir kitobda o'qigan bo'lsa, qo'limda kitob bilan, mana shu kitobdan. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri o'zim yoshimga yarashmaydigan maslahatni kimgadir berishga o'xshagan postda qiladigan bo'lsam, kimgadir yoqmasligi mumkin.
0: Shaxsiyki mana dublyaj sohasida men o'zimni ko'rmayman. Aktyorlik mahorati bo'lish kerak baribir unda deyapsiz. Agar taklif bo'lsa borasizmi?
1: Taklif bo'lsa, qachonki ustozlar o'zlari taklif qilib, ustozlik qilaman desa, chunki men hozir to'g'ridan-to'g'ri taklif qilib, mana shu qahramonga ovoz ber desa, tabiiyki ovoz bera olmayman, chunki texnikalarni bilmayman. Kimdir albatta o'rgatsa, o'rganish qobiliyatim bor deb o'ylayman.
2: Ustoz Sanjar Sadullayev aytardilar, hammaga berilgan imkoniyat, ya'ni hammaga o'zgacha ovoz berilgan. Ya'ni siz boshida sal avvalroq aytdingiz, yo'q, qoniqmayman o'zimni ovozimdan, taqinam shu shaklga keltirib olganim deb. Ustoz, qanaqa qilib shunaqa bir quloqqa yaqin, quloqqa yoqimli ovoz qilsa bo'ladi, odamlarga yoqsa, e'tiborini tortsa, kimdir gapirsa minbarlarda, bunday qilib qaraysiz-ku baribir. Kim gapiryapti, nima deb e'tiboringizni tortadi. Qanday qilib desa, harflarni to'g'ri talaffuz qilishni o'zi ham ovozni go'zal eshitilishiga xizmat qiladi deb aytganlarda, balki sizda to'g'ri texnik tomonlama, nafas mashqlari, yana bir nima ovozni shakllantirish bo'yicha mutaxassislik yo'qdir, ovozimni o'zimga moslab to'g'irlab olganman deyapsiz. Harflarni to'g'ri talaffuzidir, nafasni chiroyli tarzda yetkazib berilishidir. Shu asnoda ovozingiz shunaqa quloqqa yaqin bo'lgan bo'lsa kerak, yoqimli haqiqatdan ham.
1: Rahmat. Buni asosiy sababi o'sha boya aytganimdek, erkin, sokin gapirish deb o'ylayman. Chunki
2: xotirjam.
1: Xotirjamlik eng asosiy sababi shu, xotirjam nafaslarni shoshmasdan olish. Shu erkinlik boshida men ham dovdirab gapirganman, to'g'risi.
2: Sal avval aytdingiz, nol foydalanuvchilar bilan birinchi ishim, ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqda chiqishim 60 ming kuzatuvchilarga ega bo'lgan dedingiz. Shunaqa holatlar bo'ladi. Hozir yosh blogerlar endi bu sohaga qadam qo'yayotganlarda bitta video qo'yishadida yoki 2 ming yoki 5 mingdir yoki umuman kitobga bog'liq narsa qo'yishsa ham u qadar ko'payib ketmaydida ko'rinishlar soni. Hozir oddiyroq nimadirlarga yengil-yelpi narsalarni ko'ramiz. 500 ming, milliondan ziyod tomoshabinlari bor, tomosha qiladiganlari bor. Kitobga oid narsa narsalar bo'lsa, siz chiqaradigan nimadir ta'sir qilsa-ku, bir-biriga yetkazib turadi odam. Tushib ketmaganmi shunaqa bir holat bo'lmaganmi? 2000 dir deylik, kam ko'rinishlar sababam.
0: Kam bo'lgandi.
2: Ha, meniki emasmi deyman, ta'sir qiladi-ku odamga. Masalan, oddiy odamga ham ta'sir qiladi-da.
1: Bunaqa holat juda ham ko'p kuzatiladi. Hozir men sizga o'zimda bo'lgan holatni aytaman va ko'pchilik hozir blogerlikka kirib kelyotgan, umuman blogerlikka kirib kelyotgan odamlarni, yoshlarni xatosini ham aytib o'taman. Mana o'zimda o'sha 3 yil oldin Instagramni ochgan bo'lsam, shu 2 yil davomida yaxshi ko'rildi. Bir 40 ming atrofida obunachi yig'dim va postlarim 10 ming, 20 ming atrofida, ba'zilari 200 ming, 300 ming ham ko'riladi. Endi o'rtachasi shunaqa ko'rildi va orada mavzu ham tugadi menda. Endi Rumini hamma gaplarini aytib bo'ldim. O'sha o'zim yaxshi ko'rgan asarlarni hamma gaplarini aytib bo'ldim. Lekin mavzu tugadi, g'oya tanqisligi degan narsa bo'ladi. Va men shunaqa prinsip borki, har kuni video qo'yaman. Har kuni. Shu intizom birinchi o'rinda bo'lish kerak deb o'ylayman, chunki Instagram ham ijod qiladigan odammi, boshqalardan o'g'irlamaydigan odammi, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri video olib qo'ymaydigan odammi qo'llab-quvvatlaydi. Hozir har hafta deyarli algoritmlari yangilanib turibdi. Menda ham o'sha ko'rishlar soni pasayib ketgan paytlar bo'lgan, ya'ni g'oya tanqisligidan oldin qo'ygan postlarimni qayta qo'yganman. Shunaqa bo'lib 10 mingtadan ham kam ko'riladigan holatga kelib qolgan. Shunda men ozgina chekinish qilganman. Deylik, bir hafta, ikki haftada bitta post qo'yib shunaqa qilganman, aktivlik tushib ketgan. 40 ming atrofida qolgan. Shu bilan sentyabrdan boshlab turib, shu kitob do'konlari bilan yoki nashriyotlar bilan deyarli hozir asosiy katta-katta nashriyotlar bilan hamkorligim bor va ular bilan ishlash davomida ularni yangi chiqargan kitoblarini ham o'qish va ularni targ'ib qilish jarayonida g'oyalar bemalol keskin ravishda ochdi. Oldin o'zim o'qigan kitoblarni deyarli ancha-munchasini targ'ib qilib bo'lgandim va bu yangi kitoblar endi biz targ'ib qilmasak, deylik, kim undan xabardor bo'ladi? Shuning uchun ularni o'qidim, yoqqan joylarini yetkazib berdim. Va shu asnosida obunachilar ko'payishni boshladi. Har bitta videodan o'sha paytda 2000, 3000 nafar obunachi qo'shildi. Hattoki bitta videoyimdan 20 mingga yaqin obunachi qo'shilganlar ham bo'lgan. Bir dona video bo'ldi, 20 mingta obunachi qo'shildi. Va menga borgan sari motivatsiya kelishni boshladi. Shundan keyin umuman to'xtamadim ijoddan. Har kuni bitta video. Har kuni bitta.
2: Mana har kuni bitta video deyapsiz. Shu video uchun ham, mana shu g'oya uchun ham kitoblaringiz tugadi, o'qib bo'lgansiz. Mana yangi faoliyat, qolganlar bilan hamkorlik. Keyin ana shu kitobni albatta olib o'qib tugatishingiz kerak-da. Sizning sohangizda book blogerlikda o'qimaslikdan iloj yo'q. Agar kundalik ratsioningizga kiritgan bo'lsangiz, kitob o'qishni, mayli yemayman, ichmayman, lekin bugun 50 betni tamomlashim kerak. Ha, masalan, sizda ham shunaqa har kuni deyarli kitob o'qiysizmi?
1: Har kuni kitob o'qiyman desa ham bo'ladi. Endi ba'zi kunlardan tashqari, ba'zida endi bir kunda bittadan ortiq kitob o'qishga ham to'g'ri keladi. Endi masalan, deylik, har kuni video joylayman deganda kimdadir noto'g'ri xayol bo'lishi mumkin. Ya'ni 2 kunda 2 ta video joylasa, 2 ta kitob tugatishi kerak ekan deb. Yo'q, bitta kitobdan 10 ta video ham qilish mumkin.
2: Albatta.
1: Chunki men uni olib o'qib chiqaman, masalan,
2: turli xil iqtiboslar.
1: Ha, nashriyotlar hammadan oldin berishadi bizga, ya'ni sotuvga chiqishdan oldin o'qib turinglar, chiqqandan keyin boshlaysizlar masalan video qilishni deyishadi. Biz ungacha bemalol o'qiymiz, ko'ramiz, rostdan ham yoqadimi, yoqmaydimi aytamiz, o'zimizni taassurotlarimiz bilan ulashamiz. Keyin ichidan deylik, menga bir 3 ta joyi yoqadigan bo'lsa, u 3 ta video bo'ladi. 5 ta joyi yoqsa, 5 ta video bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Endi kitob o'qishni men o'zimga majburiy tarzda shuncha bet deb qo'ymaganman, lekin hozir asosan kechki paytlar, kechqurun uyqu qochadigan paytlarda o'zi uyda juda ham kitob ko'p hozir. Hattoki yotadigan joyingizda ham kitoblar bilan
0: to'lib ketgan.
1: To'lib ketgan bo'ladi. Xohlaganingizni olib turib o'qisangiz bo'ladi. Shunaqada ba'zi kitoblarni kechqurun 1 da boshlab turib, ertalab 3 gacha, 4 gacha o'qib tugatgan, o'qib chiqqan paytlarimiz bo'ladi.
0: Ertalab kecha.
1: Ha, qiziqib qolsangiz, vaqtga qarab o'tirmaysiz.
0: Albatta. Mana shu nashriyotlar bizga oldin kitob beradi va biz o'qib tugatganimizdan keyin auditoriyamiz bilan bo'lishamiz deyapsiz-ku. Mana shu kitoblarni, yangi chiqayotgan kitoblarni hammasini insonni ma'naviyatini oshiradi deya olamizmi bugun?
1: Yo'q. Birinchi navbatda kitob qaysidir deylik, manfaat uchun o'qiladi deb o'ylamayman. Ba'zi kitoblar bor, o'sha ilmiy kitoblarimiz deylik, ilmni oshirishga xizmat qilsa, ba'zi bir kitoblar undan xulosa chiqarishga xizmat qiladi. Deyarli hamma kitobda xulosa olsa bo'ladi, lekin ma'naviyat tomonga keladigan bo'lsak, u Yevropa yozuvchilarning kitoblari bo'lishi mumkin. Ba'zi bir g'oyalar targ'ib qilinishi mumkin. Uning ichida endi to'g'ridan to'g'ri targ'ib qilinmasa ham, lekin uni qanaqadir 0.5% 1% o'zagida shu
2: mantiq yotishi mumkin.
1: O'quvchi undan o'zga xulosani keyinchalik bo'lsa ham, yana shu mantiqqa qaysidir kitob olib boradigan bo'lsa, demak, shu narsa to'g'riligini his qilib shu yo'lda ketib qolishi mumkin.
2: Hayotining
1: qaysidir qismi shunga moslanib qolishi mumkin. Shuning uchun hamma kitoblar ham aynan ma'naviyatni oshirishga xizmat qiladi deb o'ylamayman, lekin charchoq paytida bemalol deylik qanaqadir podkast ko'rgandek yoki bo'lmasa konsert ko'rgandek xullas dam olish uchun o'qiladigan kitoblar ham bor.
2: Javob uchun rahmat. Bizda 1 daqiqa o'tkazib olamiz va savollarni esa davom etamiz.

0: 40 daqiqa.
1: Go'sht osib qo'yiladigan bir necha ilgakli moslama. Qanora.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Banklar kiberhujumlar oqibatida yetkazilgan zararni qoplashi mumkin. O'zbekistonda endi davlat qimmatli qog'ozlari bilan ta'minlangan kriptoaktivlarni chiqarish mumkin bo'ladi. 2026-yilda qaysi davlatlarning qarzi eng katta bo'ladi? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mı seni? Oriya Donoda.
1: Ularni millionlar kuzatishadi. Ularning fikri muhokama qilinadi. Ularning hayoti trendga aylanadi. Juma kunlari soat 14 dan boshlab trenddagilar bilan gaplashamiz.
2: Trenddagilar loyihasi davom etadi. Ularni millionlar kuzatishadi va umuman olganda bugungi mehmonimiz book blogger, brand face Shahzod Ergashaliyev bo'ladilar. Dastur davom etyapti. Bizni to'g'ridan-to'g'ri YouTube da Oriya Dononing sahifasida tomosha qilishingiz mumkin hamda Oriya Dono ilovalarida onlayn tinglash imkoniyati bor. Xush kelibsiz yana bir bora.
3: Shahzodaga navbatdagi savollarga o'tamiz. O'tgan dasturimizda jurnalist Islom Qoraboyev Oriya Donoda mehmon bo'ldilar va bizdan bugungi kunda O'zbekistonda kitob o'qiydiganlar qancha, necha foiz deb o'ylaysizlar degan savol berdi. Ijtimoiy tarmoqlar avlodi bo'lganimiz uchun 20-25% deb javob berdik. Lekin ular bu statistika aniqlangan fakt 0.7% deb javob berdilar. Mana shunaqa har kungi kitob o'qishni o'z ratsioniga kiritmayotgan jamiyat fojiaga yuz tutishi mumkin.
4: Albatta, chunki jamiyat qancha kitoblardan uzoqlashgan sari ularni qalbi ham deylik ma'naviyatdan uzoqlashib boradi. Ma'naviyatsiz bo'lgan xalq baribir tubanlikka qarab ketib qoladi. Shuning uchun lekin bizda 0.7% qanchalik haqiqat bilmadim. Endi bu statistikani aniq aytish qiyin. Shu atrofda deb eshitganman men ham bir necha yil oldin 0.5%, 0.5% deyilgan edi. Hozir demak qisman oshgan bo'lsa, bu ham yaxshi natija, lekin o'sish kuzatilayotgani. Lekin bu borada book blogerlar, kitobni targ'ib qiluvchilarni ko'paytirish ham qanaqadir yaxshi ahamiyatga ega. Chunki qancha kitoblar trend bo'ladigan bo'lsa, o'qimagan odam ham qani bir o'qib ko'raychi, shunchalik trend bo'ldi deb turib, hech bo'lmaganda bitta kitobni o'qib ko'radi, varaqlab ko'radi. Shuning uchun men book blogerlarning faoliyatiga juda ham ijobiy qarayman. Xoh u umuman obunasi kam bo'lsin, ko'p bo'lsin, farqi yo'q. Ular baribir jamiyatni ertasi uchun, yoshlarni kelajagi uchun hissa qo'shyapti. Chunki prezidentimizda ham gaplari bor. Bugun bitta kitob o'qigan bola ertaga hozir televizor ko'rib turgan 10 ta bolani boshqarishi mumkin. Chunki bilamiz o'zi biznesmenlar, katta-katta kompaniyalarning boshliqlari ular hayotida kitob muhim ahamiyat kasb etadi. Xolaymizmi yo'q? Buni so'z bilan aytganimiz bilan baribir oddiy gapda eshitiladi, lekin uni ko'z bilan ko'rgan yoki bo'lmasa o'zi o'qib ko'rgandan keyin his qiladi hamma. Hozir endi ijtimoiy tarmoqlar, o'yinlar, telefondagi kompyuter o'yinlari ko'payib ketgandan keyin yosh avlodni ko'chada ham ko'ramiz. Birinchi sinf bo'lsa ham qo'lda telefon qanaqadir PUBG nimadir degan o'yindan o'ynab o'tiradi. Shundan ko'ra bizni yoshligimizda masalan shunaqa narsalar, telefonlar ham yo'q bo'lgani uchundir balki televizor ko'rardik, televizorda ham 3 ta kanal bo'lardi. Tanlash imkoniyati kam bo'lardi. Zerikarli paytlarda yo ko'chada o'ynardik, yoki bo'lmasa qanaqadir jurnal gazetalarni titkilab o'qib o'tirardik. Shundan kitobga qiziqish bo'lgan. Hozir ham oilani o'zida menimcha shakllantirish kerak deb o'ylayman. Birinchi navbatda hozirgi yosh avlodni o'zi qiziqadigan bo'lsa, ertaga ularni ota-ona bo'lishi bor va qo'lida hech bo'lmasa kitob ushlashga o'rgangan bo'lsa, farzandlari ham ko'rib turib shu kitob nimaligiga qiziqadi.
3: Demak, boshidan boshlanish kerak, uydan boshlanish kerak hamma narsa. Mana hozir bir blogerlar tavsiya qilgan kitobni, trendga chiqqan kitobni hech bo'lmasa yoshlar bittasini olib o'qiyapti degan gapingizga ilova qilmoqchiman. Yaqinda kutubxonaga kirgan paytimda o'sha kitob rastalariga ahamiyat qildim. Hamma kitoblar bitta-bittadan qator qilib terilgan va Instagramda oxirgi paytlarda odam bo'lish qiyin. Juda ko'p muhokamalarga sabab bo'lyapti, aylanyapti. Undagi o'sha mashhur gaplarni yoshlar izohlarda yozib qoldirishyapti. Shu masalada aytmoq, 4 ta qatorda turibdi o'sha kitob. 4 ta qator, 4 ta rastada turibdi. Bu degani o'sha kitobga bo'lgan talab oxirgi paytda juda ham keng ommalashyapti. Buni ham aslida shunaqa bo'lishiga bu blogerlar sababchi deb o'ylayman.
2: Hozir bugungi kunda kutubxonaga kirib, kutubxona deylik yoki kitob do'konlariga kirib, shunchaki bir kitobni ola olmaysizda, sizga beradigan ma'naviy ozuqa uning ichida bor yoki yo'qligini bilmaysiz. Bu blogerlar yordam beradi. Uning ichida nima borligini, hissiyotlar, kechinmalar, bu borada xizmatingiz juda ham katta. kitobni to'g'ri tanlay bilish kerak. Har xil kitob bor. Eng muhimi filtrlay bilish kerak. Sal avval dasturdan oldin aytib o'tdim, bir kitobga ko'zim tushdi, qiziqdimdi. Voy, ichki kechinmalarim bilan bog'liq ekan dedim. Siz hozir hayotingizda qizil chiroq bo'lishi mumkin. Sizni hozir hayotingizda yashil chiroq, sariq chiroq, shunaqa tavsiyalar bor edi. Endi g'arb olimlari, g'arb yozuvchilarini gaplari edi-da u kitobda. Agar inson to'g'ri filtrlay bilmasa, ana shu yo'nalishga ketib qolishi mumkin. Ha, meni hozir siqilyapman, menda hozir biroz dardlar, alamlar bor, qizil chiroq bo'lsa yonib turgandir-da hayotimda deb. To'g'ri filtrlay bilish kerak va undan avval esa kitobni to'g'ri tanlay bilish kerak. Kitob umrida o'qimagan odam kitob tanlay olmaydi deb bilaman. Uni mana shu muqovasini ustidagi go'zallik, qog'ozlari chiroyliligi ichida qanchalar haqiqatlar, qanchalar bizga yetib keladigan ma'naviy ozuqalar borligini isbotlab bera olmaydi-da. Bu blogerlarning yordami katta bu borada. Qanday tanlashimiz kerak kitobni?
4: Xo'p, kitoblarni tanlash mavzusiga keladigan bo'lsak, hozir men sizga tanovsiz aytib o'tgan narsam, ya'ni men maktab paytida Gabriel Garcia Marquez yolg'izlikning 100 yili degan kitobini bir 30-40 bet, 60 bet atrofida o'qib ko'rib, umuman kitob o'qishdan uzoqlashib qolganman, chunki u paytda men bu kitobga tushim o'tmagan. Qo'shnilarimcha aytganda, buni tushunmaganman, tushuna olmaganman. Hozir o'qisam tushunsam kerak, hattoki hozirgacha o'qimadim o'sha kitobni.
2: Og'irlik qilgan.
4: Ha, o'sha paytda og'irlik qilgan. Shuning uchun bittada og'ir kitobni boshlab olish ham hali kitob o'qimagan odam uchun bu qandaydir kitoblar shunaqa yoziladi, men kitob o'qiy olmas ekanman, kitob o'qish menga emas ekan degan tushuncha kelib qolishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun aytganingizdek, kitobni filtrlab o'qish, tanlab o'qish yoki kimnidir tavsiyasi bilan yoshiga moslab o'qish eng asosiy narsa hisoblanadi. Shundoq o'qingki, shundoq kitob tanlangki, undan keyin boshqa bir kitobni o'qishga motivatsiya bo'lishi kerak. Hozir 1-2 oy oldin bir narsa bo'ldi, ya'ni Binafsha shu'lasi degan kitob juda ham trendga chiqib ketdi. U endi asosan o'smirlar uchun, kichik yoshdagilar uchun yoki ko'p qizlarga yoqdi, yosh toifasidan qat'iy nazar. Lekin shu kitobdan video qilib targ'ib qilganimizda ba'zi bir insonlar, ba'zi bir book blogger deb ataydi o'zini, rostdan ular tanqid nazar bilan qarashdi. Ya'ni sayoz kitob targ'ib qilsa, ya'ni oson kitob. Nima biz faqat Gabriel Garcia Marquezga o'xshagan kitoblarni targ'ib qilsak, yoshlarimiz, maktab yoshdagilar nima uchun o'qisa, ya'ni kechagi mana holatimga tushib kitobdan uzoqlashsa nima bo'ladi? Uni ham biz men deyli faqat binafsha shu'lasi yoki bo'lmasa juda ham sayoz kitoblardan video qilmayman. Qiyin kitoblar ham, ya'ni murakkabroq kitoblar ham, masalan, o'sha Yasgurt kitobini ham deylik tushunish oson emas. Ko'pchilik siz tavsiyangizdan keyin oldim 25-30 bet o'qib o'qiy olmadim, yo'g'ini qiyroq ekan yoki men tushunmadim degan gaplarni ham yozishdi-da. Faqat shunaqa kitoblarni targ'ib qiladigan bo'lsak ham uni tushuna oladiganlar o'qiy oladi xolos. Tabiiyki endi hali kitob o'qimagan odam kitob do'koniga kirsa, o'sha trendga qandaydir, masalan deylik, aldanib trendga aldanib deb turaylik, trendga aldanib o'sha reklamada ko'rgan kitobini olib o'qishi mumkin va u qiyin bo'ladigan bo'lsa kitobdan yana uzoqlashadi. Osonroq bo'ladigan bo'lsa, demak uni o'qib yana davom etib ketishi mumkin. Lekin kitoblarni oldindan o'qib yurgan odam kitob do'koniga borib turib, men bu kitobdan ana blogerda videosida ko'rdim deb turib, to'g'ridan to'g'ri sotib olib ketmaydi. U odam, masalan, men kitob do'koniga kiradigan bo'lsam, kamida yarim soat aylanaman. Vaqtim agar bemalol bo'ladigan bo'lsa va borib hech bo'lmaganda undan 3-4 betini o'qiyman yoki oralardan bunda rejalarini ko'raman. Rostdan ham menga mos kitobmi, mana darajamga mos kitobmi deylik, men sayoz kitoblarni o'qimasman masalan yoki murakkab kitoblarni o'qiy olmasman. Shunga qarab turib so'zlardan o'zi ma'lum bo'ladi, yozuvchining tilidan ma'lum bo'ladi, nima haqida gap ketyapti, menga kerakli mavzumi yo'qmi. Birinchi navbatda kitob qollarni o'zida immunitetni, kitob tanlash immunitetini shakllantirish kerak. Kitob o'qigan sari u odam bemalol o'ziga mos kitobni tanlab ola oladi. Biz asosiy urg'uni hali kitobni kam o'qigan toifaga ham qaratib turishimiz kerak bo'ladi. Men shu narsani qo'llayman, shu uslubni qo'llayman. Faqatgina shu kitobni o'zidan olib chiqarsangiz ham zerikarli bo'lib qoladi. Shuning uchun men mashhur seriallarni musiqalaridan ishlataman fonga yoki bo'lmasa o'sha Instagram algoritmida musiqa ham ushlab turadi-da, qanaqadir qutib bo'ladi. Shulardan foydalanaman. Ba'zida o'sha oldinlari ilgari qo'yilgan Qashqadaryo makon degan serial bor. Shundan ham aralashtirib turaman-da, ora-orada musiqalardan foydalanib turaman. Nimagaki shu serialni muxlislari ham ko'pligini bilaman. Ular ham o'tib obuna bo'lib, keyin kitob haqidagi kontentlarimni ham ko'rsin. Kitob haqidagi kontentlarga ham shu serialni musiqalardan qo'yishga harakat qilaman. Chunki bu serialni yaxshi ko'radiganlar nimasi uchun yaxshi ko'radi? Faqat u qurolli narsalari uchun emas. Undagi aqlli gaplar bor yoki bo'lmasa o'zini tutishi bor. mulohazali joylari bor. Shunaqa narsalarni yaxshi ko'rishadi va kitoblarda shu narsa borligini, faqat serialda emas, o'sha serialda ham kitoblardan olinganligini ularga isbotlab bermoqchi bo'lib, shu tomonni ham qo'llab ko'raman va bu foyda beradi, chunki men direktimga yozishadi. Deylik, o'sha Polat Alimlar o'qigan kitoblardan tavsiya qiling deb. Mana kitob o'qishga sekin targ'ib bo'ladi.
2: Shunaqa bizda reklama e'lonlari o'tkazib olamiz va davom etamiz.
0: Oriya Donoda reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004. Wow! Lucky Sapphire CE Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CE Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cestore.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Davom etamiz. Book blogerlar bizni kitob bilan tanishishimizga yordam beradi. Kitobni to'g'ri tanlay bilishimizga yordam beradi. Ularning qayerdagi kitobni ichidan olgan iqtiboslari uchun ham biz o'qib ko'rsak bo'lar ekan deymiz. Shunaqa holat bo'ldi Instagram ijtimoiy tarmog'ida. Ko'z yoshlarimni tiya olmadim, balki dengizdan-da ko'p yoshlar bo'lardi deb yig'lab, yig'lagan ovozlarni fonga qo'yishganda nima asar ekan dedim. Bir o'qimasam bo'lmaydi. Yuyxuvani yashamoq romani edi. Hozir filtr haqida aytdik, gaplashib o'tdik. Nafaqat kitoblarni o'qishni filtrlay bilishimiz, balki kim tavsiya qilayotgan book blogerlarni ham trendlarini filtrlay bilish kerak ekan. Ko'z yoshlarim tiya olmadim, asarni boshidan oxirigacha yig'lab shishib ketdim deganlar uchun bir yig'lab ko'ray, faqat kulib yuramanmi deb oldim, kitobni xarid qildim. Narxlari bilan chiqib ketdi-ku ijtimoiy tarmoqlarda. Mayli qancha bo'lsa ham deb xarid qilib o'qidim, lekin atigi 3 joyida yig'ladim. Shunchaki yig'ladim, maylani shu qahramon bilan birga yashab ko'rganim uchun, qahramonning og'riqlarini o'zimda his qilganim uchun. U qadar trenddagilar aytgani kabi, siz uni olasiz bu asardan.
5: Uni olib, dastro'mollar bilan.
2: Siz buni olasiz. Ana yig'lagani deb qo'yishlarigacha qo'yishdi-da men. Nima asar ekan? Muxlisa Xajayeva hamkasbimiz ham so'radilar, bitta o'qib ko'ring, rostdan zo'r ekanmi deb. O'qing, zo'r dedim, yoqdi asar. Lekin maqtaganlari kabi emas, ha? Hamin qadar asar ki asar dedim va Muxlisa opaga berdik, hamkasbimga bersam o'qib chiqdilarda qalay desam, bunaqa vohimali emas. Ha, asar bir odam, bir qahramonning hayoti yozilgan kitob ekan dedilar. Unda ham biz ana shu trend qurboniga aylangan ekanmiz deyman-da.
4: Ba'zan oshirib yuborishadi reklama qilishni ham. Endi hozirgi book blogerlar ba'zan kitobni o'qimasdan ham reklama qilishyapti. Bu narsaga men qarshiman. Men o'zim o'qib turib keyin reklama qilaman. Reklama ham qanaqa bo'ladi? Mana bu kitobni oling, men o'qidim, yig'ladim, kuldim degan narsalar bo'lmaydi. Men videolarimni ko'rgan bo'lsanglar, ichidagi o'sha xulosani yoki bo'lmasa qaysidir vaziyatni, hissiyotini yetkazib beraman odamga. O'sha hissiyot yoqdimi, demak bu men uchun atalgan kitob ekan deb qo'limdagi kitobga qarab o'qisin. Men hech qachon mana bu kitobni o'qing deb ko'rsatib yoki bo'lmasa nomini aytib, buni sotib oling, o'qidim, zo'r ekan deb reklama qilmayman, qisaman. O'sha ichidagi hissiyotni yetkazib beraman bo'ldi. Agar u tinglovchiga, obunachiga yoqadigan bo'lsa, bu kitobni o'zi topib sotib oladi. Agar kerakli bo'lsa, shuning uchun ham filtr juda ham muhim va kitobni o'qib targ'ib qilish kerak va eng muhim joyi bir narsani hurmat qilish kerak. Odamda bu qaysi kitob yoqish yoqmasligi did masalasi. Ya'ni deylik, ovqatlardan menga sho'rva deyarli umuman yoqmaydi. Uyda sho'rva qilingan bo'lsa, boshqa narsa yemanda. Bu degani sho'rva yomon ovqat degani emas. U kimdir eng sevimli ovqat deb bilish mumkin. Va uni teskarisi, meni eng yaxshi ko'rgan ovqatim kimdir umuman yemasligi mumkin. Mana shu narsa kitoblarda ham bor. Ya'ni men ko'rdim, juda ham kommentariyalarni ba'zida o'qib turaman, ba'zi videolar chiqib qoladi. Endi kitob yo'nalishida video qilganimiz uchun kitob yo'nalishida video qiladiganlarni ba'zi videolar chiqadi, ko'raman. O'sha oddiyroq kitoblarni, ya'ni sayozroq yozilgan kitoblarni muxlislari o'zi uchun video qilgan bo'lsa, mana shu kitobni o'qidim, shu joylari yoqdi, zo'r ekan deb video qilgan bo'lsa, tagiga o'zicha aqlli boshqa bir blogerchalar yozadi-da, shumi sani saviyang, bu kitob nima berardi, undan ko'ra Dostoyevskiyni o'qi, uni o'qi, buni o'qi. u senga o'qadigan kitob bunga yoqmasligi mumkin, buni darajasi boshqa, seniki boshqa. Xuddiki men o'zim matematikman, endi ana 5-sinfdagi matematika o'rganayotgan bolaga integrallash haqidagi kitoblarni o'qimaysanmi undan ko'ra karran yodlaguncha.
2: Karran yodlaguncha xuddi shunaqa.
4: To'g'ri kelmaydi-da.
2: Kimgadir yoqar lola, kimatir gul shaydosi. Men uchun Rayhon a'lo, Rayhonning yo'q bahosi. Vaqt shu qadar tez o'tib ketdi. Lekin agar imkon bo'lsa,
3: menda hali savollar bor, to'xtab turing, men hali oxirgacha savollarimga javob olmadim. Xo'sh, bir kuni mana bu Shahzod Ergashaliyev tavsiya qilgan kitob degan ishonch yo'qolib qolmasligi uchun nimalardan kechga tayyorsiz Shahzod aka?
4: Men o'ylantirib qo'yadigan savol bo'ldi. Bilmadim endi, peshonada borni ko'rib ketaveramiz. Endi biz avvalam bor boya aytganimdek, men har xil toifa uchun mos kitoblarni targ'ib qilaman. Faqatgina bir yo'nalishda emas, ya'ni kimgadir to'g'ri keladi, kimgadir to'g'ri kelmaydi o'zi kitoblar. Faqat bir yo'nalishda bo'lsa, o'sha kimdir masalan, meni birorta tavsiya qilgan kitobimni olib o'qigan odam yoqmasa, keyingi safar ko'rmaydi. Lekin unga ham mos keladigan kitoblar bor. Shuning uchun har ikki tomonni ham ko'zlab turib video qilaman.
3: Inobatga olib video qilaman. Oxirgi savolim, agar kelajakda kutubxona ochsangiz, nomini nima qo'yasiz shu kutubxonani?
4: O'sha birinchi kitobni nomi bo'lasin. Ufqqa tutash yo'lga yaqinroq bir nom topamiz.
3: Nom topasiz. Katta rahmat. Samimiy javoblar uchun, kitob haqidagi tavsiyalar uchun, o'zingizni o'sha faoliyatingiz bilan bo'lishganingiz uchun Oriya Dono radiosi sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Vaqt juda ham tez o'tib ketdi. O'zi 40-45 daqiqa atrofida suhbat bo'lish kerak edi, lekin hozir 15 daqiqa ichida suhbatni tugatib qo'yganga o'xshayapmiz.
2: Ha, hattoki musiqa ham qo'yishga imkon bo'lmadi, chunki savollarimiz bor, yana suhbatlashib qolaylik. Bizni tinglagan tinglovchilar va to'g'ridan-to'g'ri kuzatganlar orasida mayli obunachilar demaymiz, kitobga mehr uyg'ongan bo'lsa, kitob o'qish uchun bir sabab topilgan bo'lsa, biz to'g'ri yo'lda ekanmiz va to'g'ri mehmon tanlagan ekanmiz. Men ham hozir chiqib kitob olib, kitob o'qigilarim kelib ketdi. Barbi yuqumli bo'lishi yaxshi, sizga shuni tilaymiz. Yuqumlilik sizni tark etmasin. Dasturga mehmon bo'lib kelganingiz uchun rahmat. Bugungi mehmonimiz book blogger, brand face Shahzod Ergashaliyev edilar. Trenddagilar loyihasi o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi efirlarga qadar sizlar bilan xayrlashamiz. Azizbek Rahmatov hamda Laylo Mirzaahmedova, o'zingizni o'zingizga kerakli insonlar uchun asrang. So'zimiz yakuni go'zal tarona ila.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 15.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Qonunchilik palatasi majlisida kiberxavfsizlikni ta'minlash hamda raqamli muhitdagi huquqbuzarliklarga qarshi kurashish tizimini takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasi ikkinchi o'qishda modda-modda ko'rib chiqildi. Qayd etilishicha, deputatlar takliflari va huquqni qo'llash amaliyoti asosida hujjatning bir qator normalari qayta ishlandi. Xususan, to'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risidagi qonunga kiritilayotgan o'zgartirishlarga muvofiq kiberxavfsizlik talablariga rioya etilmagani yoki shubhali operatsiyalarning oldini olish choralari ko'rilmagani natijasida fuqarolarga moddiy zarar yetkazilsa, ushbu zararni banklar, to'lov tizimi operatorlari yoki to'lov tashkilotlari qoplashi belgilanmoqda. Shuningdek, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilayotgan yangi normalar bilan masofaviy davlat xizmatlari tizimidagi shaxsiy akkauntlar yoki abonent qurilmasining identifikatsiya modullarini g'arazli maqsadlarda boshqa shaxslarga berish, shuningdek, o'zga shaxsning akkaunt yoki abonent raqamidan noqonuniy foydalanish uchun ma'muriy javobgarlik joriy etiladi. Adliya vazirligi barqaror tokenlar aylamasini tartibga solishning maxsus huquqiy rejimini taqdim etish tartibi to'g'risidagi nizomga kiritilgan o'zgartirishlarni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Hujjatga ko'ra, endilikda maxsus huquqiy rejim doirasida barqaror tokenlarni nafaqat milliy yoki xorijiy valyuta, balki O'zbekistonning davlat qimmatli qog'ozlari bilan ham ta'minlangan holda chiqarishga ruxsat beriladi. Qayd etilishicha, barqaror token qiymati milliy yoki xorijiy valyutaning nominal qiymatiga bog'langan ta'minlangan kriptoaktiv hisoblanadi. Yangi tartibga muvofiq tokenlar ta'minoti sifatida Markaziy bankdagi alohida hisobvaraqda zaxiraga qo'yilgan milliy va yoki xorijiy valyutadagi mablag'lar, shuningdek emitentga tegishli hamda Markaziy depozitariy tomonidan Markaziy bank foydasiga bloklangan davlat qimmatli qog'ozlardan foydalaniladi. Visual Capitalist tomonidan xalqaro valyuta jamg'armasi prognozlari asosida tayyorlangan reytingda davlat qarzi eng yuqori bo'lishi kutilgan 30 mamlakat ikki mezon qarzning umumiy hajmi va uning yalpi ichki mahsulotga nisbati bo'yicha taqqoslandi. Prognozlarga ko'ra, 2026 yilda AQShning davlat qarzi 40.7 trillion dollarga yetadi. Bu ko'rsatkich Xitoy, Yaponiya, Buyuk Britaniya va Fransiya davlat qarzlarining jami hajmidan ham yuqori bo'lib, AQShni ushbu yo'nalishda mutlaq yetakchiga aylantirmoqda. Shu bilan birga, davlat qarzi iqtisodiyot hajmiga nisbatan va olanganda manzara boshqacha ko'rinadi. AQShda davlat qarzi yalpi ichki mahsulotning taxminan 126% ni tashkil etishi kutilmoqda. Bu ko'rsatkich Yaponiya, Singapur, Italiya va Gretsiyanikidan past. Yaponiya davlat qarzining yalpi ichki mahsulotga nisbatan bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egallashi prognoz qilingan. Mamlakat davlat qarzi iqtisodiyot hajmining 204% dan oshib ketishi kutilmoqda. Mutaxassislar bu holatni mamlakatning rivojlangan ichki moliya bozori va davlat qarzining asosan ichki investorlar tomonidan moliyalashtirilishi bilan izohlamoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12101 so'm 84 tiyin, 1 yevro 13811 so'm 83 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 24 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumqalroq bo'lishi. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Abul Barokat Nasafiy. Abul Barokat Abdulloh ibn Ahmad ibn Mahmud Nasafiy o'z davrida tafsir, aqida, fiqh va usul fiqh ilmlarining yetuk peshvosi sifatida mashhur bo'lgan. Abul Barokat Nasafiy taxminan 1232 yilda Qadim Nasaf, hozirgi Qarshi shahrida tavallud topgan. Keyinchalik Buxoroda ta'lim olgan. Yoshlik davri diniy ilmiy muhitdagi oilada o'tgan. Ilmiy talabida ko'plab mamlakatlarga borgan va katta obro' e'tiborga sazovor bo'lgan. Ilmga berilib, siyosiy jarayonlardan uzoqda yashagan va natijada ilmiy doiralarda katta shuhrat qozongan. Nasafiy taxminan 1280 yillarda Kirmon shahridagi Qutbiya Sultoniya madrasasida mudarrislik qilgan. So'ngra Bag'dodga kelib, u yerda talabalarga ham ta'lim bergan. Nasafiy juda taqvodor va diyonatli shaxs bo'lgan. Arab va fors tillarini mukammal darajada bilgan. Imom Nasafiy 1310 yilda vafot etgan. Abul Barokat Nasafiyning yetuk olim bo'lib yetishishida albatta ustozlarning mehnati katta bo'lgan. Ana shunday ustozlardan biri taniqli olim Abul Vaj Shamsul Muhammad Kardariydir. Xorazmlik Imom Kardari 1202 yilda tavallud topgan va mashhur Fatavoi Qozixon muallifi Fahruddin Qozixon hamda Hidoya sohibi Burxoniddin Marg'inoniy kabi buyuk ustozlardan ta'lim olgan. Kardari 1244 yilda vafot etgan va Buxoroda Subazmuniy qabri oldida dafn qilingan. Shunday mashhur ustozlar ilmidan bahramand bo'lgan Abul Barokat Hofizuddin, ya'ni dinni himoya qiluvchi degan sharafli nomga sazovor bo'lgan. Imom Nasafiyning asarlari asosan tafsir, aqida, fiqh va usul fiqh ilmlarini o'z ichiga qamrab oladi. Imom Abul Barokat Nasafiy Mavarounnahr yurtidan chiqqan mutahhir ulamolarning taqvodorlaridan hisoblanadi. Imom Nasafiy o'z zamonasining ziddiyatlari, siyosat olamidagi qattiqqo'llik, har taraflama hujum qilayotgan mug'ul istilochilarning zulmiga qaramasdan o'z asrining fiqh va usul ilmlarida yetuk olim, hadislar va ularning ma'nolarini bilimdoni, Alloh taoloning kitobini yaxshi anglovchi mufassir bo'lib yetishdilar. Mana shunday taqvosi va ixlosi sabab hozirgacha ulamolar

ularning barchasi bizgacha yetib kelgani ma'lum. Jumladan aqida ilmiga oid shunday asarlari bor. Umdat aqoid, ya'ni aqidalar asosi asari. Uning sharhi E'timod fil e'tiqod. E'tiqoddagi tayanch. Fiqh Islom huquqiga oid. Kanz ad-daqoiq. Nozik masalalar xazinasi asari. Islom huquqi bo'yicha hidoyadan keyingi o'ringa qo'yiladi. Vafi, ya'ni mukammal. Ushbu asarni mashhur olimlar, mu'tabar, maqbul va latif kitoblar qatorida sanaydi. Kofi, kofiya qiluvchi. Al-Vofiyning sharhi. Bu kitob Al-Barokat Kirmonidagi madrasasida Vofiydan dars berib yurgan kezlarida yuziga kelgan bo'lishi mumkin. Chunki talabalar Vofiyni osonroq va tezroq tushunishlariga ehtiyoj sezilgan. Abul Barakat talabalarning shu ehtiyojini qondirish maqsadida unga sharh bitgan. Asarda namoz, roza, zakot, haj, nikoh, savdo-sodiq kabi turli fiqhiy masalalar batafsil sharhlangan. Mustasfa fi sharh an nafi fil furu, ya'ni fiqhga oid An-Nafiyning mukammal nomli sharhi. Musaffo fi sharh manzumot An-Nasafiya fil hilaf. Ya'ni qiyosiy huquqshunoslikka oid An-Nasafiy nazmining aniqlagan nomli sharhi. Manor. Ya'ni mayoq nomli usul fiqh va uning qonun qoidalari haqidagi asar. Unda Qur'on, hadis va qiyos asosida hukm olish kabi uslublar bayon etilgan. Ushbu asarning sharhi Kashf asror, ya'ni sirlarni ochish deb nomlanadi. Madorik tanzil va haqoiq ta'vil, ya'ni Qur'on mohiyati va ta'vil haqiqatlari. Bu Nasafiyning eng mashhur asari bo'lib, u musulmon olamidagi Qur'onga yozilgan mu'tabar tafsirlardan biridir. Abul Barokotning tafsirga oid asari qolganlari ichida mavzu, uslub va ilmlarning keng qamrovligi jihatdan shoh asar hisoblanadi. Shuningdek, ushbu zot tafsir sohasida mashhur asar yozish bilan Imom Maturidiy uslubini davom ettiradi. Hamda Qur'on oyatlarini tafsir qilish mobaynida Maturidiylik aqidaviy ta'limotining mustahkamlanishida katta hissa qo'shadi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, Nasafiy davrida Mu'tazili, Qadari, Jabari, Qarmati kabi turli botil oqim vakillarining qarashlari o'z ta'siriga ega bo'lgan bo'lsa kerakki, olim tafsirda ularga ko'p bora ilmiy javob va tushuntirishlar bergan. Chunki Mo'g'ullar davrida ilm ma'rifat va ilmiy tafakkurning yo'qolishi barobarida odamlarni birlashtiradigan yagona g'oya hamda mafkura ham yo'q bo'lib borgan. Bu holatdan turli oqim va toifa vakillari o'z aqidalarini yoyish uchun ustalik bilan foydalanmoqchi bo'lganlar. Bunday paytda Islom ta'limoti keng yoyilgan o'lkalarda
Kur'an

ma'nosini talqin etuvchi mukammal tafsirlarga ham ehtiyoj sezilgani tabiiy holdir. Tafsirning yozilishi haqidagi ushbu mulohazalarni Imom Nasafiyning o'zi aytgan quyidagi so'zlari ham isbotlaydilar. Mendan yaqinlarim Qur'onni ta'vil qiluvchi turli qiroatlar va harakat uslublari ko'rsatilgan ahli sunna va jamoa aqidasiga muvofiq keladigan adashganlar va bid'at ahli so'zlardan xoli bo'lgan malollik tug'dirmaydigan hamda tushunarsiz darajada qisqa bo'lmagan tafsir yozishimni so'rar edilar. Men dastlab ikkilandim. Nihoyat Allohning tavfiq va inoyati ila tafsir yozishga kirishdim. Hamda uni oz muddat ichida yozib tamomladim. Kitobimni Madorik Tanzil va Haqqoiq Ta'vil deb nomladim. Alloh barcha ishlarni yengillashtiruvchi, xohlagan narsasini qilishga qodir va duoni tez ijobat qilguvchi zotdir. Zamonaviy arab olimlaridan Abu Adib Muhiddin shunday dedi. Bu kitob oldin ham, hozirda ham katta e'tibor bilan ilm davralarida va diniy oliygohlarda darslik sifatida o'qitiladi. Mening o'zim uning katta bir qismini ustozim Shayx Abdar Rahman az Zabidan Damashqdagi G'arru jamiyatiga qarashli Shariat ilmlari institutida 1956-yillarda tahsil olib yurgan kezlarimda o'qiganman. Abul Barokat Nasafiy haqida Abdulhay Laknavi o'zining Fawaidul Bahiya fil Tarojumil Hanafiya kitobida shunday dedi. U zamonasining tengi yo'q komil imomi. Fiqh va usulda yetakchi. Hadis va uning ma'nolarini juda yaxshi biluvchi olim edi. Hoji Xalifa Shayx Ulug' imom peshqadam alloma yer ahlining ustozi sunnat va farzning jonlantiruvchisi Qur'on ma'nolarini kashf qiluvchi muhaqqiq olimlarning mashhuri deb ta'rif beradi. Ibn Hajar Asqaloniy esa Abul Barokat Nasafiyni allomai dunyo deb ta'riflaganlar.

0: Brain daqiqa.
1: Zar aralashtirib to'qilgan yupqa mato. Qasaba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yil 1-avgustdan qonunchilikka ko'ra soliq organlarining mijozlarga yo'naltirilganlik indeksi joriy etiladi. Bunda soliq to'lovchilar tomonidan soliq xizmatlaridan foydalanish imkoniyati va qulayligi, shuningdek, soliq organlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini, soliq majburiyatlarini bajarish uchun sarflanadigan vaqt hamda soliq organlarining soliq to'lovchilar bilan o'zaro hamkorligi darajasini baholash imkoniyati yaratiladi.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvor.

ustoz san'atkorlar, aka-uka Erkin va Ahror Rahmonovlar. Juma kuni soat 19:00 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hasad inson o'zida bo'lmagan ne'matni boshqada ko'rib, o'sha ne'mat undan ketib o'ziga kelishini istashidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: mafya qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelekom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Assalomu alaykum, efirda dolzarb mavzu dasturi, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Milliy matbuot markazida millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mita tomonidan 30-iyul xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan do'stlik festivali yuzasidan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Mamlakatimizdagi tinchlik va barqarorlikning muhim omili bo'lgan millatlararo munosabatlarni rivojlantirishni yurtimizda demokratik huquqiy davlat hamda erkin fuqarolik jamiyati barpo etishning ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab olindi va bu borada ulkan ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Avvalo sohaga doir davlat siyosati tubdan takomillashtirilib uning huquqiy va institutsional asoslari mustahkamlandi. Eng muhimi bu yo'nalishda davlat va nodavlat tashkilotlari o'rtasida samarali hamkorlik o'rnatilib, ularning imkoniyatlari birlashtirilib, tizimli va keng miqyosda ish olib borilmoqda. Do'stlik festivali yurtimizda qaror topgan millatlararo totuvlik va bag'rikenglik muhitini yanada mustahkamlash, turli millat va elat vakillari o'rtasida o'zaro hurmat, ishonch va hamjihatlikni yuksaltirish, shuningdek, xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim ma'naviy ma'rifiy maydondir, dedi qo'mita raisi Qahramon Sariyev so'zida.
1: Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, O'zbekistonimizning boyliklari ko'p, lekin bizning eng katta kuchimiz, bebaho boyligimiz bu yagona ahil oila bo'lib yashayotgan ko'p millatli xalqimizdir. Biz mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari o'z tili, madaniyati, urf-odati va qadriyatlarini rivojlantirishlari uchun zarur sharoit yaratib berishni izchil davom ettiramiz. Ushbu g'oya bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Haqiqatan ham yangi O'zbekistonda millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik, o'zaro hurmat va hamjihatlikni ta'minlash faqat ijtimoiy vazifa emas, balki barqaror hayotning mustahkam poydevori sifatida qaralmoqda. Bundan bir yil avval 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni arafasida milliy madaniy markazlar pavilyonini foydalanishga topshirilgandi. Bu pavilyonlarda millatlar aro totuvlik va umummilliy hamjihatlik borasida amalga oshirilayotgan ulkan islohotlarni ifodalaydigan o'zaro madaniy almashuv maydoni vazifasini bajarib kelmoqda.
0: Anjumanda Do'stlik festivali tadbirlariga qizg'in tayyorgarlik ishlari olib borilayotgani, festival doirasida Do'stlik ohanglari konsert dasturi, O'zbekiston bag'rikeng diyor fotosuratlar ko'rgazmasi, ona zamin bag'ridan hunarmandchilik ko'rgazmasi yarmarkasi, qardoshlik mushoirasi ijodiy uchrashuvi, bolalar yozgi oromgohida Do'stlik bolalikdan boshlab mavzusida madaniy ma'rifiy tadbirlar, umummilliy birdamlik, yangi O'zbekiston taraqqiyotining harakatlantiruvchi kuchi mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya kabi tadbirlar o'tkazilishi to'g'risida ma'lumotlar berib o'tildi. Bugun 24-iyul kuni Samarqand shahrida birinchi xalqaro konferensiya o'z ishini boshladi. Bu haqda millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mita raisi Qahramon Sariyev quyidagilarni ma'lum qildi.
1: Bu O'zbekiston tarixida birinchi marta o'tkazilyapti. Birodar shaharlar alyansi o'tgan yili may oyida adliya organlaridan ro'yxatdan o'tib o'z faoliyatini boshlagan. Hozir O'zbekistonning shahar va tumanlari, hududlari bilan xorijiy davlatlarning shaharlari hududlari o'rtasida 82 ta xuddi shunaqa birodar shahar memorandumlari, shartnomalari, kelishuvlariga ega. Ya'ni ular faoliyat yurityapti. Aynan shu birodar shaharlar xalqaro forumi doirasida yana 10 tacha xuddi shunaqa shartnomalar tuzish rejalashtirilgan va ushbu katta forumda dunyoning turli mamlakatlari shahar va hududlari o'rtasida birodarlik aloqalarini yangi bosqichga olib chiqish, o'zaro ishonch va do'stlik rishtalarini mustahkamlash, samarali hamkorlikni kengaytirish hamda ilg'or tajriba va innovatsion yondashuvlar almashinuvini yo'lga qo'yishga xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Forum doirasida ilmiy muloqotlar, xalqaro ko'rgazma, madaniy ma'rifiy tadbirlar tashkil etiladi. Millatlararo totuvlik, madaniyatlararo yaqinlik, yangi g'oyalar, umumtaraqqiyot uchun yaratilgan keng imkoniyatlar xalqaro jamoatchilikka taqdim etiladi.
0: Qayd etilganidek, Do'stlik festivali

0: Yurtimizda yashayotgan turli millat va illat vakillarining boy madaniy merosi, urf-odat va an'analarini keng namoyish etish, millatlararo totuvlikni mustahkamlash hamda O'zbekiston umumiy uyimiz tamoyilini hayotga izchil tatbiq etishga xizmat qiluvchi muhim platforma hisoblanadi. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz, studiyada Iroda Farmonova bo'ldi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 24-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12101 so'm 84 tiyin, 1 yevro 13811 so'm 83 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 25-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari tog'oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduz 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduz 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Xabar berganimizdek, Chexiyaning Praga shahrida tennis bo'yicha ayollar o'rtasida Live Sport Praga Open turniri o'tkazilmoqda. Mamlakatimizning ikkinchi raqamli raketka ustasi Mariya Timofeyeva musobaqadagi ikkinchi uchrashuvni o'tkazdi. Nimchorak final bosqichida unga chexiyalik tajribali Sara Bilek raqiblik qildi. 1 soat 11 daqiqa davom etgan o'yinda Bilek hamyurtimizga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. 6-1, 6-1. Sara mazkur musobaqada 3-chi raqam ostida tasniflangan edi. Ushbu uchrashuv har ikki tennischi uchun o'zaro dastlabki qarama-qarshilikka aylandi. Manchester City yarim himoyachisi Ispaniya terma jamoasi sardori Rodri jarohat sabab bir necha oyga safdan chiqish xavfi ostida turibdi. Guardian nashri xabariga ko'ra, Oltin to'p 2024 sohibi belidagi muammolardan aziyat chekmoqda va bu jarrohlik amaliyotini talab qilishi mumkin. 30 yoshli Xavbekning Realga o'tishi xavf ostida qolishi mumkin. Avvalroq tomonlar shartnomaning shaxsiy shartlarini kelishib olgan haqida xabar berilgan edi. Jahon chempionati 2026da Rodri Ispaniya tarkibida chempionlikni qo'lga kiritdi va FIFA tomonidan turnirning eng yaxshi futbolchisi deb topilib, sovrin qo'lga kiritdi.

0: Виктория Донода. Реклама. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq.
5: Bir odam bor, men juda yaxshi ko'raman o'sha odamni. Men yaxshi ko'rgan tomonim o'ta madaniyatli odam bo'lardi. Cha kamayib ketdi hozir shlepalarda, galstuklarda. Yaxshi emasizlar, assalomu alaykum. Men sizni ko'rganimdan xursandman, yaxshi yuribsizlar. Men bilasizmi, faqat haliginaqa joylarda aytadim. Tashla, demaydi. Akumba Bayski massiv dedi. Gidromet center dedi. Oshnaqa tsitsilarni juda ko'p aytadi. Ammo juda madaniyatli. Yaxshimisizlar? Men institutda o'qiyman, 4-chi trolleybus bo'lardi. Chorsu bilan Beruniyga qatnardi. Men kirdim ichiga, tursam haligi madaniyatli odam keldi. Yaxshimisizlar? Oy, olijonob, chiqing. Hammani chiqaryapti o'zi. Chiqing, chiqing, marhamat. Siz ham chiqing. Voy, bu bola bizning kelajagimiz. Marhamat, siz ham keling. Deb endi o'ziga kiryapti. O'ziga ham o'zi navbat berar ekan. Marhamat endi sizga. Marhamat endi sizga. Shunda qiluvdi, trolleybus shopir ko'rmabdi-da. Shalaq qaytayapti-yu. Kallani o'zi qoldi ichkarida.

0: Ория Донода реклама.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi. Aslida hech kim o'zini ataylab aldamaydi. Lekin qilgan yomon ishlarining oqibati o'zlariga qaytgani uchun go'yo inson o'zini o'zi aldagandek bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Qonunchilik palatasi majlisida kiberxavfsizlikni ta'minlash hamda raqamli muhitdagi huquqbuzarliklarga qarshi kurashish tizimini takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasi ikkinchi o'qishda modda-modda ko'rib chiqildi. Qayd etilishicha, deputatlar takliflari va huquqni qo'llash amaliyoti asosida hujjatning bir qator normalari qayta ishlandi. Xususan, to'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risidagi qonunga kiritilayotgan o'zgartirishlarga muvofiq kiberxavfsizlik talablariga rioya etilmagan yoki shubhali operatsiyalarning oldini olish choralari ko'rilmagani natijasida fuqarolarga moddiy zarar yetkazilsa, bu zararni banklar, to'lov tizimi operatorlari yoki to'lov tashkilotlari qoplashi belgilanmoqda. Shuningdek, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilayotgan yangi normalar bilan masofaviy davlat xizmatlari tizimidagi shaxsiy akkauntlar yoki abonent qurilmasining identifikatsiya modullarini g'arazli maqsadlarda boshqa shaxslarga berish, shuningdek, o'zga shaxsning akkaunt yoki abonent raqamidan noqonuniy foydalanish uchun ma'muriy javobgarlik joriy etiladi. Adliya vazirligi barqaror tokenlar aylanmasini tartibga solishning maxsus huquqiy rejimini taqdim etish tartibi to'g'risidagi nizomga kiritilgan o'zgartirishlarni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Hujjatga ko'ra, endilikda maxsus huquqiy rejim doirasida barqaror tokenlarni nafaqat milliy yoki xorijiy valyuta, balki O'zbekistonning davlat qimmatli qog'ozlari bilan ham ta'minlangan holda chiqarishga ruxsat beriladi. Qayd etilishicha, barqaror token qiymati milliy yoki xorijiy valyutaning nominal qiymatiga bog'langan ta'minlangan kriptoaktiv hisoblanadi. Yangi tartibga muvofiq, tokenlar ta'minoti sifatida Markaziy bankdagi alohida hisobvaraqda zaxiraga qo'yilgan milliy va yoki xorijiy valyutadagi mablag'lar, shuningdek, emitentga tegishli hamda Markaziy depozitariy tomonidan Markaziy bank foydasiga bloklangan davlat qimmatli qog'ozlardan foydalaniladi. Visual Capitalist tomonidan xalqaro valyuta jamg'armasi prognozlari asosida tayyorlangan reytingda davlat qarzi eng yuqori bo'lishi kutilgan 30 mamlakat 2 mezon qarzning umumiy hajmi va uning yalpi ichki mahsulotga nisbati bo'yicha taqqoslandi. Prognozlarga ko'ra, 2026 yilda AQShning davlat qarzi 40.7 trillion dollarga yetadi. Bu ko'rsatkich Xitoy, Yaponiya, Buyuk Britaniya va Fransiya davlat qarzlarining jami hajmidan ham yuqori bo'lib, AQShni ushbu yo'nalishda mutlaq yetakchiga aylantirmoqda. Shu bilan birga, davlat qarzi iqtisodiyot hajmiga nisbatan va olanganda manzara boshqacha ko'rinadi. AQShda davlat qarzi yalpi ichki mahsulotning taxminan 126% ni tashkil etishi kutilmoqda. Bu ko'rsatkich Yaponiya, Singapur, Italiya va Gretsiyanikidan past. Yaponiya davlat qarzining yalpi ichki mahsulotga nisbatan bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egallashi prognoz qilingan. Mamlakat davlat qarzi iqtisodiyot hajmining 204% dan oshib ketishi kutilmoqda. Mutaxassislar bu holatni mamlakatning rivojlangan ichki moliya bozori va davlat qarzining asosan ichki investorlar tomonidan moliyalashtirilishi bilan izohlamoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12101 so'm 84 tiyin, 1 yevro 13811 so'm 83 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 24 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumqaldiroq bo'lishi. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Donode reklama.
1: Bu yolsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31-iyulgacha. Cheklangan iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni

0: But av sel CA Store nokta us. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
2: Bizda muammoga munosabatlarimiz g'alati. Mana meditsina haqida gapirdim. Meditsina doktorga bormasligimizga ham bitta sabab, bilasizlarmi, eng katta sabab nima? Hozir borsa, obязательно bitta kasal topadi. Xuddi u doktor uyidan har kuni 40 ta radikulit olib chiqadi-da, bugun hammaga tarqatishi kerak. Ya'ni bizda muammoni hal qila olmasligimizdan emas, muammoni bilib qolishimizdan qo'rqamiz. Bilsang uni hal qilish kerak-da, keyin. Atak xabaring yo'q, xabaring yo'q, shu. Institutda o'qib yurganimda Mirshakarsan attestatsiyaga tushding desa men qo'rqardim. Demak, attestatsiyaga Fayzullayev Mirshakar degan. Keyingi sesa. Bitta siz maski. Uje u muammo sizniki emas, u jamiyat muammosi. Uni siz hal qilishingiz shart emas, shunchaki kimdir gaplashganda yonida bo'lsangiz bo'ldi.

0: Brain daqiqa.
1: Go'sht osib qo'yiladigan bir necha ilgakli moslama. Qanora.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Anomal issiqda yopilgan bog'cha xodimlari ish haqqi to'liq to'lab beriladi. O'zbekistonda ijtimoiy ish sohasining huquqiy asoslarini kompleks tartibga soluvchi yangi qonun qabul qilindi. Yevropa ittifoqi Google'ga 1 milliard dollar jarima soldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson bir ishning zarar keltirishini bilgan holda qilaverishi aqlga to'g'ri kelmaydi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda anomal issiq kunlarda yopilgan bog'cha xodimlariga ish haqi to'liq to'lab beriladi. Xalq ta'limi infoning ma'lum qilishicha, bu haqda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tegishli ko'rsatma bergan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, Toshkent shahar hamda viloyatlar Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmalariga yuborilgan ko'rsatmaga ko'ra, anomal issiq ob-havo sharoiti tufayli bekor turib qolingan vaqtga mutanosib ravishda xodimlarga ish haqi to'liq to'lanadi. Bolaning bog'chaga kelmagan kunlari uchun ota-ona to'lovi undirilmaydi. Agar ota-ona to'lov amalga oshirilgan bo'lsa, bola kelmagan kunlar uchun to'lov miqdori keyingi oydagi to'lov summasidan kamaytirilgan holda undirilishini nazoratga olishingiz so'raladi, deyiladi xatda. Bolalarning elektron davomat ma'lumotlari ota-onalar to'lovlarini hamda qonunchilikda belgilangan boshqa hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun yagona asos hisoblanadi. O'zbekistonda ijtimoiy ish sohasining huquqiy asoslarini kompleks tartibga soluvchi yangi qonun qabul qilindi. Hujjat ijtimoiy ishni tashkil etish, ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish, ularning sifatini nazorat qilish hamda xodimlarning maqomini belgilashga qaratilgan. Qonunga ko'ra, ilk bor ijtimoiy ish tashkil etiladigan sohalar aniq belgilandi. Endilikda ijtimoiy ish, tibbiyot, ta'lim, ijtimoiy himoya, bandlik, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar, shuningdek, jazoni ijro etish tizimida amalga oshiriladi. Hujjat bilan ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxs va oilalarni aniqlash hamda ularga ushbu maqomni berishning huquqiy asoslari belgilandi. Shuningdek, ijtimoiy xizmatlar va yordam ko'rsatish, ularni tugatish tartibi ham qonun bilan mustahkamlandi. Yangi tartibga muvofiq, ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar akkreditatsiyadan o'tkazilib, ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchilar reyestrga kiritiladi. Hozirda mamlakatda 1000 dan ortiq nodavlat tashkilot aholi uchun turli ijtimoiy xizmat va yordamlarni ko'rsatmoqda. Qonunda ijtimoiy xizmatlar standartlariga qo'yiladigan talablar ham belgilandi. Mazkur standartlarda xizmatning maqsadli guruhi, tavsifi, ko'lami, uni ko'rsatish shartlari hamda natijalarni baholash mezonlari aks ettiriladi. Bugungi kunga qadar 24 ta milliy va 7 ta xalqaro ijtimoiy xizmat standarti qabul qilingan. Yevropa Ittifoqi AQShning Google texnologiya gigantini raqobat qoidalarini buzgani uchun 890 million yevro miqdorida jarimaga tortdi. Bu haqda Yevropa komissiyasiga tayanib Deutsche Welle xabar bermoqda. Komissiya surishtiruvlariga ko'ra, Google o'zining qidiruv tizimi va Play ilovalar do'koniga nohaq ravishda ustunlik bergan. Bu holat bozordagi adolatli raqobatga zarar yetkazgan. Google xarid yoki sport kabi xizmatlarni taklif etuvchi boshqa kompaniyalarga o'z qidiruv tizimida yetarlicha joy ajratmagan. Oqibatda ushbu bizneslarga zarar yetgan, deydi Yevropa komissiyasi vitse prezidenti va raqamli texnologiyalar bo'yicha komissar Henna Virkunen. Shuningdek, uning aytishicha, Google Play do'konida ilova yaratuvchilarning mijozlarga arzonroq takliflar berish imkoniyatini cheklagan. Yevropa komissiyasi Google kompaniyasini ogohlantirdi. Agar u belgilangan qoidalarga amal qilmasa, yana qo'shimcha jarimalarga tortilishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12101 so'm 84 tiyin, 1 yevro 13811 so'm 83 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 24 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumqaldiroq bo'lishi. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xabar berganimizdek, Chexiyaning Praga shahrida tennis bo'yicha ayollar o'rtasida Live Sport Praga Open turniri o'tkazilmoqda. Mamlakatimizning ikkinchi raqamli raketka ustasi Mariya Timofeyeva musobaqadagi ikkinchi uchrashuvini o'tkazdi. Nimchorak final bosqichida unga chexiyalik tajribali Sara Bilek raqiblik qildi. 1 soat 11 daqiqa davom etgan o'yinda Bilek hamyurtimizga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. 6-1, 6-1. Sara mazkur musobaqada 3-chi raqam ostida tasniflangan edi. Ushbu uchrashuv har ikki tennischi uchun o'zaro dastlabki qarama-qarshilikka aylandi. Manchester City yarim himoyachisi Ispaniya terma jamoasi sardori Rodri jarohat sabab bir necha oyga safdan chiqish xavfi ostida turibdi. Guardian nashri xabariga ko'ra, Oltin to'p 2024 sohibi belidagi muammolardan aziyat chekmoqda va bu jarrohlik amaliyotini talab qilishi mumkin. 30 yoshli Xavbekning Realga o'tishi xavf ostida qolishi mumkin. Avvalroq tomonlar shartnomaning shaxsiy shartlarini kelishib olgan haqida xabar berilgan edi. Jahon chempionati 2026da Rodri Ispaniya tarkibida chempionlikni qo'lga kiritdi va FIFA tomonidan turnirning eng yaxshi futbolchisi deb topilib, sovrin qo'lga kiritdi.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadirdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hammaga. Shu yerdamiz, joyimizdamiz. 21 ga qadar siz bilan birga bo'lamiz. Juda endi xizmatingizga shaymiz demasmiz, juda xizmat qilmasmiz bilmadim, lekin mikrofon yonidamiz. Eldagi, yurtdagi voqea hodisotlardan, voqea, ob-havo, hammasi haqida. Ob-havo nima bu yerda hammasi axborot xizmat xodimlari tanishtirib borishadi. Biz ham ko'rgan kechirganlarimiz, badanimizni his qilganlarimizni aytib ketaveramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga o'tayotgan kun hammangizga xayrli bo'lsin deymiz. Juma
0: 24-iyul 2026 yil muborak juma 18 dan 11 daqiqa o'tdi. Oriyat donon tinglayapsiz, shiorimiz asl aynimas. Mikrofonni ro'parasida boshlovchi Bahodir Mag'dib hamda Sanjar shu yerdamiz.
1: Shu yerdamiz, yetib keldik va 21:00 ga qadar birin-ketin dasturlarimiz bo'lib o'tadi. 19-gacha moderatorlik soati bizda 19-dan boshlab xalfana, 20-dan boshlab infoterapiya bo'lishi reja qilingan.
0: Juda ham soz, hammasi ketma-ket bo'ladi. Bugungi ulug' kun bilan hamma yurtdoshlarimizni tabriklarini eshityapmiz ijtimoiy tarmoqlarda. Ommaviy axborot vositalari o'zimizda Oriyat dono ijodiy jamoasi ham o'zlarining tabriklarini bildirib turishibdi. Biz ham shu asnoda qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz.
1: Bugun davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni tavallud ayyomlari 69 yoshni qarshi oldilar. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar deymiz. Shaxsan men infoterapiya dasturining muallifi sifatida Shavkat Mirziyoyevni so'z erkinligi haqidagi minbarlardan aytgan ko'p gaplariga ishonib va to'g'ri aytaman, o'sha davrda qo'rqib dasturni boshlaganman. Mana 5-chi yil ushbu dastur senzurasiz, bosimsiz, yana har qanaqa kimlardir o'ylashi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarsiz davom etyapti. Shunisiga shukr.
0: Aynan bizda, aynan bizda Oriyat donoda shaffoflik bor. Prezidentimiz o'zlari aytganlaridek, shaffoflik bilan aniq to'g'ri ma'lumot bergan, meni komandamda degan gaplari ham bo'lgan. Uni ko'p meni mukofot olgan paytlarimda ham aytganman televideniya, radio intervyularimizda. Aynan bizda shu bor deb o'ylayman. Ko'z tegmasin, aynan shaffof yoritamiz. Ko'p aytganman, hech qachon eshitib olganimizni emas, doim ko'zimizdan ko'rganimizni. Qayerdaki aytish kerak bo'lgan, qayerdaki bir yurtdoshlarimizga yengillik bo'ladigan holatlar bo'lsa yoritganmiz va bunga darrov javob olganmiz. Qo'ng'iroqlar bo'lib, qayerdaki nimani e'lon qilgan bo'lsak, o'sha yerlarda yaxshi ishlar amalga oshirilayotganligi bizga javoban bo'layotgan fikrlarni hammasini seza olganmiz. Prezidentimizni qutlab qo'yamiz, muborakbod etamiz. Bir kam 70 yoshlari bilan tanjonlari sog' bo'lsin. Farzandlariga, o'g'il qizlariga, navaralariga bosh bo'lsinlar, elga, yurtga bosh bo'lsinlar. Ko'p duolarda eshitganmiz, avvallari aytardik onaxonlarimizni amin degan omon bo'lsin, mustaqillik zamon bo'lsin, arzonchilik zamon bo'lsin, bolalarimiz bozor qilsin, Xizr buvam nazar qilsinlar. Odamlar 2 ta 3 ta bolasini boshini qovushtira olmaydi. 39-40 million xalqi boshini qovushtirib turgan podshoyimiz ham tonjonlari sog' bo'lsin degan duolar bo'lardi. To'y hashamlarida onaxonni otaxon hayron qolardim. Qo'yil qilib tashlashardi. Voh, duoradis. Hozir bunda o'ylasangiz 2 ta 3 ta bolasini boshini qovushtira olmaydiganlar bor.
1: O'zini eplamaydi.
0: Shuni aytayapman, mayli o'zi bitta ikkita o'yda muammosini eplamayotganlar bor. Necha millionlik xalqimizni boshini qovushtirib turgan podshoyimiz ham tonjonlari sog' bo'lsin deb duo qilishardi. Qolaversa, yaqinda ham qo'yib berdim Abulqosim To'ychiyevni. Mustaqilligimizga pasha qo'nmasin. Podshoyimiz yuzlarida tabassum bo'lsin, kulgi bo'lsin. Hammamiz qilayotgan ishlarimiz tepadagi Xudoga borib yetsin degan bir duolarni ham hammamiz eshitdik. Mana shunaqa duolar ijobat bo'lsin. Ilohim, mana tug'ilgan kunlar bilan qutlayapmiz, muborakbod etyapmiz. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Boy aytganingizdek, so'zga bo'lgan, ommaviy axborotga bo'lgan, bizga bo'lgan ishonch bardavom bo'lsin va biz ham mana shu to'g'ri yo'lda aytganlariday mehnat qilishga, faoliyat olib borishga harakat qilamiz.
1: Tabriklaymiz.
0: Xo'p, reklama e'loni mehmon keptilar kutib olish kerak bo'ladi. Aka-uka Rahmonovlarni kutib olamiz hozir.
2: Oriyat donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31-iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 12.48 raqami

0: Brain daqiqa.
1: Zar aralashtirib to'qilgan yupqa mato. Qasaba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yil 1-avgustdan qonunchilikka ko'ra soliq organlarining mijozlarga yo'naltirilganlik indeksi joriy etiladi. Bunda soliq to'lovchilar tomonidan soliq xizmatlaridan foydalanish imkoniyati va qulayligi, shuningdek, soliq organlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini, soliq majburiyatlarini bajarish uchun sarflanadigan vaqt hamda soliq organlarining soliq to'lovchilar bilan o'zaro hamkorligi darajasini baholash imkoniyati yaratiladi.
0: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

ustoz san'atkorlar, aka uka Erkin va Ahror Rahmonovlar. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: istoriją Donode reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CE Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CE Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlari larga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hasad inson o'zida bo'lmagan ne'matni boshqada ko'rib, o'sha ne'mat undan ketib o'ziga kelishini istashidir. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oriya donoda premyera.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda studiyada. Qonunchilik palatasi majlisida kiberxavfsizlik nazarliklariga qarshi kurash qonun loyihalandi. Qayd etilishicha deputatlar takliflari va huquq bir qator normalar qayta ishlandi. Xususan to'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risidagi qonunga kiritilish choralari ko'rilmagani natijasida fuqarolarga to'lov tashkilotlari qoplashi bekarlik to'g'risidagi bilan shaxsiy akkauntatsiya modullarini g'arish, shuningdek o'zidan noqonuniy foydalanadi. Adliya va tartibga solishning maqsadi to'g'ri davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Hujjatga ko'ra endilikda maxsus huquqiy rejim doirasida barqaror tokenlarni nafaqat milliy yoki xorijiy valyuta, balki bilan ham ta'minlangan holda chiqarish qaror valyutaning nominal qiymatiga bog'langan ta'minlangan kriptoaktiv hisoblanadi. Yangi tartibga muvofiq tokenlar ta'minoti sifatida Markaziy bankdagi alohida hisobvaraqda zaxiraga qo'yilgan

0: ta mutlaq yetakchiga aylantirmoqda. Shu bilan birga davlat qarzi iqtisodiyot hajmiga nisbatan baholanganda manzara boshqacha ko'rinadi. AQShda davlat qarzi yalpi ichki mahsulotning taxminan 126% ni tashkil etishi kutilmoqda. Bu ko'rsatkich Yaponiya, Singapur, Italiya va Gretsiyanikidan past. Yaponiya davlat qarzining yalpi ichki mahsulotga nisbatan bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egallashi prognoz qilingan. Mamlakat davlat qarzi iqtisodiyot hajmining 204% dan oshib ketishi kutilmoqda. Mutaxassislar bu holatni mamlakatning rivojlangan ichki moliya bozori va davlat qarzining asosan ichki investorlar tomonidan moliyalashtirilishi bilan izohlamoqda. Soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 24 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12101 so'm 84 tiyin, 1 yevro 13811 so'm 83 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 24 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumqalroq bo'lishi. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Xo'p, Xalfana dasturining navbatdagi mehmonlari

0: ustoz san'atkorlar, aka uka Erkin va Ahror Rahmonovlar. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglayotganlar, tomosha qilayotganlar. Ha, to'g'ri aytibman, YouTube kanal orqali Xalfana aka-uka Rahmonovlar deb yozsanglar, ko'rib turishinglar mumkin. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Ko'p yildan beri qadrdonlarimiz har bir efirlarimizni tinglab, mulohaza qilib, savol-javoblarda gaplashganimizda, musiqa, kuy, qo'shiq, dasturlar hamma-hammasi haqida gaplashib boramiz. Aka-uka Erkin va Ahror Rahmonovlar Oriyat Donoda. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum.
2: Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz.
3: Albatta.
2: Ancha yillardan beri Xalfanaga hech kela olmasdik. Mana bugun aka-uka ikkalamizga nasib qilgan ekan. Shu paytgacha biz alohida kelganman. Men akam o'zlari alohida kelganlar. Bugun sizlarni dargohingizga, sizlarni xonadoningizga, sizlar qayerda ishlayotgan bo'lsangizlar, o'sha joyga men aka-uka ikkalamiz belimizni bog'lagan holatda keldik. Xudoga xizmat qilishga tayyormiz.
1: Yashaylar, baraka topinglar. Erkin aka, yaxshi keldingizmi?
3: Rahmat, rahmat.
1: Sirdaryo tinchmi ob-havo?
3: Xudoga shukr, hamma joy yaxshi.
1: Aynan Ahror akam Toshkentda-yu, so'ramasa men bo'lardim.
2: Akam shu Sirdaryoda ijod qiladi, biz Toshkentda, shu shu mana endi bugun birlashdik-da, endi Xudo xolasa.
1: Bugun birlashib, jo'r ovozlikda hamlapasida ijrolar qilamiz, a?
3: Albatta, albatta.
1: Xudo xolasa. Demak, doirada Rustam aka Fayzi, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz. G'ijjak sozda Ilhom aka Mamadali, assalomu alaykum. Baraka toping. Dutor sozda qadrdonimiz Jahongir Iskandar, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Qo'limizdan kelgancha ustozlarga jo'r bo'lamiz. Va bugun mana mikrofonlarni hammasini so'zga, sozga qilib sozlab turibmiz. Qolgani jonli musiqalar ekan. Qo'limizdan kelgancha bog'lashga harakat qilamiz.
3: Men bir narsa aytib qo'ymoqchimanda. Endi bu jonli ijro bo'lgandan keyin aziz shinavandalardan, muxlislarimizdan shu narsa bir iltimos qilamizki, sal ozgina kamchiliklar bo'lib qolishi mumkin. Shu narsalardan uzrlar so'rab qo'yamiz, chunki fonogramma boshqa-yu, jonli boshqa.

0: Albatta.
1: Jonlining haqiqisi chiqadi, xudo xolasa.
0: Rahmat, rahmat.
2: Bugun xudo xolasa sizlarning huzuringizga 5 ta shunda tayyorlab kelganmiz, mundarijasini bilan tanishtirib, har doimgi eshitishdan sal boshqacharoq qilmoqchimizki, 5 ta shunda tayyorlab kelganmiz Mashraf hazratlaridan, Xaziniy to'ramdan, Furqat hazratlaridan, Salohiy so'zlari bilan, Sobir Abdulla so'zlari bilan 5 ta shunda tayyorlab kelganmiz shu programma bo'yicha sizlarga xizmat qilishga harakat qilamiz.
0: Rahmat, baraka topinglar. YouTube kanali orqali namoyish bor, o'sha yerga yozib ketasizlar savol-javoblarni. Qo'ng'iroq 71-203-1065 bilan qisqa gaplashamiz, ko'proq qo'shiq eshitish uchun. Tayyor bo'lsak, marhamat.
2: To'y Jo'raxon Sulton ustozlarimiz, Xudo rahmat qilsin, ularni yaxshi yo'llarini, ularni nafaslarini siz u biz azizlarga bersin ilohim, o'sha ma'noda shu ikkita hofizlarimiz ijro etib ketgan ishqning o'tig'a, ya'ni xalq orasi to'ylar muborak, ashulasi bilan mashhur bo'lgan qo'shiq bilan boshlaymiz, ijozat bersangiz.
0: Rahmat, rahmat, baraka toping.

0: Yaşaylar, aman bo'linglar, salomat bo'linglar. Ketma-ket yozuvlar paydo bo'ldi. Hammanglarga rahmat. Yozganlarga rahmat. Ismoil Hoji Muzaffarov yozyaptilar. Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. Hozir mundarija bilan tanishdik. Imkon bo'lsa chustik domladan ham to'r qator aytib berarsizlar vaqt qolsa, debdilar. Xudo xolasi vaqt qolsa aytib beramiz.
1: Qanday harakat qilamiz, xudo.
0: Erkin aka bobo jonib yozyaptilar. Mana bu ijro boshqacha, mana bu to'ylar muborak boshqacha. Rahmat aka-ukalarga deb yozibdilar.
1: Akmaljon odamlarning familiyalarini eshitib xursand bo'ldik. Erkin bobo jonib degani, mana shu paytgacha o'zi aytgandek biz muxlislarimizga endi oriya dononi, har xil fanashnavandasi yangi odamlar qo'ng'iroq qilib yozishsa biz yana ham xursand bo'lib ketamiz.
0: Yashang, salomat bo'ling. Akmaljon Hasarov yozibdilar. Yoshlar ibrat olsin, yoshlar ko'rsin, tomosha qilsin. Mana jo'ravoz, mana hamlapastlik, mana shunday bo'ladi.
2: Rahmat. E'tibor uchun, e'tiroflar uchun rahmat.
0: Salomat bo'ling. Asadbek Hasanov YouTube'dan tomosha qilyapmiz, zo'r bo'lyapti, maza qilyapmiz deb yozibdilar.
1: Baraka topsin.
0: 71-203-1065 quloqchim bor yoningizda. Erkin aka qo'lingizni uzating. Mana bu yoqda sizga ham bor, ha? Yana. Mana bu tomonda turibdi. Aha. Mana olib eshitsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum, labbay.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Men Toshkent shahridan Halimaman.
0: Labbay.
3: Yana bir bor assalomu alaykum Bahodirjon hamda xalfani mehmonlari Erkinjon va Ahrorjon Rahmonovlar.
1: Assalomu alaykum.
3: Hozirgi birinchi ashulalarni eshitib juda xursand bo'ldim. Juda chiroyli, juda ham odam maza qilib eshitadigan ashula ijro bo'ldi.
0: Rahmat.
3: Endi shu eshitirish davomida agar imkon bo'lsa bir raqs bob ashula ham eshitamiz degan umiddaman. Ovozingizga ovoz qo'shilsin aka ukalar. Ilohim buyuk unvonlarni egasi bo'linglar.
2: Rahmat.
1: E'tibor uchun rahmat qilaman. Salomat bo'ling. Rahmat. Qo'ldan kelguncha bir tarafim degan shuni aytgan paytimizda siz raqsga tushishga tayyorlanib turing bo'lmasa.
0: Xo'p, bo'ladi. Qisqa reklam bor va davom etamiz.
4: Donoda reklama. Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik. Wow!

0: litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Davom etamiz aziz do'stlar, aka-uka, Erkin va Ahror Rahmonovlar Oriyat donada jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Qisqa qo'ng'iroq bor 71 203 1065 bilan eshitib ko'ramiz. Labbay, assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom. Bahodirxon, xormang.
1: Salomat bo'ling.
2: Bo'ki uka, yana shulasini eshitdi. Bozim mazaq o'tiribmiz. Hali to'yda o'tirgandek bo'ldi. Kelin kuyovlar kirib kelganda shu asl aytishadi-yu.
3: Yashang, yashang.
2: Martabasi ulug' bo'lsin bularni, okumkalarni. Rahmat
4: bularga. Ming rahmat e'tibor uchun. Hojaki, sizga ming rahmat, tashakkur. Haqiqatda ilgari faqat to'ylar muborak, mashashullar bilan kutilardi. Endi hozir kelibdi-kelibdi ijro etiladigan bo'lgan-ku, lekin siz yoshlik davrlaringizni, ilgariki davrlarni eslagansiz, shuni eslatish uchun ham shu bilan boshladik-da, o'z ataylab. Rahmat e'tibor uchun.
1: Salomat bo'ling. Dilbarot Temiriblarmikan? Kulollar shahri Rishtondan salomlar. 90 ga kirgan Melixon bu jonim bilan birga oilaviy tomosha qilib eshitib o'tiribmiz.
3: Rahmat, rahmat.
4: Bu jonimiz 100 yoshliklarda borib aka-uka xizmat qilaylik iloh.
1: Yoshlariga yosh qo'shilsin, tanjonlari sog' bo'lsin. Yana bitta qo'ng'iroq eshitamiz. Labbay, assalomu alaykum. Labbay.
5: Yana bitta qo'ng'iroq eshitamiz.
1: Oh, labbay, gapiring.
5: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
5: Xo'p, avvalo Bahodirxon,
1: salomatmisiz, labbay.
5: Bugun bargimlar benazir yigitlar taklif qilsin. Sizga katta rahmat. Asaka tumanidan 22-chi bolalar musiqa san'at maktabi Tojiddinman, Erkinjon yaxshi biladi. Ahrorbek, sog' salomat bo'linglar.
3: Tojiddinjon, rahmat.
5: Sizlar bezor taqilishimdan sabab birinchi navbatda minnatdor bo'lsak, ikkinchi navbatda Ahrorjonni mana Ayo Surayo Rano Muqaddas qo'shig'ini qo'l urish sababi, unga ilhom bergan narsa nima? Birovni bog'ini payxon qilib asdan bu darajada ijro qilishni o'zi, men mutaxassis sifatida aytyapman, tinglovchimas, mumahalab qo'yganda.
1: Shunda
5: agar imkon bo'lsa, yaratilish tarixi bo'yicha oldida mulohazalarni eshitdik. Erkinjon uka bilan kitamiz vodiyga mehmon bo'lishingizni kutyapman.
3: Rahmat, xudo xohlasa, rahmat.
4: Katta rahmat e'tibor uchun Tojiddin aka, andijonliklarga bizning nomimizdan o'z alangali salomlarimizni yetkazasiz. Savol menga nisbatan bo'ldi, aka, endi ijozat berasiz. Bu Muhayyo Surayyo Rano Muqaddasi degan shuni aytganmiz 2002 yillarda. Aytishimizga sabab bo'lgan narsa, hozirgacha mana bir maqsadim borki, insonlarni qalbidan, yuragidan unutilishiga ozgina qolgan bir ashulalarni yangilab aytish. Shu maqsadimga erishdim deb hisoblayman. 2002 yillarda ijro etib, radio televizor matbuotlar orqali reklama qilganimda, sizga o'xshagan akaxonlarimiz, katta-katta opaxonlarimiz ashulaga yangitdan qanot bag'ishladi. Sizga rahmat deb hozirgacha ham shu duo qilib, shu ashulalarni hamma davralarda so'rashadi. Bu asli, xudo rahmat qilsin, Ramazon xolif ashulalari. Muhayyo Surayyo Rano Muqaddas ko'zimni yashnatib kiyirsiz atlas degan naqoratini radioda hammamiz yaxshi taniydigan, ishlaydigan dramaturg Haydar Muhammad qalamlariga mansub naqorati. Naqoratini shular yozib bergan. Ularni shu to'rtta qizlarini ismlari aynan Muhayyo Surayyo Rano Muqaddas
1: bo'lgan. Shunaqa ekanmi?
4: Hayriddin Saloqi so'ziga o'zlari mana shu naqorat qo'ygan ekanlar. Haydar aka, Haydar Muhammad, Rano qizlari, Rano ham mahalla radiosida ishlaydilar, shular menga o'zlari aytib berganlar aynan.
1: Yashang, rahmat. Mana zo'r.
4: Sizlar duo qilib tursanglar, bunaqa ashulalarni endi odamlar esdan chiqadigan ashulalarni bizga eslatib tursanglar, bizni ijodimizga ozgina bo'lsa yordamingiz ham tekkan bo'ladi. Biz ham qo'ldan kelguncha xalqqa talabini bajarishga harakat qilamiz.
1: Baraka toping, rahmat, salomat bo'ling.
3: Bahonaning qo'shig'i tarixini ham bilib oldinglar.
1: Ha, Akbarjon yozyaptilar. Amaqlarim chiqishayotgan ekan Oriyat donoda. Men Akbarjon ergashib bo'laman. Ikkita amakimdan faxrlanaman. Bularga rahmat deb qo'ying. Zo'r bo'lyapti eshitirish, deb yozibdi.
4: Biz ham jiyanimiz bilan faxrlanamiz. Bu bo'lajak olim, xudo xohlasa, yaqin 1-2 yillarda butun dunyo taniydigan darajadagi bir olim bo'lib yetishyapti. Olim bo'lishligiga buni ham hammamiz tilakdoshimiz. Qolgan radio tinglovchilardan ham shu gapimizga amin deb qo'yishlarini iltimos qilamiz. Shu Akbar ulug' insonlardan, haqiqiy Akbar insonlardan bo'lishingizga Parvardigor nasib qilsin ilohim.
1: Salomat bo'lsinlar. Musofirlar nomidan Krasnoyarskdan O'lmas Boboyev tomosha qilyapmiz. Bizning nomimizdan yurtdan ketgan musofirlar nomidan salom aytib qo'ying hofizlarga deb.
3: Salomat bo'linglar, salomat bo'linglar.
1: Omon bo'linglar. Demak, navbatdagi ijroga o'tamiz.
4: Navbatdagi ijro akam 89-yinchi yillardan beri ijod qiladilar. Men hamma biladi. Kamolat 89-yinchi yilda birinchi konkurs tashkil qilingan yillarda akam ashula ijro etib chiqqanlar edi. O'shandan beri ijod qiladilar o'zlari.

0: birinchi ashulalarni yo'q o'zlari bastalaganlar. Men yaqin oxirgi 5-10 yillarda ijodkorlik, bastakorlikka qo'l urgan bo'lsam, akamning ijodlarida demak faqat asosan 100% o'zlarining ijodlari. O'sha ma'noda men o'zimni shaxsiy bironta ashulamni bu dasturga tavsiya qilmaganim sababi, ham akam ustozim sifatida, ham akam ko'p ashula bastalagan inson sifatida bugungi dasturga akam o'zlari bastalagan xaziniy to'ramiz so'zlariga bastalagan bir ashulani ijro etib bermoqchimiz.
1: Rahmat, rahmat. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi.
2: Salomat bo'linglar.

0: yashanglar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Nishon qora ovozi bilan yozyaptilar Nishon qora aka.
1: Rahmat.
0: Biz ham eshitib turibmiz, singlab turibmiz. Bizning nomimizdan ham salomlarni ayting deyaptilar, Abrorga ham ayting deyaptilar. Quloqqa bormi u yigitni yo'qmi deyaptilar. Tayinlab qo'ydim. Ovoz ketayotganda reverlarni yopib turing deb o'g'illar bor ekan, quloqi yo'q ekan.

0: ustoz san'atkorlar, aka uka Erkin va Ahror Rahmonovlar. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning. Davom etamiz aziz do'stlar, Oriyat donada aka ukalar, hamnapaslar, jo'ravozlar, Erkin hamda Ahror Rahmonovlar jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot YouTube kanal orqali tasvirni ko'rishinglar mumkin. Ijrolar mazza bo'lyapti. Mazza bo'lyapti deb yozishyapti.
1: Agar yana ham mazza bo'lardiki, biz bu narsani e'tirof etishimiz kerakki, aka bu jo'ravozlik, hamnafaslik degan juda og'ir narsada. Uning uchun inson bir joyda bitta shaharda yashash kerak. Sirdaryo bilan Toshkentning orasida jonaqa katta masofa bo'lmagan bilan bitta shaharda yashalganda har kuni boringki uzoq bilan 2-3 kunda bir inson repetitsiya qilib, bir nafas olib bitta joyda va ijro etib yursa boshqacha bo'ladi. Ya'ni shuning uchun ba'zi bir obodi kamchiliklarimiz bo'lsa, bu yerda juda usta, olim, akademik darajadagi insonlar ham radioni oldida o'tirgan bo'lsa ajab emas. Ulardan uzr so'raymizki, mana shu masofa ozgina ba'zi bir kamchiliklarimiz
2: bor.
1: Pan berishi mumkin balki.
0: Vohidjon Ermatov yozibdilar. Nima uchun jo'ravozda talinkada yetadi deb yozibdilar. Talinka nima uchun kerak Erkin aka?
2: Endi katta shularni shu uning ota-bobolarining shunaqa aytib urf-odat qilishgan shu keyin hali talinkada aytgan paytda ovozim o'ziga urilib sal
0: mikrofon yo'q paytda.
2: Mikrofon yo'q paytlarda shunaqa bo'lganda. O'sha aks sado berib o'zlarining ovozini ham mazza qilib eshitishgan o'sha talinkani aks sadosida.
0: Ana talinkaga ham javob topdik. Abduvohob Oripov yozyaptilar. Barakalla, aka-ukalarga rahmat deb qo'ying. Yakkasaroydan Abduvohob cho'p qo'ymaslar mahallasidan.
1: Rahmat.
0: Ko'p eshitasiz. Menga olam tinch bo'lib, do'stlar salomat bo'lsin, bas deb tugatadilar.
2: Sog' bo'linglar.
0: Doim eshitasiz. Tinglayapmiz, tomosha qilyapmiz oilaviy. Mubina Rahmonova bo'laman.
2: Qizimiz.
0: Ha, bizni oila a'zolarimiz nomidan salomlarimni ayting debdilar. Rahmat Mubinaga.
2: Mubina qizim katta qiz bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin.
0: Rahmat, navbatdagi ijroga o'tamiz.
1: Endi Ma'murjon Uzoqov, Xudo rahmatli ustozimizni Ma'murjon Uzoqovga bir murojaat qilib, bir tarahum degan shularni o'rganib kelganmiz, shuni qo'ldan kelguncha ijro etib berishga harakat qilamiz.
0: Xo'p bo'ladi, marhamat.
2: Good thing.

0: Barakalla yashanglar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Davom etamiz. Mahfuza xolamiz yozyaptilar. Mahfuza xola nomidan biz oilamiz nomidan salomlarni yetkazing. Yayrab eshityapmiz debdilar.
1: Rahmat, salomat bo'linglar.
0: Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Rahmat. 9018 dan Erkinboy ota Baliqchidan. Mana shunday aka-ukalarim bizga olib kelib, konsert qilib berayotgan uchun sizga rahmat debdilar.
2: Otamizga ming tashakkur.
0: Rahmat
2: Erkinboy. Shunchalik nevara-chevara evaralardan vaqtlari ortgan holatda radioni oldiga o'tirib eshitayotgan hamma muxlislarimizga, chunki eng qimmat narsa hozir vaqt bo'lganda, bir vaqtni qadri shu darajada bo'lgan bir paytda vaqtlarni qizg'anmasdan ajratib eshitishganiga kattadan katta o'zimiz tashakkurimizni bildiramiz.
0: Rahmat. Hamidulla Do'stxo'jayev, assalomu alaykum ulug' ustoz san'atkorlarimiz. Qo'shiqlarni ham zo'r qilib maromida kuylayapsizlar. Juda mazza qilyapmiz jonli ijrolarni eshitib. Hammanglarga sog'lik salomatlik tilayman. Hamidulla Do'stxo'jayev yozganlar.
2: Salomat bo'lsin.
1: Rahmat, assalomu alaykum.
0: Rahmat. Quloqchini tutamiz, bitta qo'ng'iroq olamiz.
2: Olamiz, olamiz.
0: Aha, marhamat. Labiy, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum Bahodirjon. Assalomu alaykum Erkinjon hoja aka. Assalomu alaykum Ahrorbek, sozandalar hammalarga yana bir assalomu alaykum, sog' salomatsizlar. Ijrolarga juda ham mazza qilyapsiz. Katta rahmat. Sizlarga hurmat bilan Iqboljon Mavlonov. Omadlaringiz bo'lsin.
1: Rahmat, sog' bo'ling.
2: Andijon xalqi bugun lekin aktiv lekin.
0: Ha, omon bo'lsinlar, omon bo'lsinlar.
1: Andijonliklar bo'sh kelmayapti, yaxshi.
0: Salomat bo'linglar. Ahror aka, bugun kundagi maqom san'atiga bo'lgan imkoniyatlarimiz haqlarida ketma-ket mana qarorlar, farmonlar chiqyapti. O'zingiz ham mana bilasizlar, o'zingizlarni guruhlar, maqomchilar, ansambli bo'lib ishlab kelyapsizlar, faoliyatlar bor, madhiyalar bor.
2: Albatta, 15-16 yillargacha sal kayfiyatimiz tushgan holatda bu maqomimiz kelajagi nima bo'lar ekan degan bir hammamiz ham bizdan boshqa katta-katta ulug' ustozlarimiz ham hamma xotirga tushib qolganda 17 yilda prezidentimiz baraka topsin, prezidentimiz biz baxtimizga shu maqomni gullab yashnashi to'g'risidagi qaror chiqardi. Bugun mana menga fursat kelib qolganidan juda xursandmanki, bugun prezidentimizni tavallud ayyomlari ham bu shukrona kunlari bilan tabriklab yuzlarga chiqqanda ham mana shunaqa xalqimizga, san'atkorlarga, maqomchilarga, umuman hamma soha vakillariga qoniqtiradigan darajadagi qarorlar chiqarishda Alloh taolo kuch quvvat ato etsin.
1: Umrlari uzoq bo'lsin.
2: 17 yildan beri mana maqomchilik san'atiga maqomchilik e'tibor berildi. Mana yaqindagi festivalni ko'rdik hammamiz.
0: Aha.
2: Yaqindagi festivalda juda katta-katta narsalarni xalqimizga sovg'a qildilarki, butun maqom dunyo markazini ochilar ekan. Mana qarang, biz O'zbekistonimizda har bir viloyatda, tani poytaxt viloyatlarda qaysidir maqom, qaysidir viloyatda dugoh maqomi, qaysidir viloyatda sigoh maqomi, shunaqa 6 ta maqomimiz yangrab turadigan bir sayilgoh ko'chalar tashkil qilinar ekanki, bu biz maqom ijrochilarini, an'anaviy qo'shiqchilik ijrochilarini hammasini xursand qiladigan qarorlar chiqqanida hammamizni boshimiz osmonga yetdi.
0: Rahmat, bitta qo'ng'iroq olamiz, keyin qo'shiqqa o'tamiz. 71-203-1065, labiy, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum Bahodirjon.
0: Va alaykum
4: assalom. Assalomu alaykum Erkin aka, assalomu alaykum Ahrorjon, yaxshimisizlar?
1: Va alaykum assalom, rahmat.
4: Men Samarqanddan Zulfiya opa bo'laman. Qo'shiqlarni eshitib mazza qilyapsiz. Juda ko'ngildagidek qo'shiqlar bo'layapti. Bu uchun sizlarga kattadan katta rahmat aytib qolaman. Butun oilamiz nomidan.
1: Rahmat, sog' bo'ling.
2: Zulfiya opa, men sizni yaxshim xalfaniga kelganimga xursand bo'lib ketdim. Chunki bir 5-6 yillardan beri sizni ovozingiz radio to'lqinlarida, mashaldami, boshqa O'zbekistondami, Oriyat dono radiosida eshitmayotgandim. Mana bugun sizni yana bir qaytadan kashf qildik. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Qo'shiq har doim sizga, siz oilangizga hamroh bo'lsin ilohim.
0: Rahmat, salomat bo'lsinlar. Yahyo Toshdemirov yozyaptilar. Tog'alarimga rahmat. Mazza qilib o'tiribmiz. Yahyo Toshdemirov, rahmat sizga.
1: Jannamizga umrlar uzoq bo'lsin.
0: Ha, salomat bo'lsinlar. Navbatdagi ijroga o'tamiz. Reklamgacha vaqtimiz bor.
2: Navbatdagi ijromiz Xudo xohlasa Oribxon Xotamov maktablariga mansub bo'lgan Qushkechar degan ashulamiz Xudo Sobir Abdulla g'azali bilan Qushkechar ashulasini jo'ravozligida ijro etib beramiz.
0: Qo'ldan keladi, xo'p bo'ladi.

0: Ay yaşaylar, aman bolaylar, salomat bo'ling. Hozir reklamga o'tamiz. Yozuvlar ko'p, hammanglarga rahmat. Asakadan Saidaxonman, aka-uka Rahmonovlarning ijodlariga rahmat. Barakamonlik tilab qolaman. Erkin aka, Ahror aka, sifatli salomatlik tilayman deb
1: tilayman. Rahmat, salomat bo'linglar.
0: Rahmat, omon bo'lsinlar. Yozuvlar ko'p, G'ulomiddin Baliqchidan rahmat, G'ulomiddinga.
2: Andijon faqat.
0: Hamma shu yerdan. Siz bilgan yana bir musiqamizni kuyinchagi ham xonandamiz, ham musiqa muharriri Nodir Tursunov yozyaptilar.
1: Rahmat, Nodirjon, rahmat.
0: Aka-ukalarimizga rahmat, milliy qo'shiqchiligimizga bardavom xizmat qilishlariga tilak bildiraman.
2: Nodir aka do'stimiz ham mana shunaqa insonlardan sal esidan chiqib qolsa, ozgina qolgan ashulalarni yangilab ijro etib turibdi, ijodlariga barkamollik tilaymiz biz ham.
0: Siz ham yorib turarlar-ku, ketma-ket qo'shiqlar, aka-ukalarning qo'shig'ini.
1: Xudo xolasa bu qo'shiqlarni hali hammasini mana shu ijro etgan narsalar, etayotgan narsalarimizni bir yozib studiyalarda, radiolarga taqdim qilish niyatimiz ham bor. Nodirjon ko'p xizmat qiladi xolosa bu ishlarda.
2: Baraka topsinlar iloh.
1: Sog' bo'lingiz.
0: Surayyo Ason va assalomu alaykum hurmatli mehmonlarimiz. Jonli ijro etish zo'r bo'lyapti. Baraka topinglar, omad tilaymiz debdilar.
2: Rahmat, rahmat.
0: Islombek Sultonov ajoyib ijrolar bo'lyapti. O'zbek milliy qo'shchiligimiz hozirgi davrdagi ajoyib vakillari. Aka-uka hofizlarimiz, sihatlik, salomatlik. Angrendan Islombek.
1: Rahmat.
2: Baraka topsinlar.
0: Omon bo'ling. Qisqa reklam, davom etamiz.
3: Oriyat donoda reklama.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
5: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire CA Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
6: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar. Aka-uka Erkin hamda Ahror Rahmonovlar Oriyat donoda Xalfana dasturi jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot YouTube kanali orqali namoyish bor, tomosha qilsanglar bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri tasvir ketyapti hozir. Qo'ng'iroq bor, quloqchinni oldik, eshitib ko'ramiz. Labbay assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum Bahodir aka, sog'lar yaxshimi? Charchamayapsizlarmi sizlar bilan?
0: Rahmat, va alaykum assalom.
7: Sizga birinchi salom, taksis Erkindan salom, Erkin akadan.
0: Rahmat, rahmat.
7: Jonli bu ikki xonandani, hofiz yigitlarimizni ijodlariga barkamollik tilayman. Bu hofiz nimalarga ko'z tegmasin, ijodlari barkamol bo'lsin. Hammamizni eng sevimli xonandalarimiz bo'lib yurishini tilab qolaman. Ishlariga rivoj.
1: Rahmat.
0: Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. O'zimasa to'g'ridan to'g'ri qo'ng'iroq qilish hayajon, gap so'zlar, boshqalar bo'ladi. O'z bo'lmaydi. Yana bitta qo'ng'iroq, quloqchini tutdiklar. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi Bahodirjon.
0: Va alaykum assalom.
8: Samarqanddan Faxriddin akaman.
0: Labay.
8: Hurmatli mehmonlar, Erkinjon, Ahrorjon, sozandalar, sizlarga oilamiz nomidan rahmat, tashakkur aytamiz. Juda ham yaxshi mazza qilib eshityapmiz. Baraka topinglar, ijodlaringizga omad tilab qolamiz.
2: Akajon, rahmat ekalon.
1: Sog' bo'ling.
2: Sog' bo'ling akajon.
0: Rahmat. Bahrom aka, Abdumajid deb yozyaptilar. Assalomu alaykum. Zo'r bo'lyapti. Xush kelibsizlar. Hammanglarga alangali salomlar debdilar. Rahmat. Navbatdagi qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Labbay. Meni tovushimni kutish kerak emas. Labbay, assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
9: Qashqardan Abdug'ani bobo.
0: Labbay.
9: Erkinjon hofiz, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Otaxon, rahmat.
9: Mana sizni biz 20-25 yildan beri ikki quloqimiz bilan eshitamiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Doim shu elimizga, xalqimizga xizmat qilishdan charchamang.
1: Rahmat.
9: Shu bir savolim bordi, oddiy ishmay qolibman. Shu qaysi oliygohni bitirgansizlar? Rahmat.
0: Xo'p bo'ladi. Oliygoh haqida, san'at haqida, Qayerda dur tahsil olganmisiz?
1: Toshkentda Guliston davlat universitetini tugatganmiz musiqa ta'lim bo'limini. Ayni shu kunlarda shu o'zimizning Baxt shahar Sirdaryo viloyatidagi shu musiqa maktabida bolalarga shu ta'lim berib yuribmiz. Xudoga shukr.
0: Aha.
2: Men madaniy oqartuv texnikumini bitirganmiz, 91 yillarda bitirganmiz. Undan keyin yaqin yillarda mana PDUS deymiş, Nizomiy nomidagi o'quv dargohini demak sirtdan o'qib bitqizgan bo'ldi yaqinlarda.
0: Juda ham soz. Navbatdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum, labbay.
10: Assalomu alaykum, Bahodirjon, xayrli oqshom.
0: Xayrli, labbay.
10: Ha, oliya dona qo'shkeslar, mehmonlar.
2: Rahmat.
10: Rahmat.
1: Rahmat.
10: Ustozlarning yo'lini bersin.
2: Amin.
10: Bahodirjon Sankt-Peterburgdan yigitlar telefon qilyapti, onlayn orqali ishlayapmiz, yashovsizlar, rahmat deb rahmatimni yetkazib qo'ying deyishyapti. Duo qilib qo'yarkansiz, Orifjon, G'ulomjon, Rustam Ali, Qodirvoylar telefon qilib duo so'rashyapti, duo qilib qo'yar.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Hammalari musofirdagilarimizni hammalarining tan jonlari sog' bo'lsin. Sankt-Peterburgda ko'rishayotgan ekan, eshitayotgan ekan.
2: Musofir musofir yurtlarda yurib turib, shunchalik vaqt ajratib bizni xalqonani eshitib turganlarga mingdan ming tashakkur.
1: Rahmat, rahmat.
2: Topganlariga Alloh baraka bersin, topganlarni faqat yaxshi kunlarga ishlasin, rizqlari baland bo'lsin, ilohi ulug' bo'lsin.
0: Xo'p bo'ladi, navbatdagi 5-chi ijroga keldik. Marhamat, keyin vaqt qolsin. 5-chi
2: ijromiz, demak, shu Orifxon Qotanov maktablarga mansub bo'lgan, reklamada ketgan, demak, ey o'g'il haddingda turding, shuni ijro etamiz. Sal bir tarafini aytib ketmoqchimizki, reklamada kuyini ozgina eshitdingiz, bir qatorini bo'lsa ham, Xudoga shukr, bizni shu mavzu yozgan ashullarimizga, lentalarda qolgan ashullarimizga Mahmudjon Tojiboyev ustozimizni qo'llari ham tekkan. Qarash, 2002 yillarda aka-ukalarimiz jo'ra ovoziga yozgan paytimizda Mahmudjon aka tamburda jo'r bo'lganlar. Malika pas Yoyeva dutorda jo'r bo'lganlar. Mahmudjon akani Xudo rahmat qilsin. Shular qarang, shu shunchalik katta hofiz bo'lishiga qaramasdan biz kichkina, bir kichkinagina hofizlarni qo'llab-quvvatlab, uni 24 yil oldin biz zapsimizda yozuvimiz tepasida o'zlari bosh-qosh bo'lganlar deyman-da.
0: Aha.
2: O'sha davrda esimga tushib ketdi.
0: Rahmat, Alloh rahmat qilsin ustozni. Xo'p bo'ladi. Marhamat.

0: Yaşaylar rahmat, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Mana aziz do'stlar, harakat qildik 5ta qo'shiqni jonli ijrodagi mana shu ijrolarni ham tasvirda, ham eshitirish orqali xalfana dasturiga tashrif buyurgan, ko'ngillarimizni obod qilgan aka-uka Rahmonovlarga rahmat aytamiz. Erkin aka mana uzoqdan tashrif buyurib Toshkentga issiqlarda, mabobo havolarda yo'l yurib kelganlarga rahmat. Ahror akam bilan birgalashib, aka-uka bo'lib, bir-birlarini qo'llab-quvvatlab, ham nafaslikda ulug'larni, ustozlarni yo'llaridan ijro qilganlar uchun rahmatlarimizni aytamiz. Tilaklar izhorlar qo'shiq shinavandalariga, oriyat dono muxlislariga.
1: Avvalambor mana shu eshitirishni taklif qilgan Bahodirjonga ming rahmat. Mana shunchalik bir necha yillardan beri mana shu xalfana dasturini eshitib boramiz doim. Eng shinavandasi muxlisimiz desak ham hech qachon mubolag'a bo'lmaydi. Doim har juma kuni intizorlik bilan shu dasturni kutamiz.
0: Rahmat.
1: Sizlarning umringlarga Alloh ziyodalik bersin. Barcha ishlarga o'zi xayrli ishlarga barakot, rivoj bersin. Shu hamma shinavandalarimiz, eshitib o'tirgan muxlislarimiz doim shu xalfaning muxlisi bo'lib doim bo'laversin. Bardavom bo'lsa mana shu eshitishda hech qachon kam bo'lmasin. Mana chiroyli hofizlarni yaxshi hamma nafaslikda aytiladigan hofizlarni ham shu tez-tez chiqib turishligini Alloh nasib qilaversin. Hammani xonadonda faqat yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin.
2: Mana o'z navbatida Bahodirxon sizga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. O'z nomimdan butun O'zbekistondagi maqom shinavandalar, an'anaviy ijrochilik shinavandalar nomidan sizga katta salomlar, katta rahmatlar olib keldimki, chunki bu dastur kamida 20 yildan beri bo'lib turibdi. Mana radiolarda, televizorlarda ohangrabolar, tarannumlar yo'yib ketdi, jonli ijrolar. Deyil o'lmas Alloh bergan afzal boshlab turibdi, lekin demoqchimanki, har bir radio, har bir matbuot, har bir televiziyani kanallar sizdan o'rnak olib, haftasiga bir marta ish bo'lmaganda mana maqomimizga fidoilik qilib xizmat qilib turish kerak, sizdan ibrat olish kerak ular. Shu bahonada bir iltimos qilamanki, bir televideniyamizda ham bir ataylash madaniyat ma'rifatdami, mahalladami yoki maxsus bir mumtoz kanal ochgan holatda mana shu maqomimizni prezidentimiz qancha bong urib turibdilar, ularni yonlariga kirgan holatda maqomimizni rivojlantirishga qancha xizmat qilsa shuncha kam. Tinglovchilarimizga mingdan ming tashakkur. Bahodirxon, sizga alohida xalqqa rahmatini olib keldim. Shuni qabul qilib olasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
0: Rahmat.
3: Reklama. UzTelekomdan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ularning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyasi yalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yigirma to'rtinchi iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tavallud kuni munosabati bilan qator davlat rahbarlari va siyosiy arboblar bilan telefon orqali muloqot qildi. Ular prezidentni samimiy tabriklab, mustahkam sog'lik, baxt, saodat va davlatchilik faoliyatida yangi muvaffaqiyatlar tiladi. Suhbatlar davomida O'zbekistonning mazkur davlatlar bilan strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport, sanoat hamda madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikni kengaytirish, avval erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish va bo'lajak oliy darajadagi uchrashuvlarga tayyorgarlik masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, mintaqaviy va xalqaro kun tartibidagi dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashildi. O'zbekiston diplomatlari Efiopiya va Janubiy Afrika Respublikasi vakillari bilan O'zbekiston fuqarolari uchun viza tartibini soddalashtirish, viza olish jarayonini yengillashtirish va kelgusida vizasiz rejim joriy etish imkoniyatlarini muhokama qildi. Tomonlar bu orqali turizm, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar hamkorlikni faollashtirishga kelishib oldi. Ayni paytda O'zbekiston fuqarolari har ikki davlatga safar qilish uchun viza olishi shart. Janubiy Afrika Respublikasi vizasi oldindan rasmiylashtiriladi. Efiopiya vizasini esa onlayn tartibda olish mumkin. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda metropoliten orqali 155.6 million nafar yo'lovchi tashilgan. Bu ko'rsatkich 2026-yilning shu davriga nisbatan 7% yuqori bo'lgan. Shuningdek, 2025-yil yakunlariga ko'ra metropoliten orqali jami 286.8 million nafar yo'lovchi tashilgan. Bu 2000-yildagi 125.7 million nafarlik ko'rsatkichga nisbatan 161.1 million nafarga, yoki qariyb 2.3 barobarga ko'pdir.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 27 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12.198 so'm, yevro 13.689 so'm 73 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 25 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Yurgen Klopp 2 yillik tanaffusdan so'ng murabbiylik faoliyatiga qaytib, Germaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi. U bu lavozimda Julian Nagelsmannning o'rnini egallab, jamoani Yevro 2028 va Jahon chempionati 2030 musobaqalariga tayyorlaydi. Klopp 2024-yilda Liverpulni tark etganidan keyin Red Bull futbol tizimida global rahbar sifatida faoliyat yuritgan edi. Argentina yarim himoyachisi Leandro Paredes Jahon chempionati 2026 final atrofidagi fitna nazariyalarini rad etib, jamoasi munosib o'yin ko'rsatganini ta'kidladi. Uning fikricha, finalda Ispaniya kuchliroq bo'lgan va haqli ravishda g'alaba qozongan. Paredes Argentina terma jamoasining so'nggi 8 yildagi yutuqlaridan faxrlanishini bildirib, bu muvaffaqiyatlarning bir qismi bo'lganidan mamnunligini aytgan.

0: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da axborotga egalik, dunyoga egalik.
1: Assalomu alaykum informatsion zamonning insonlari, infoterapiya dasturini boshlaymiz. Biroz turib, ekspert taklif etganmiz yo'ldilar, studiyamizga hali kirib kelmadilar. Ozgina qoldi. Yetib kelsalar suhbatni boshlaymiz va ularga tayyorlab qo'ygan bir qancha mavzularimiz bor. Mana shu mavzular yuzasidan savollarimizni berib, ularni javoblarini qabul qilamiz. Bitta qo'shiq eshitib turasizlar, nasib etsa ungacha kelib qolsalar kerak.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire Sea Store'da. Bütün aile uchun Arab mamlakatlarga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha Sea Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil seastore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233

0: siyosiy mavzularni muhokama qilmadik. Rossiya Ukraina urushi davom etyapti. Ukraina Rossiyaning bir qancha hududlariga zarbalar berdi. 19-chi, 20-chi, 21-chi iyul kunlari xususan va bu Rossiya biznesi deymizmi? Rossiya iqtisodida juda mashhur bo'lgan bir kompaniya Wildberries marketplace'ini omborlariga zarba berishi. Aynan mana shu omborlarga zarbalar berilishi Rossiya uchun nimani anglatadi? Bu mashhur brend, hatto bizda ham odamlar buyurtma qilishadi yurdim.
1: Albatta, bu o'ta bir nima deydi, dolzarb mavzu. Lekin shu bilan buni siyosiy iqtisodiy tomonlarga urg'u berish kerak, chunki endi misol uchun Rossiyada yana bir qancha nima deydi, bunday korxonalar ko'p, kompaniyalar ko'p, mahsulot yetkazib berish nima deydi. Lekin bu yerda hozir bir ma'lumotlar chiqyaptiki, Wildberries orqali Rossiyada harbiy qanday komponentli yetkazib berish buyruq berilgan. Va bu o'z nimasida qonuniy nishon sifatida bemalol zarba berish mumkin bugun
0: Ukraina.
1: Ukraina tomon bemalol zarba berish mumkin. Buni biz nima qilish? Endi bu yerda bitta narsani bilaylikki, Wildberries o'sha bilamiz, juda ko'plab kurash talashlarda ham domida qolib ketdi. Paytida bir tomon bilasiz, o'sha Rossiyadagi ichki
0: nizolarga
1: sabab bo'ldi.
0: Er-xotinlar urushib qolib, boshqa odamlardan yordam so'rashdi.
1: Mana hozir ma'lumotlar, nima uchun boshqa Amazon, Ozon boshqalarga zarba berilmayapti, Wildberriesga zarba berilishi sababi tepadan buyruq kelgan, nima deydi, harbiy komponentlarni yetkazib berish shu orqali. Yana bu harbiy komponentlar bekitish grajdanskiy infrastruktura orqali yetkazib berish, bu qonuniy nishonga asos bo'ladi va bunga zarba berilgan va buni yana boshqa tomoni bor. Endi mana neft bazalariga zarba berildi, neft qayta ishlash korxonalariga zarba berildiki, juda katta o'zimizdan shumbolada aytadi-yu kinoda, birinchi zarbada tizzasigacha, keyin beligacha, keyingisi yelkasigacha degan mana shu beligacha va yelkasigacha degan joyi shu bo'ladi. Bu yerda juda yuz minglab odam bu tizimdan foydalanadiki, butun Rossiyani bir juda katta 40 nechi foizni egallagan marketplace'ni juda ko'plab yuz minglab kichik biznes kabi katta zarba. Bu degani oz mana ko'ryapmizki, mana may oyidan boshlab juda kattalab Putinning obro'si har kuni soatlab pasayapti. Internet o'chirgandan buyon neft defitsiti va Wildberriesga zarbalar orqali yana ham katta bir zarba ijtimoiy norozilik kayfiyatini kuchayib chiqaradiki, ichkarida mamlakatda ichki norozilik, siyosiy elitalarda norozilik kayfiyatini juda bir kuchaytiradigan hodisa deb bemalol baholash mumkin.
0: Bu kompaniya o'tgan yili 175 milliard rubl atrofida sof foyda ko'rgan ekan. Hozirgi hujumlar oqibatida 22 milliarddan 36 milliardgacha bu binoni o'zini qayta tiklashga xarajat bo'lishi mumkin. Lekin sotuvchilarni ko'rgan zarari 170 milliard atrofida bo'lishi mumkin. Ya'ni sotuvchilar deganda, mana bizda ham shunaqa tarmoqlar bor. Siz o'z mahsulotingizni o'sha kompaniyani omborxonasiga qo'yasiz, o'sha omborxonasi orqali sotuvga chiqib ketadi. Agar 170 milliard atrofida sotuvchilarning mahsuloti kuyib ketgan bo'lsa, bu kompensatsiya qilishga ishlatilgan taqdirda ham sof foyda yo'q bo'lib ketadi degani. Lekin bitta narsani o'qidim, hujum bo'lishidan 9 kunmi 11 kun oldin kompaniya force major holatlar bo'lib qolsa, kompaniya ma'lum bir narsalarni kompensatsiya qilmaydi deb hujjatlashtirgan. Kimlardir bunga imzo qo'ygan, kimdir qo'ymagan. Masalan, shu hujjatlar o'zgartirilgandan buyog'iga kimdir bunga qo'l qo'yib rozi bo'lgan bo'lsa, demak, sudda ularni nimadir olish ehtimoli juda past, chunki force major holatga bu hujum ham kiradi huquqiy nuqtai nazardan. Undan oldingi hujum, ya'ni hujjatlardan oldingi eski holatida imzo qo'yganlarda nima olish imkoniyati bor, lekin u ham nihoyatda past baholanayotgan ekan. Bu katta
1: juda katta zarar opta aytmoqchiman. Mana 170 milliard deb aytyapsiz, taxminan baholanyapti Rossiyani yayimasini 3%gacha degan zarar. Bu juda katta bir zarbada. O'zi so'nggi yillar yayimasi juda katta tezlik bilan pasayib boryapti. O'sha neft eksport qilsa ham, boshqa qilsa ham 3% baholanyapti. Hozirgi hali bu boshlanishi, hali u qancha taxminan bir 20tadan oshiq ombor bor, katta kichik, bir уже nechtasini yo'q qildi. Peterburgdagi ham bugun ikkita omborni yo'q qildi. Bu xullas juda katta bir nima deydi, zarba berilyapti. Endi menimcha shu balkim avgustlarda bir qandaydir bir jarayonlar bo'lishi mumkin ichki siyosiy
0: Rossiyada.
1: Avgustda

0: Владимир Зеленский бүгінгі үші сіз айткенде сабап қылып, үйерді дрон ішіліп чықарышты ішілетіладің аксессуарлы барлығын иддау қылды. Дмитрий Песков Россия томынна мүнге мұнасабат білдірді бірнече күн өтіп, бұн арсалар йоқ деп раддия білдірді. Владимир Путин хазырчы мұнасабат білдіргенеге көзім түшмәді лекін.
1: Енді бұл білесің, бұл тізімде шан жоқ. Бұл нақа дәулет өзіңіз көріп тұрсыз, қанақа немеге асосланғанлығына, зорабандыққа, қанша қар күні ертелеп кеш-кеш 24 сағат жалған. 24 сағат жалған береді ки, шан жоқ. Лекін баяғы беймол, әгер болған тағдырда ем, болмаған тағдырда ем, бұл қануни неме дейді, зарба ва Украина өзінің химоя қылыш үшін беймол. Лекін бәрібір бар, бұл 100% әгер хақиқатта берген болса, Украина өзіне өз зарба бермейді. Бұл қандай деп айтсақ, мысалы үшін ұрыс башладыңыз, қолыңызда құрал бар, бастырып кірдіңіз, лекін зарба егеніңізден кейін аяллар білен қопал қылып еткен, содырақ үшін аяллар білен балалар арқасына бекініп жапсыз да. Мына бұл нәрсені хисобқа алыш керек.
0: Хазір Россияның позициясы.
1: Россияның позициясына.
0: Tushunarli. Endi Rossiyani Ukrainaga qilayotgan hujumlari haqida men sizga savol bermoqchiman. Masalan, yaqinda Kiyevga javob hujumlari, yopirilma zarbalar deb berildi ommaviy axborot vositalarida bir qancha hujumlar amalga oshirilgan. Zelenskiy buni hattoki urush boshlangandan buyon poytaxtga berilgan eng kuchli zarbalardan biri deb ta'rifladi. Rossiyani zarbalari haqida nima deysiz Ukrainaga?
1: Albatta, bu noqonuniy, bu fuqarolar nimasiga zarba berish, shaharlarga zarba berish. Mana ko'ryapmizki, har zarba berganda kamda bir nechta fuqarodan ba'zida kechagida o'tgan bir zarbaga berganda 20 tadan odam oshiq halok bo'ldi. Hozirda ham qancha insonlar, yosh bolalar e'tibor bergan bo'lsangiz, ular hammasini oqlayapti bu harbiy obyekt deb. Lekin ko'rsangiz, hammasi uylar, grajdanskiy obyektlar hammasi Rossiyani berayotgan yopirilma zarbalari, raketalar bilan, dronlar bilan bu yerda Geran, Shahed, to'liq nimalar bilan beryaptiki, bu hech qanday nimasi oqlab bo'lmaydi. Har bittasi bu harbiy jinoyat hisoblanadi. Agarda harbiy nimalarga berilarganda bu boshqa masala. Buni oqlab bo'lmaydi. Bu jinoyat hisoblanadi va har bittasini xalqaro tashkilotlar, jumladan Ukrainaning o'zida ham, hattoki Rossiyaning o'zida ham tashqi oppozitsion nimalar bor, hammasini fiksatsiya qilyapti. Hammasi belgilab boryapti, hammasini. Har bittasini dokumentlashtirilyapti-da bu narsalarni tan olmasdan iloji yo'q. Endi bu narsani Rossiya yana bir tarafga hisobga olish kerak. Zarba beryapti. Lekin baribir juda unchalik katta bir halokatli darajada emas. Shu tomondan hisobga olish kerak.
0: Bu urush ssenariysini qanday ko'ryapsiz Zokir aka?
1: Bu endi bitta narsani tashqi ichki omilga bog'liq. Hozir mana agar sanksiyalar kuchayapti, yana sanksiyalar kuchayapti. Bundan tashqari mana ko'ryapmiz. Butun neft qayta ishlash tarmoqlarini deyarli ishdan chiqarib bo'ldi. 30-40% ba'zi 25, 30 deb beryapti, 40 deb beryapti. Bunday davom etadigan bo'lsa, Rossiyada juda kuchli ijtimoiy siyosiy inqirozlar kelib chiqishi aniq. Bu ichki to'g'ri, u hali hisobga olish kerak, ancha zaxirasi bor urush yuritishga. Buni ham tan olishimiz kerak Rossiyani. O'sha biz prognoz beruvdik, urush bir yil ikki yilda to'xtaydi deb adashdik, yilida adashdik. Lekin albatta bu strategik mag'lubiyat degan narsa borda urushda. Urush boshlanishi o'zi mag'lubiyat bo'ldi. Boshlaganda o'zida mag'lubiyat. Strategik mag'lubiyat bu baribir oxir oqibat mag'lubiyati bilan tugaydi bu.
0: Uzoq muddatli mag'lubiyat demoqchisiz-da?
1: Ha, uzoq. Bu eng uzoq muddat emas, 5 yil o'tib bo'ldi urush. Yaqinda mana shu yil oxiriga ham yoki balkim shu yil oxirigacha ham uzoq bilan keyingi yillar ham qandaydir juda kuchli ichki siyosiy muammolar kelib chiqish ehtimoli.
0: Lekin bu narsalarni bir necha yildan buyon aytyapsizlar, urush davom etyapti Zokir aka. Mana o'sha payt 2023 yilda ham men bu gapni eshitganman. Yaqinda bo'ladi, yaqin. 2024da ham, 25da ham, 26-ning 7-chi oyi tugayapti.
1: Mana qarang, bitta narsa aytaman, bu yerda bir nechta omil mana hozir mana endi Wildberriesga kelib tushdi-yu, o'rta biznes, kichik biznesga ham yetib keldida. Ilgari misol uchun shunaqa narsada propagandada Rossiyada urush go'yoki Rossiyada yo'q,
0: tashqarida,
1: tashqarida bizda u tegishli emas, tinch yashayapmiz, kimdir urushyapti. Mana endi xalq ichiga kirib keldi, endi bevosita mana siz zakaz qilyapsiz, narsa yo'q. Benzinlarni ko'ryapsiz, uchur defitsitni ko'ryapsiz. Xalq, kundalik xalq o'z hayotida buni ko'ryapti. Ya'ni zarbalarni ko'ryapti har kuni. Raketa kelib tushyapti, dron kelib tushyapti. 2000 km, 2,5 km'ga, 3000 km'gacha zarba beryapti Ukraina. Bu degani bu himoya yo'q degani. Bu degani aholini endi rasmiy ravishda beryapti. Putin obrosi 70%dan 75 qanchadan 66%ga pasaydi rasmiy. Bu rasmiysi bu. U propagandasyon bo'lmaydi. Hattoki undan ham ko'proq. O'sha mana e'tibor beradigan bo'lsak, eng katta biznesmenlardan chiqdi yaqinda Melnichenko. Buni ichida ham u zaro nima deydi, mesej bordi bu narsa. U to'xtat, bo'ldi. Nadiga qizim, ha, signal. Bekordan bekor chiqmaydi, bo'ldi, keldi nuqta deyapti. Har bir ekspertlar aytayapti. Endi qaysi tomonga burilib ketadi? To'xtatib, hozir urushni to'xtatsa, Rossiya sal o'ziga eplab nima qilishi mumkin yoki agar shu davom etadigan bo'lsa, juda katta iqtisodiy, texnologik, demografik inqirozlar uchrashi aniq.
0: To'xtata oladi deb o'ylaysizmi?
1: Yo'q.
0: To'xtata olmaydi.
1: Endi bu yerda bilasizmi, bitta narsa bor. Mana Putin o'ziga bog'liq, nima uchun bilasizmi? Bu shaxsga bog'liq bu, Putinga bog'liq. Agarda urush to'xtatsa, bu unga o'lim bilan teng.
0: Nega? Ha, unga. Nega? Bu siyosiy umrimi yo biologik umrimi?
1: Biologiya ham siyosiy umr ham. Chunki u va'da berdi. Butun necha yildan beri ongiga singdirdi mana Ukraina egallaymiz, 3 kunda egallaymiz deb. 5 yil bo'ldi. Endi yana bitta narsa qarang. Juda ko'p qatlam borki, ularda ayniqsa harbiylar ortasida zetniklar deyiladi. Nima deydi? Boyagi biz Ukraina g'arb dushman, biz ularni yengishimiz kerak Putin boshchiligida. Bu amalga oshmagandan keyin bu birinchi masala. Bundan tashqari yana boshqa masala bor. Obrosi pasayishi, bundan tashqari millionlab askarlar bor. Aksar qismi qamalgan, aksar qismi jinoyatchilardan iborat juda katta qatlam. Psixik, ruhiy jihatdan, boshqa jihatdan ular orqa qaytayin hozirda mana juda ko'plab jinoyatchilik kuchayib ketdi. Bolalarni ham o'ldirgan, ayollarni o'ldirgan, urushdan qaytgan veteranlar qilyapti. A bu tasavvur qiling millionlab. Mana o'shaning uchun bu juda katta bir ham siyosiy, ham biologik nimalarga olib keladi.
0: Yomon oqibatlarga olib keladi. Bizda Brain daqiqa vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng qaytamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Go'sht osib qo'yiladigan bir necha ilgakli moslama. Qanora.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: 2026 yil 1-avgustdan qonunchilikka ko'ra soliq organlarining mijozlarga yo'naltirilganlik indeksi joriy etiladi. Bunda soliq to'lovchilar tomonidan soliq xizmatlardan foydalanish imkoniyati va qulayligi, shuningdek, soliq organlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini, soliq majburiyatlarini bajarish uchun sarflanadigan vaqt hamda soliq organlarining soliq to'lovchilar bilan o'zaro hamkorligi darajasini baholash imkoniyati yaratiladi.
0: Davom etamiz. Xo'p, endi boshqa mavzularga ham o'tamiz. Fransiyada ijtimoiy tarmoqlar sentyabr oyidan boshlab bolalar uchun, xususan 15 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun taqiqlanishi e'lon qilindi. Bu haqida Emmanuel Macron o'z nutqida aytdi. Men va'da bergandim, va'damizni bajardim. Deputatlarga rahmat dedi. Endi bundan uyog'i bu qonunni joriy qilish va real hayotga ko'chirish qoldi degan bir fikrlarni aytdi. Ya'ni Yevropa allaqachon o'zini kelajak avlodini fikrlashini to'g'ri shakllantirish uchun yoki deylik bir xavflardan ogoh qilish uchun 15 yoshgacha tarmoqlarni cheklayapti. Bu qanday oqibatlardan keyin yuzaga keldi deylik yoki nima uchun Fransiya bunday xulosaga keldi? Zokir aka, bu siyosiy savol bo'lmasligi mumkin, lekin bir uchi bizga ham tegishli baribir. Ertaga qachondir biz ham shu narsaga kelamiz.
1: Men bu borada Fransiyaning ichki siyosiy tizimiga nima qilib o'tirmayman, bir tanasini aytmoqchiman. Mana o'zimizdan misol keltirmoqchiman. O'zimiz aytdingiz. O'tkazilgan bir sport internatda men ma'ruz o'qidim. Sportchilar, futbolistlar yoshlar o'tiribdi, hammasi o'sha 5-6 sinfdan boshlab o'sha 10 sinfgacha futbolistlar 50-60% tibbiy ko'rikdan o'ta olmagan. 50-60% sportchilarni tibbiy ko'rikdan ko'z borasida. Mana biz oddiy misol, uzoqqa borish shart emasda, u siyosati Fransiyani u to'g'ri ichida boshqa masala, uni agar gapiramiz siz gap ko'p, oddiy misol. Kuz ertalabdan kechgacha 24 soat bo'lsa bolalar telefonda. Endi agar misol uchun bitta rejim bo'lishi mumkin-da, turib o'tirib o'qishingiz boshqa. Yotib ham, turib ham, unaqasiga ham, bunaqasiga ham o'qishi ko'zni uzoq muddat yoki uzoqlashtirish, yaqinlashtirish, har xil nimalarda bu ko'zni ishdan chiqaradi, ko'zni. Mana shu birinchi navbatda bu sog'liq masalasi va yana bitta narsa bor. Uje shunaqa avlod kelyaptiki, telefon olsangiz qo'ldan
0: janjallashadi.
1: Yo'q uje. Na fikrlash bor birinchidan. O'qish nimayli alohida mavzu. Uje fikrlamaydi ham uje-da. Oddiy holatga aylanib qoldi. Shunchalik telefon oldingiz degani jonini oldingiz degandi. O'shanga biz ham kelamiz lekin 15 yoshdami, 16 gami joriy qilish shart.
0: Tezroq kelishimiz kerak lekin.
1: Albatta, lekin faqat yana bir tomoni bor. Taqiqlash bilan bu bo'lmaydi. Eng yana bitta boshqa yechimi bu ko'proq bolalarni band qilish. Saqlash mumkin telefonni. Lekin shu bilan birga bola qanchalik ko'p band bo'lmasa, turli xil to'garaklarga, boshqalarga bu yerda turli xil to'garak sport bormi, rassomchilik bormi, boshqa bormi, to'garaklarni nisbatan nima deydi, arzonroq dostupniy bo'lish kerakda keng qatlamlarga. Tushunyapsizmi? Bola bo'shamasa, o'shanda u telefonga boshqaga, lekin taqlash bilan bo'lmaydi bu narsa.
0: Real hayotdagi ma'lum bir narsalardan ham zavq olishni bilish kerak, to'g'rimi?
1: Albatta.
0: Bizda ma'lum bir xususiy maktablar taqiqlayapti, lekin
1: albatta.
0: Maktabga kirishda ruxsat yo'q, olib kirmaydi. Bitta maktabga borib keldim yaqinda, nomini aytmay reklama bo'lib qolmasin. Ular hatto ota-onalardan iltimos qilishayotgan ekan, uyda ham taqiqlaylar. Ma'lum bir soatga beringlar, xolos. Agar farzandingizlarni o'sha IELTS, SAT si yana boshqa bir til bo'yicha sertifikatlar yaxshi chiqishini xohlasanglar deb.
1: Men de oilam misolda aytmoqchi emas edim, o'zimiz ham o'qishga kirmaguncha bolalarim telefon bermaganman, knopkachini telefon ishlatishgan. O'qishga kirgandan keyin telefon berganmiz. Bu agarda yana bir aytaman, farzandingiz yo'qotasiz, avlodlar yo'qotasiz agar. Ko'zli, sog'lig'i boshqa masala, fikrlamasligi telefonsiz уже insonga aylanmaydi-da u.
0: Yevropa bu narsani tushunishni boshladimi? Demak, biz allaqachon ulardan ko'rib xulosa qilishimiz shart. Biz ham ular borgan nuqtagacha borib keyin qaytishimiz shart emas.
1: Albatta.
0: Bo'ldi, ular bordi, kutib o'tirish shart emas. Ko'rdik, yaxshimas ekan. Biz ham tezroq choralarni ko'rishimiz tarafdori aslidan. Va o'ylaymanki, umid qilamanki, ko'riladi bu narsalar ham. Qonun darajasida ko'riladi.
1: Qancha tez bo'lsa shuncha
0: yaxshi. Ha. Xo'p, Eron Eron bilan ittifoqchi ekani aytiladigan Yamandagi Husiylar harakati haqida savol bermoqchiman Zokir aka. Husiylar harakati 20-iyul kuni Saudiya Arabistoniga nisbatan dengiz blokadasini joriy qilishi haqida e'lon qildi. Bu Bab al-Mandab bo'g'ozi bilan bog'liq. Bilamiz, Bab al-Mandab bo'g'ozi, Xormuz bo'g'ozi yopilgandan keyin jahon neftini 5-7% tranzit qilinadigan, o'tkaziladigan katta bir logistik dengiz yo'li edi. Djibuti, Eritreya va Yaman sohillarida joylashgan. Eng yaqin yoki deylik tor joyi 28 km masofaga teng va Husiylar buni avvalan bir blokada qilgan va keyinchalik bunga qarshi zarbalar berilgan yoki bir necha davlat ko'p millatli deb ta'riflangan bir necha davlat birlashib o'zining kemalarini himoya qilish uchun ham harakatlar qilishgan. Hozir yana shu jarayon ketyapti. Bunga sabab nima? Hozirgisiga va bu qanchalik jiddiy blokada Zokir aka?
1: Avvalambor birinchi bor o'sha Husiylarga e'tibor beradigan bo'lsak,
0: kim o'zi ular?
1: Husiylar, shiyalar. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, afsuski juda ko'plab, nima deymiz, biz hali 35 yil mustaqil bo'lsak ham doim bitta haligacha bitta narrativda yuribmiz. Amerika boyagi nima deydi, g'arb davlatlari bir qandaydir dushman, boshqa nima sifatida ko'rilyapti. Vaholanki, o'sha 40 yildan beri Eron proksi urush yuritayapti.
0: Guruhlar orqali demoqchi.
1: Guruhlar orqali proksi urushlar yuritayapti. Proksi urushlar yuritayapti. O'sha e'tibor beradigan bo'lsak, Livandagi, Iroqda, Suriyada mana hokimiyatga keldi Ashara, birinchi bo'lib Eron armiyasini chiqarib yubordi. Eron harbiylarini chiqarib yubordi. Mana Iroqda vaziyat barqarorlashdi. Eronni ta'sir pasaygandan keyin. Endi xuddi mana shu Eron, Irondagi tizim aslida noto'g'ri bo'ladi. Mana bizda ajratishimiz kerakda. Irondagi tizim boshqa, Irondagi xalqi boshqa. Mana shu tizim tufayli Eron xalqi, Eron jamiyati, Eron millati jabr ko'ryapti.
0: Qaysi ma'noda?
1: Chunki rivojlanmayapti va butun resurslarni atrofdagi proksi urushlarga sarflab yuboryapti. Endi qarang, mayli Isroilni mayli dushman deb ko'rish mumkin, lekin Saudiyani qanday qilib ko'rish mumkin? Birlashgan Arab Amirliklarini, Bahraynni qanday dushman sifatida ko'rish mumkin degan narsalar bordi. Va Husiylar orqali
0: AQSh nima deydi, harbiy bazalar borligi uchun ko'riladi.
1: Yo'q, lekin savol qo'yish kerak.
0: Eronga o'sha yerdan hujum qilish mumkinligi ehtimol nuqtai nazaridan ko'riladi.
1: Lekin nima uchun paydo bo'lgan? Birinchi baza bo'lmagan u yerda. Ironni taqdi 82 yilda Ironda o'sha proxy urush yuritiladigan kominterningga o'xshagan SSRda kominterningga o'xshagan tashkilot tuzilgan. Livanda, Iroqda, Bahraynda, Saudiyada, hattoki Saudiyada ham hozir aytib o'tib ketdik, Saudiyada shiyalar g'izg'izlagan, shimol sharqda shiyalar g'izg'izlab Iron.
0: Shiya hilali bo'yicha.
1: Nimr degan imomini nima qilgan? Qatl qilgan Saudiya. Ko'ryapsizmi mana shiya bor joyini hammasini g'izg'izlaganda, moliyalashtirgan. Ertaga mana qarang. Yanvarda o'zini xalq ko'tarildi. Eronda
0: urushdan oldin.
1: Urushdan oldin o'zini xalq ko'tarildi. Davlat yaxshi bo'lsa xalq qayerdan ko'tariladi? Misol uchun Saudiya, Birlashgan Arab Amirliklari ideal davlat emas ular. Ular ham avtoritar, lekin resursni o'zini rivojlantirishga sarflayapti. Iron hammasini proxy urushlarga kecha ma'lumot beryapti. Hizbullarga 1 milliard dollar mablag' o'tkazib berdi.
0: Livanga.
1: Livanda Hizbullarga o'zini proxy urushlarga 1 milliard dollar. O'zida shuncha muammo o'tiribdi. Xalqi norozilik kuchli. Mingta muammo. Endi mana xususiga qaytadigan bo'lsak, bular shiyalar o'zini proxy urushlar orqali Iron o'zini ta'sirini kengaytirishni nima qilgan. Lekin afsuski bizda uni aytmayapti proxy urushlarni. Endi bazasi nima uchun paydo bo'lgan? O'sha proxy urushlar yuritishni boshlagandan keyin arab davlatlar hammasi Amerikani bazalarini joylashtirgan. E'tibor bersangiz, 90 yillardan boshlab joylashgan. Ungacha bo'lmagan bazalar. Faqat 50 yoki 60 yillar adashmasam, Saudiyada bo'lgan bir ikkita bazasi u ham bo'lsa o'sha SSRni tajovuz tufayli bo'lgan. Iroqqa boshqa revolyutsiya uyushtirgan, o'shanga qarshi joylashtirgan. Lekin aksar qismi hozir ko'radigan bo'lsangiz, bazalari Amerikan bazalari arab davlatlarida Fort Kulfazga 90-yillar joylashtirilgan. O'sha Irondagi tizim tufayli. Va xususiylar ham bularni bir nimasi, endi bu agarda hozir albatta vaziyat men o'ylamaymanki bir jiddiy deb, chunki bu yerda hozir mana ko'p davlatlar bu boyagi nimaga moslashdi, adaptatsiya qildi, kecha mana tahlillar berilyapti. Adaptatsiya qilindi, narxlar o'sishiga, bo'g'oz yopilishiga 5-7% ham albatta bu jiddiy, lekin bir katta bir inqiroz keltirib chiqadigan darajada emas. Menimcha yaqinda endi baribir xususiy masalasi ham ular moliyalashtirish agar uziladigan bo'lsa bu ham bir nima deydi, Eronni bir kuchi kesiladi degan bir nima. Iroqda kesildi, kesilyapti. Suriyada kesildi kuchi. Endi mana Livandagi kuchi turibdi va Yamandagi imkoniyatlar turibdi. Bu ham bir kesish, menimcha bunga ham qarshi shug'ullanish boshlansa kerak.
0: Lekin qarang, mana siz aytyapsiz, ancha unaq katta o'zgarish bo'lmasa kerak. Deylik, Bobal Mandabdagi to'sqinlikdan keyin-da o'zi Xormuz yopilgandan keyin jiddiy bo'lgandi. Ha, bu Xormuzchalik katta emas. Lekin o'sha yopilgandan keyin Saudiyani o'zi bitta koridori qolgan edi. U ham shu Bobal Mandab. Endi u ham yopilsa, Saudiyani temir yo'li yo'q bo'lsa, deylik, olib chiqib ketadigan boshqa tranzit yo'llar juda uzoq va qimmat-ku. Qanaqasiga o'zgarish bo'lmaydi deb yapsiz.
1: Endi bilasizmi, hozir bular albatta bir harbiy harakatlarga keladi. Chunki baribir mana hozir mana e'tibor beradigan bo'lsak, ko'plab davlatlar qurilyapti. O'sha nima deydi? Hali jiddiy xarajat boshlangan, lekin yana bir tana hisobga olish kerakda muddatini. Qisqa, o'rta, uzoq muddatda. Qisqa, yaqin oylar ichida bo'lishi mumkin shok. Agarda Amerika yoki uni ittifoqchilar, Saudiya ittifoqchilariga e'tibor bergan bo'lsangiz, mana Turkiya bayonot berdi. Pokistondan bayonot berdi xususiylarga qarshi. Bu bo'g'ozga tegma, aralashma degan. Saudiya tomonida turib, Saudiya tarafda. Ko'rasizmi, mana bu tomon ham, ularning ham harbiy salohiyati juda ko'p, ogohlantirish. Ular ham chora ko'radi, lekin baribir ko'rgan, albatta bu juda katta ittifoqqa aylanadi bu xususiylarga qarshi. Musta to'xtamayapti Irondagi urush hozir. 12 kun bo'ldimi? 12 kundan beri zarba berilyapti. Ironda ham albatta
0: kelishuvlar buzilgandan keyin 2 hafta o'tdi.
1: Albatta 2 hafta o'tdi. Demak, yana bir aytaman, xulos qandaydir bir nuqtaga keldikki, shokovi qandaydir nima, men shaxsan nima qilmayman, bo'ladi. Mana kecha ham narxi e'tibor bersak,
0: bir tushib keyin yana joyiga qaytdi.
1: Albatta, bu juda katta uje adaptatsiya qilib bo'lgan. Mana urush boshlanishi ham asl sababi shunga bog'liq. Ko'p davlatlar adaptatsiya qilib bo'ldi. Yana qisqa o'rta muddatda bitta narsa bilaylik, mana hozir Birlashgan Arab Amirliklari o'zining oqimini boshqa joydan yo'naltiryapti. Uzoq bilan 1 yilga qolmay hammasi
0: boshqa yo'l topadi.
1: Boshqa yo'l topadi. Tuvr quryapti, temir yo'l quryapti Suriya orqali Turkiyaga. Xullas bu narsani yechimini qiladi. Bobil Mandebni ham, Xormuz Ko'rfazni ham ahamiyati uzoq 1 yilda juda katta. Tugamas ham
0: pasayadi. Demak, ya'ni xususiylarni bu blokadasi unaqa uzoq muddatli
1: o'zlariga ziyon bu. Eron mana hoz o'ziga ziyon qildi, chunki Hormuz da hoz Birlashgan Arablar katta quvur tortyapti. 700 km ular uchun hech narsa emas. 700-800 km. Qurni agar to'g'ridan to'g'ri Suriya Turkiya tortadigan bo'lsa, bu ahamiyati pasayadi.
0: Lekin qarang, men sizning fikringizga qarshi chiqmoqchi emasman, Zokir aka, lekin bir subyektiv fikrimda endi. Bir-biriga qarshi fikrlar paydo bo'lgan joyda nimadir haqiqat yuziga keladi. Eron o'ziga o'zi qildi deysiz, lekin Eronda boshqa variant ham yo'q edi-ku. Uni shunaqa qilishga majbur qilishmadimi?
1: Kim majbur qildi?
0: Isroil bilan AQSh.
1: Bilasizmi? Agarda mana shu narsa
0: mart oyidan buyog'ini olaylik.
1: Xo'p.
0: Undan oldingi bo'lgan narsalar
1: nima uchun? Nech uyog'ini olmaysiz, o'zida o'zi bilasizmi? Mana hozir mana yana bir o'ytam, o'sha narrativ, o'sha haligacha narrativ Isroil bilan Amerika bostirib kirishi, bu xalqaro normani buzilishi. Bu buzilishi, urush boshlanishi bu. Lekin savol qo'yish kerak-da, mantiq degan bor-ku narsa, to'g'rimi? Nima uchun? Agarda atrofdagi davlatlar, mana e'tibor bering, kechani urush to'xtadi-yu, bu kelishuvlarga erishdi muayyan. Hamma arab davlatlari murojaat qilyapti AQShga. Bu tizim bilan kelishib bo'lmaydi buni. Oxirigacha yetkazinglar deyapti buni. Tizimni yo'qotinglar deyapti. O'shaning uchun yana bir aytaman. Irondagi tizim boshqa, Iron xalqi boshqa. Ajratishimiz kerak bu narsani. Yaqin Sharq hamas bezib bo'ldi o'zini. O'zidan o'zi hech kim hujum qilmaydi uni. Uni oqlab bo'lmaydi, lekin Irondagi tizim o'zini xalqi mayli minglab odamlarni qirib tashladi. Atrofdagi davlatlarga proksi urushlar yuritayapti. Yaqin Sharq haligacha beqaror.
0: Siz o'ylaysiz, Eronda rejim o'zgarsa va boshqaruv o'zgarsa yaqin Sharq joyiga keladi deb
1: o'ylaysizmi?
0: Albatta. Menda nimagadir qarashlar boshqacha.
1: Yo'q. U siz to'g'ri, siz qarashlaringiz, chunki bilasizmi?
0: Menda boshqacha fikrda endi, hammani o'zini haqiqati bor.
1: Albatta, albatta. Siz ham o'zingiz fikringizni bildirish kerak, lekin yana bir agarda har doim makon doirasida qaraladi va vaqt doirasida qaraladi. Agarda
0: Erondan keyin boshqa bir narsa o'ylab topiladi-da, baribir Zokir aka, hozir ko'zingizga Eron yomon ko'ringani bilan boshqa bir davlat bilan ziddiyat yasaladi-da.
1: Endi bilasizmi, mana
0: balki pessimistik qarayotgandirman.
1: Endi mana hozir bitta narsani tushuningki, mana hozir hozir baribir hozir uni ham bir ko'rib nima qilish mumkin. Eron ittifoqchisi bo'lgan AQSh 79 yilgacha, to'g'rimi?
0: Pahlaviylar davrida.
1: Ha, Pahlaviylar davrida.
0: O'zi o'shandan keyin boshlangan.
1: O'shandan keyin boshlandi. Ular yaxshi maqsad bilan kelganda hokimiyatga. Amerika, Britaniyani siyosatga qarshi, chunki ular neft gazini egallagan.
0: Neft kompaniyalarini mahalliylashtirish uchun kelgan.
1: Albatta, albatta kelgan. Lekin butun resurslarni e'tibor beringda, butun resurslarni mana Saudiya, Birlashgan Arab Amirliklari, ma'lumot ko'rishim mumkin, 30-40 yil ichida yaymisi 8-10 barobarlab oshgan. Isroil 25 barobar oshgan yaymisi. Ironiki bor 4 barobar va holanki 2-3 o'rinda turadi dunyoda. Neft gaz resurslari bo'yicha. Butun resurslarni urushga tiklagan. Va qanday urushlarga? Proksi urushlarga. Yana xalqaro normalarni buzishga. Afsuski bizda boyagi nima deydi, Eron beozor qilib ko'rsatyapti. Baraka top ko'r.
0: Men beozor demagan bo'lardim.
1: Endi sizni aytmayapman, butun nimada bu o'zini xalqiga zulm qilgan qanday qilib oqlash mumkin tizimni? O'zini xalqiga ming minglab odam qurib tashlagan. Endi qarangda, Xomeyniyni birinchi rahbarini o'rinbosari. 82 yilmi, nechinchi yil qarshi chiqqan? Boyagi o'zi qarshi chiqqan
0: tizimga
1: qarshi chiqqan. Chunki qamoqda odamlar qirib tashlanadigan fatvo chiqaryapti. Tasavvur qiling, mana turibdi internetda hammasi. Bu sizlar nima qilmoqchisizlar? Butun islomga bu dog' bo'ladi. Islom butun bir Eron davlatiga, biz siyosatimizga dog' bo'ladi deb o'zini o'rinbosar qarshi chiqqan. Ko'ryapsizmi? Mana sizga tizimni mazmundan boshlash kerak-da. O'zidan o'zi bu ichki tashqi omilga bog'liq. Yana bir o'zidan o'zi bo'lmaydi bu narsalar. Ichki tashqi omil qarash kerak. Yana bir bor. Endi atrofdagi davlatlarga tajovuz qilishim uchun qarang, yana bitta narsa qaraylikda, mana musulmon davlat.
0: Zokir aka, bizda reklama borda, o'tkazib oling. Bizda endi tirikchilik, xususiy radiomiz, o'tkazib olamiz, keyin shu joydan davom etamiz.
2: Oriya Donoda reklama.
5: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
6: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
7: CA Store.
8: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: davom etamiz, Zokir aka.
1: Hozir qaysi joydan nimaydi hozir?
0: Eronni o'zi tashqi sabablar haqida gapirishgan.
1: Tashqi sabablar to'g'risida yana bir aytish kerak. Bu AQShni, Isroilni harbiy zarbalarini oqlab bo'lmaydi, xalqaro normalar buzilishi. Lekin 82 yildan beri boshlab Eron o'sha proksi urush yuritadigan tuzilmalar tuzgan va ularni moliyalashtirgan. Hammasi mana arab davlatlari etib murojaat qilib, Erondagi tizimni kelishib bo'lmaydi, Erondagi tizim bilan yo'q qilish kerak. Bu taraqqiyotga, rivojlanishga qarshi tizim degan bir nimalar bilan chiqish qilyapti arab davlatlari. Aks hammasi. Jumladan Saudiya ham hammasi. Ko'ryapsizmi? Erondagi bu yana bir Eron davlati boshqa, Erondagi tizim boshqa. Ana o'sha hisobga olishimiz kerak buni.
0: Jamiyat boshqa, davlat boshqa.
1: Davlat boshqa, jamiyat boshqa, millat boshqa. Endi qarangda 40 yil bor ekanki, har 2 yil 3 yilda xalq ko'tarilyapti. Yaxshi bo'lsa kim ko'tariladi? Savol qo'yishimiz kerak emasmi? 40 yil. 40 yildan beri xalq ko'tarilib bostirib tashlayapti. So'nggi yillarda, so'nggi 5 yilda bir necha marta ko'tardi. Narxlar necha yuz baravarlab oshib ketdi. Bo'lmasa eng boy davlat, eng boy davlat.
0: Neft zaxiralari bo'yicha.
1: Eng boy davlat. 4 ta 5 ta fanatik o'tiribdi. Uni yo'q qilamiz, buni yo'q qilamiz. SSRni kopiyasi. SSRni xuddi shunaqa qilgan. Haligacha SSR aralashgan joy Kuba bo'lsin, Shimoliy Koreya bo'lsin, haligacha dabdala.
0: Vietnam.
1: Vietnam, Vietnam oldin u nimadan chiqib ketdi o'zi. Vietnam hozir eng rivojlangan
0: hududlarga.
1: Ha, o'sha paytda. Xuddi shunaqa narsada, faqat SSR ikkalasi nima farqi bor? SSRni o'xshatsak. SSR kommunistik g'oya bilan, bular shia g'oyasi bilan-da. Ko'ryapsizmi? Yaqin endi savol qo'yilik, nima uchun Eron musulmon davlat bo'la turib Armanistonni qo'lladi, Ozarbayjonni emas? Nima uchun Markaziy Osiyo bilan Kavkaz bog'laydigan marshrut biz foydamizga kelib beradigan, bizga foyda beradigan marshrutga Eron qarshi? Savol. Yana qaraylikda, Eron kim bilan ittifoqdosh?
0: Rossiya bilan, Xitoy bilan.
1: Xitoy yana
0: Shimoliy Koreya.
1: Shimoliy Koreya, mana o'shani o'zi aytib turibdi, Erondagi tuzumni, ahvolini, Erondagi tuzumni mazmunini aytib turibdi. Mana shundan bilish mumkin-da qanaqa davlatligini. O'shani o'zi yetarli-da.
0: Aha. Zokir aka bizda afsuski vaqt kam, lekin mavzularim bor. Ko'p gaplashsa bo'ladigan mavzu bu, lekin vaqtimiz yetmaydi. Vladimir Zelenskiy Sirskiyni iste'foga chiqardi. Bu yerda qanaqa ziddiyat kuzatildi?
1: Bu yerda bilasizmi,
0: bizda 3 daqiqa, 4 daqiqa.
1: Bu yerda ichki omil yana bitta narsa hisobga olish kerak. Uch davr deydi. Nima deydi? Qanday desam ekan? Yangi avlod. Fyodorov yangi avlod.
0: Mustaqil Ukrainada o'qigan.
1: Ha, butun bir boshqacha bu dunyo qarasi. Mana bizda ham hozir mana butun yangi avlod chaklanib kelyapti. O'zi agar hammamiz bilamiz bu narsani, misol uchun bilamiz. Muso payg'ambar 3 kunda qaytish mumkin bo'lgan joyga 40 yilda qaytgan. Sabab o'sha yangi avlod kelguncha. Mana bu yerdagi hozir Ukrainadagi bu Sirskiy bilan Fyodorov to'qnashuvi, uni bo'shatishi, eski avlod ko'p ma'lumot berilyapti, harbiylarda eski qarashlar bor haligacha. Bu yangi avlodda, bu yangicha korrupsiyaga qarshi, tanishmishlikka qarshi bo'lgan avlod. Ko'ryapsizmi mana? O'shaning uchun yosh ukrainlar ko'p chiqib uni qo'llayapti. Mana shu ishga to'qnashuv, ichki avlodlar to'qnashuvi
0: oqibati.
1: Ha, oqibati. Mana shuni deb bemalol bog'lash mumkin, lekin yana bitta narsa hisobga olaylik. Mana ko'rsangiz, e'tibor bersangiz, bu ochiq-oydin bir qandaydir nimalar bilan bo'lmayapti. Ukraina baribir o'sha demokratik ruhga tayangan holda uch davrdan bo'lsa ham o'tyapti-da demokratiya. Nimaga baribir g'arbga qarab intilish bor, ochiq, shaffof, bekitib qandaydir qamab birovni, boy Rossiyada o'sha bilan ko'rib tursangiz nechta general qamalganini, Eronda misol uchun ko'rdingiz qanchasi qamalib yoki osilgan, otilgan, hammasini ko'rib tursiz. Bunaqa narsa yo'q. Bu qaytaga qandaydir jamiyatda muammolar to'planadi, mexanizmlar yaratib ular chiqib ketish kerakda. Muammolar to'planib, yo agar uni bekitiladigan bo'lsa qandaydir portlashlar olib keladi, ijtimoiy siyosiy. Bu ochiq qoida muammolarga kelyapti, jamiyat oldi muhokama qilinyapti, bekitish boshqa yo'q. Va bu minuslar va ijobiy tomonlar rosa ko'p.
0: Aha. Keyingisi, Hindistonda hukumatga qarshi noroziliklar bo'lib o'tdi. Muammo kirish imtihonlaridagi mojarodan boshlangan. Ya'ni abituriyentlar, talabalar umuman yosh avlod qo'zg'olon qildi, bosh ko'tardi Hindistonda hukumatga qarshi. Nima bo'ldi u yerda?
1: mana bu yerda imtihon ma'lumotlari chiqib ketgan tarmoqlarga degan nimalar bor, bitta narsa aytish kerak. Hindistonda tibbiy soha eng
0: rivojlangan sohalardan.
1: Eng rivojlangan sohalarda eng nima deydi, prestijli o'zbekchasiga
0: shaffofmi?
1: Yo'q. Obro'li. Eng bir nimali soha, daromadli, eng obro'li bir soha hisoblanadi. Endi e'tibor beraylik. 130 000 mi 132 000 ağız eşimde yok. Malumatlar 132 000 de tıbbi oranına menbeler, tıbbi talebeler oranına 2 milyon adam topşırken tuğun. Tasavvuklu 2 milyon. Bitti oranına tahminen cüde kuplep talep abituriyentler dava gerlikle. Ve bu malumatlar çıkıp etkenliğin sebebi.
0: Kaçı cahige?
1: 132 000 de.
0: 132 000 de cahige.
1: 2 milyon.
0: Az joyi deb bo'laylik shuni. 2 millionni 132 mingga bo'lsak bo'lamiz mana. Ha, 15.15 15 15 15 15 bo'lib ketdi.
1: Bitta o'ringa, bitta o'ringa, bitta nimaga, endi u davlat nimalargada, boshqalari ham bor. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, dunyoda ovozi tibbiy soha qayerda bo'lsa, Toshkentni o'zi ham tashmiyimiz ko'rsangiz, Hindistonda yurganda bo'lasiz. Qozog'istonda ham shu, aksar qismi kelayotgan Qirg'izistonda ham, aksar talab Hindiston talabi Rossiyada ham shu, qayerda tibbiyot bo'lsa, borib o'qish o'ziga kira olmasa, chetga chiqib o'qiydi. Ularda juda qiyin bu, kirish o'zi azob bu. Tibbiy sohalarda ayniqsa. O'shaning uchun janjal asosiy sabab shu ma'lumot chiqib ketgani va yosh avlod aytayapti, boshqaro masalani ketinglar deyapti. Bu bekitib kimdir o'zini tanishtirib bilishlar bergan, uje ko'ryapsiz mana bu boshqacha avlodda, boshqacha qarash, dunyo qarash. I shunaqa narsaki, u shaffof bo'lsin deyapti hamma narsa. Meritokratiya bo'lsin, tanish bilishlik yo'qotish kerak, tanish bilishlik bo'lmasin, bunaqa sohalar, barcha sohalarda. O'shaning uchun bosh o'sha ta'lim vazirini nima deydi, iste'fosini talab qilyapti bular. O'shaning uchun bu tibbiy soha bilan bog'liq, tibbiy emas, umuman ta'lim sohasi bilan bog'liq. Shaffof bo'lsin, bilimni talabalar o'qishga kirsin degan va ularda bu juda yuqori. Eng kambag'ali ham, eng kambag'ali ham juda astoydil tayyorgarlik ko'radi o'qishlarga, juda katta tayyorgarlik ko'radi. O'shaning uchun tibbiyoti, IT sohasi, farmatsevtika eng rivojlangan sohalardan biri.
0: Va bu bo'yicha dunyoda eng yetakchi davlatlardan bittasi. Hindlar bu bo'yicha eng katta korporatsiyalarning egalari, rahbarlari katta-katta lavozimlarda ishlashadi. Va bu bo'yicha juda katta foyda ham olinadi. Oxirgi mavzumiz Saudiya Arabistoni AQSh bilan yadro yoqilg'isini boyitish imkonini beradigan kelishuvga erishganini ma'lum qildi. Zokir aka, bu qanaqa kelishuv?
1: Mana bu ham
0: bu Eronga taqiqlanayotgan kart blansh Saudiyaga beriladi degani emasmi?
1: Albatta, bu ham bilasizmi, bu bosim sifatida ham ko'rish mumkin.
0: Erongami, Isroilga?
1: Eronga.
0: Eronga.
1: Eronga. Men shaxsan to'g'risini aytsam, bu yerda hozir bir nechta nimasi variant prognoz qilish mumkin.
0: Faktorlar, aha.
1: Nechta omil Isroil lobbisini hisobga oladigan bo'lsak, berish ehtimoli ham pastroq
0: Saudiyaga.
1: Saudiyaga. Lekin bu yerda Eronga qaratilgan nima deydi, ana qiz kelinim senga gapiraman, qizim sen eshit. Endi e'tibor beraylik, boyagi mavzularga qo'shiladigan bo'lsak, boyagi mavzu davom etadigan bo'lsak, yaqinda undan ham oldin bayonot berishgan Turkiya, Saudiya, Misr bayonot bergan. E'tibor beraylik.
0: Biz ham yasiymiz agar
1: Eron bilsa deb. Isroildan emas ular nima qilayotgan, Irondan nima qilyapti? Ko'ryapsizmi? Irondan aytadi, agar Iron egallasa, yadro quroli ega bo'lsa, biz ham ega bo'lamiz. Endi bu yerda yana bitta narsa bo'lishi mumkin. Saudiyaga berishni ehtimoli yuqoriligi yana bitta nima omili bor. Bu yerda Ibrohim kelishuvlari turibdi. Shart qo'yilyaptiki, Ibrohim kelishuviga Saudiya qo'shilsa, Isroilni tan olsa, biz berishimiz mumkin. Saudiyaga yadro texnologiyalarini, lekin Amerika nazorati ostida. Bu tomonlari ham bor. Ibrohim kelishuvida Birlashgan Arab Amirliklari bor, Marokko bor, ular foydalanib Isroil texnologiyalaridan.
0: Qozog'iston ham bor.
1: Bor, Qozog'iston ham bor. Ular ham foydalanyapti. Marokko yuqori texnologiyalar foydalanyapti. Marokko o'zini hududini Amerika tan olgan, o'sha evaziga Ibrohim kelishuvlari evaziga Isroilni. Endi o'zi o'sha 23 yili oktyabrdan oldin Saudiya bilan Isroil o'rtasida katta muzokaralar ketayotgandi.
0: Ha, tan olish masalasi bo'yicha. Urush bo'lib qolmaganda tan olardi Saudiya.
1: Saudiya tan olardi evaziga Falastin davlatini tuzish evaziga. Mana bu yerda Iron yana o'zini nimasini proksi urushini yuritib, natijada
0: to'xtatib qoldi deysizmi?
1: To'xtatib qoldi buni. Endi aytayapti, Irondagi nimalar ham aytayapti, davlatlar bekor qilmiz buni, bekor uyushtirmiz degan nimalar ham bor. Agarda o'sha Saudiya Isroil tan olsa, Ibrohim kelishuvlarini boshqami evaziga Isroil Falastin davlatini tan olish masalasida oz qolgan shartnoma tuzilishiga. O'sha ustida muzokaralar ketdi.
0: Hozirgi holatda siz Falastin degan davlat paydo bo'lishiga ishonasizmi?
1: Albatta. Albatta
0: Falastin. Umid qilasizmi, ishonasizmi?
1: Ishonaman bu.
0: Ishonasiz.
1: Ishonaman. Falastin davlati bo'ladi, lekin bir qancha shartlarga, o'sha Isroil davlatini tan olsa, musulmon davlatlar aksar qismi, o'shanga ketayotdi. Isroilni tan oladi, evaziga Falastin davlatini tuzadi.
0: Zokir aka, sizga rahmat bugungi suhbat uchun. To'g'risi maza qildim o'zim ham, ancha sog'inib qolgan ekanman. Mehnat ta'tilidan yaqinda qaytgandimda siyosiy mavzularga qo'l urmayotgandik. Sizni yana kutib qolamiz. Yangi manzilimizni bilib oldingiz. Bir vaqtingiz bo'lganda yana bir kelsangiz, bilimlaringizdan bahramand bo'lamiz degan umiddaman. Ustoz, sizga rahmat. Dastur poyoniga yet. Barchangizga oqshom xayrli bo'lsin. Kimdakim ushbu dasturni boshidan tomosha qilishni istasa, YouTube'dagi Oriyat Dono kanali orqali tomosha qilishi mumkin bo'ladi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin deymiz.
2: Oriyat Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Assalomu alaykum, efirda dolzarb mavzu dasturi, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Milliy matbuot markazida millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mita tomonidan 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan do'stlik festivali yuzasidan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Mamlakatimizdagi tinchlik va barqarorlikning muhim omili bo'lgan millatlararo munosabatlarni rivojlantirishni yurtimizda demokratik huquqiy davlat hamda erkin fuqarolik jamiyati barpo etishning ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab olindi va bu borada ulkan ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Avvalo sohaga doir davlat siyosati tubdan takomillashtirilib uning huquqiy va institutsional asoslari mustahkamlandi. Eng muhimi bu yo'nalishda davlat va nodavlat tashkilotlari o'rtasida samarali hamkorlik o'rnatilib, ularning imkoniyatlari birlashtirilib, tizimli va keng miqyosda ish olib borilmoqda. Do'stlik festivali yurtimizda qaror topgan millatlararo totuvlik va bag'rikenglik muhitini yanada mustahkamlash, turli millat va elat vakillari o'rtasida o'zaro hurmat, ishonch va hamjihatlikni yuksaltirish, shuningdek, xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim ma'naviy ma'rifiy maydondir, dedi qo'mita raisi Qahramon Sariyev so'zida.
1: Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, O'zbekistonimizning boyliklari ko'p, lekin bizning eng katta kuchimiz, bebaho boyligimiz bu yagona ahil oila bo'lib yashayotgan ko'p millatli xalqimizdir. Biz mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari o'z tili, madaniyati, urf-odati va qadriyatlarini rivojlantirishlari uchun zarur sharoit yaratib berishni izchil davom ettiramiz. Ushbu g'oya bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Haqiqatan ham yangi O'zbekistonda millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik, o'zaro hurmat va hamjihatlikni ta'minlash faqat ijtimoiy vazifa emas, balki barqaror hayotning mustahkam poydevori sifatida qaralmoqda. Bundan bir yil avval 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni arafasida milliy madaniy markazlar pavilyonini foydalanishga topshirilgandi. Bu pavilyonlarda millatlar aro totuvlik va umummilliy hamjihatlik borasida amalga oshirilayotgan ulkan islohotlarni ifodalaydigan o'zaro madaniy almashuv maydoni vazifasini bajarib kelmoqda.
0: Anjumanda do'stlik festivali tadbirlariga qizg'in tayyorgarlik ishlari olib borilayotgani, festival doirasida do'stlik ohanglari konsert dasturi, O'zbekiston bag'rikeng diyor fotosuratlar ko'rgazmasi, ona zamin bag'ridan hunarmandchilik ko'rgazmasi yarmarkasi, qardoshlik mushoirasi ijodiy uchrashuvi, bolalar yozgi oromgohida do'stlik bolalikdan boshlab mavzusida madaniy ma'rifiy tadbirlar, umummilliy birdamlik, yangi O'zbekiston taraqqiyotining harakatlantiruvchi kuchi mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya kabi tadbirlar o'tkazilishi to'g'risida ma'lumotlar berib o'tildi. Bugun 24-iyul kuni Samarqand shahrida birinchi xalqaro konferensiya o'z ishini boshladi. Bu haqda millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mita raisi Qahramon Sariyev quyidagilarni ma'lum qildi.
1: Bu O'zbekiston tarixida birinchi marta o'tkazilyapti. Birodar shaharlar alyansi o'tgan yili may oyida adliya organlaridan ro'yxatdan o'tib o'z faoliyatini boshlagan. Hozir O'zbekistonni shahar va tumanlari, hududlari bilan xorijiy davlatlarni shaharlari hududlari o'rtasida 82 ta xuddi shunaqa birodar shahar memorandumlari, shartnomalari, kelishuvlariga ega. Ya'ni ular faoliyat yurityapti. Aynan shu birodar shaharlar xalqaro forumi doirasida yana 10 tacha xuddi shunaqa shartnomalar tuzish rejalashtirilgan va ushbu katta forumda dunyoning turli mamlakatlari shahar va hududlari o'rtasida birodarlik aloqalarini yangi bosqichga olib chiqish, o'zaro ishonch va do'stlik rishtalarini mustahkamlash, samarali hamkorlikni kengaytirish hamda ilg'or tajriba va innovatsion yondashuvlar almashinuvini yo'lga qo'yishga xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Forum doirasida ilmiy muloqotlar, xalqaro ko'rgazma, madaniy ma'rifiy tadbirlar tashkil etiladi. Millatlararo totuvlik, madaniyatlararo yaqinlik, yangi g'oyalar, umumtaraqqiyot uchun yaratilgan keng imkoniyatlar xalqaro jamoatchilikka taqdim etiladi.
0: Qayd etilganidek, do'stlik festivali yurtimizda yashayotgan turli millat va elat vakillarining boy madaniy merosi, urf-odat va an'analarini keng namoyish etish, millatlararo totuvlikni mustahkamlash hamda O'zbekiston umumiy uyimiz tamoyilini hayotga izchil tatbiq etishga xizmat qiluvchi muhim platforma hisoblanadi. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz, studiyada Iroda Farmonova bo'ldi.
2: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 24-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12101 so'm 84 tiyin, 1 yevro 13811 so'm 83 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 25-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalliroq bo'lishi. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduz 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib beramiz.
0: G'arov. Muhabbat Yo'ldoshova.

0: daryo bo'yidagi qamishlar orasida baland bo'yli g'arov o'sardi.
1: Ey, bu daroz nega tinmay o'saveradi, a?
2: Bu kechda osmonga yetib oladi-ku, a?
1: Ey, gapirma. Hammamizdan ko'ra balandroq bo'lishga intilishiga o'layman. Toba. Ha, qaqqacha borardi. Qani bir harakat qilsin-chi?
2: Ey, to'g'risi ham-da. Nega bu to'xtamasdan tepaga qarab o'saveradi, a? Chub yoqmayapti-da.
0: G'arov esa qo'shnilarning gap-so'zlariga ahamiyat bermay, yuqoriga o'sishda davom etardi. Bir kuni daryo yoniga cho'pon bola kelib qoldi. Qo'ylari suv ichgunicha bola g'arovni o'tkir pichoq bilan kesib, unga teshikchalar o'ydi. Keyin uni lablariga yaqinlashtirdi. Endi nayga aylangan g'arov boyasi kuylay boshladi. U daryoning tiniq suvi, cheksiz dalalar, qamishlarning boshlarini silab o'tadigan shabada haqida kuylardi. G'arov nayning qo'shig'i, cho'pon bola va uning qo'ylari tugul hatto daryo bo'yida o'sgan o'sha yomonlab charchamaydigan qamishlarga ham juda yoqdi.
1: Ha, qarang, bu g'arov nega indamaydi desak? Voy, ichida shuncha gapi bor ekan-ku, a?
0: Deb ajablanib, havas qilib, tebranib eshitarkan. Qissadan hissa shuki, aziz bolajonlar. Siz eng avvalo o'zingizga ishoning va oldingizga oliy maqsad, yuqori cho'qqini niyat qiling. U va u tomon olg'a qadam bosing. Albatta erishasiz. Albatta g'alaba qozonasiz. Hozir esa ertangi kun uchun kuch to'plash kerak. Qani? Uxlaymiz.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Qator davlat yetakchilari prezident Shavkat Mirziyoyevni tavallud kuni bilan tabrikladi. 6 oy mobaynida Toshkent metrosidan qancha odam foydalangani ma'lum qilindi. O'zbekistonliklarga Janubiy Afrika Respublikasiga viza olish yengillashtirilishi mumkin. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: Abul Barokat Nasafi. Abul Barokat Abdulloh ibn Ahmad ibn Mahmud Nasafi o'z davrida tafsir, aqida, fiqh va usul fiqh ilmlarining yetuk peshvosi sifatida mashhur bo'lgan. Abul Barokat Nasafi taxminan 1232 yilda qadim Nasaf, hozirgi Qarshi shahrida tavallud topgan. Keyinchalik Buxoroda ta'lim olgan. Yoshlik davri diniy ilmiy muhitdagi oilada o'tgan. Ilmiy talabida ko'plab mamlakatlarga borgan va katta obro' e'tiborga sazovor bo'lgan. Ilmga berilib, siyosiy jarayonlardan uzoqda yashagan va natijada ilmiy doiralarda katta shuhrat qozongan. Nasafi taxminan 1280 yillarda Kirmon shahridagi Qutbiya Sultoniya madrasasida mudarrislik qilgan. So'ngra Bag'dodga kelib, u yerda talabalarga ham ta'lim bergan. Nasafi juda taqvodor va diyonatli shaxs bo'lgan. Arab va fors tillarini mukammal darajada bilgan. Imom Nasafi 1310 yilda vafot etgan. Abul Barokat Nasafining yetuk olim bo'lib yetishishida albatta ustozlarning mehnati katta bo'lgan. Ana shunday ustozlardan biri taniqli olim Abul Vaj Shamsul Muhammad Kardaridir. Xorazmlik Imom Kardari 1202 yilda tavallud topgan va mashhur Fatavoi Qozixon muallifi Fahruddin Qozixon hamda Hidoya sohibi Burxoniddin Marg'inoniy kabi buyuk ustozlardan ta'lim olgan. Kardari 1244 yilda vafot etgan va Buxoroda Subazmuniy qabri oldida dafn qilingan. Shunday mashhur ustozlar ilmidan bahramand bo'lgan Abul Barokat Hofizuddin, ya'ni dinni himoya qiluvchi degan sharafli nomga sazovor bo'lgan. Imom Nasafiyning asarlari asosan tafsir, aqida, fiqh va usul fiqh ilmlarini o'z ichiga qamrab oladi. Imom Abul Barokat Nasafi Mavarounnahr yurtidan chiqqan mutahhir ulamolarning taqvodorlaridan hisoblanadi. Imom Nasafi o'z zamonasining ziddiyatlari, siyosat olamidagi qattiqqo'llik, har taraflama hujum qilayotgan mug'ul istilochilarning zulmiga qaramasdan o'z asrining fiqh va usul ilmlarda yetuk olim, hadislar va ularning ma'nolarini bilimdoni, Alloh taoloning kitobini yaxshi anglovchi mufassir bo'lib yetishdilar. Mana shunday taqvosi va ixlosi sabab hozirgacha ulamolar va ilm toliblari o'rtasida bu zotning kitoblari mo'tabar manbalar sifatida qadrlanib o'qilmoqda. Shariy masalalarning yechimini topish maqsadida keng va samarali foydalanilmoqda. Shuningdek, tadqiqotchilar tomonidan o'rganib kelinmoqda. Abul Barokat Nasafiyning umumiy hisobda 13 ta ilmiy asari mavjudligi va ularning barchasi bizgacha yetib kelgani ma'lum. Jumladan aqida ilmiga oid shunday asarlari bor. Umdat aqoid, ya'ni aqidalar asosi asari. Uning sharhi E'timod fil e'tiqod. E'tiqoddagi tayanch. Fiqh Islom huquqiga oid. Kanz at daqoiq. Nozik masalalar xazinasi asari. Islom huquqi bo'yicha hidoyadan keyingi o'ringa qo'yiladi. Vafi, ya'ni mukammal. Ushbu asarni mashhur olimlar, mo'tabar, maqbul va latif kitoblar qatorida sanaydi. Kofi, kofiya qiluvchi. Al-Vofiyning sharhi. Bu kitob Al-Barokat Kirmonidagi madrasasida Vofiydan dars berib yurgan kezlarida yuziga kelgan bo'lishi mumkin. Chunki talabalar Vofiyni osonroq va tezroq tushunishlariga ehtiyoj sezilgan. Abul Barokat talabalarning shu ehtiyojini qondirish maqsadida unga sharh bitgan. Asarda namoz, roza, zakot, haj, nikoh, savdo-sodiq kabi turli fiqhiy masalalar batafsil sharhlangan. Mustasfa fi sharh an nafi fil furu, ya'ni fiqhga oid an nafinni mukammal nomli sharhi. Musaffa fi sharh manzumot an nasafiya fil hilaf, ya'ni qiyosiy huquqshunoslikka oid an nasafi nazmining aniqlagan nomli sharhi. Manor, ya'ni mayoq nomli usul fiqh va uning qonun qoidalari haqidagi asar. Unda Qur'on, hadis va qiyos asosida hukm olish kabi uslublar bayon etilgan. Ushbu asarning sharhi Kashf asror, ya'ni sirlarni ochish deb nomlanadi. Madorik tanzil va haqoiq ta'vil, ya'ni Qur'on mohiyati va ta'vil haqiqatlari, bu Nasafiyning eng mashhur asari bo'lib, u musulmon olamidagi Qur'onga yozilgan mu'tabar tafsirlardan biridir. Abul Barokatning tafsirga oid asari qolganlari ichida mavzu, uslub va ilmlarning keng qamrovligi jihatdan shoh asar hisoblanadi. Shuningdek, ushbu zot tafsir sohasida mashhur asar yozish bilan Imom Maturidiy uslubini davom ettiradi. Hamda Qur'on oyatlarini tafsir qilish mobaynida Maturidiylik aqidaviy ta'limotining mustahkamlanishida katta hissa qo'shadi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, Nasafiy davrida Mu'taziliy, Qadariy, Jabariy, qarmatdi kabi turli botil oqim vakillarining qarashlari o'z ta'siriga ega bo'lgan bo'lsa kerakki, olim tafsirda ularga ko'p bora ilmiy javob va tushuntirishlar bergan. Chunki Mo'g'ullar davrida ilm ma'rifat va ilmiy tafakkurning yo'qolishi barobarida odamlarni birlashtiradigan yagona g'oya hamda mafkura ham yo'q bo'lib borgan. Bu holatdan turli oqim va toifa vakillari o'z aqidalarini yoyish uchun ustalik bilan foydalanmoqchi bo'lganlar. Bunday paytda islom ta'limoti keng yoyilgan o'lkalarda Qur'onning asl ma'nosini talqin etuvchi mukammal tafsirlarga ham ehtiyoj sezilgani tabiiy holdir. Tafsirning yozilishi haqidagi ushbu mulohazalarni Imom Nasafiyning o'zi aytgan quyidagi so'zlari ham isbotlaydilar. Mendan yaqinlarim Qur'onni ta'vil qiluvchi turli qiroatlar va harakat uslublari ko'rsatilgan ahli sunna va jamoa aqidasiga muvofiq keladigan adashganlar va bid'at ahli so'zlardan xoli bo'lgan malollik tug'dirmaydigan hamda tushunarsiz darajada qisqa bo'lmagan tafsir yozishimni so'rar edilar. Men dastlab ikkilandim. Nihoyat Allohning tavfiq va inoyati ila tafsir yozishga kirishdim. Hamda uni oz muddat ichida yozib tamomladim. Kitobimni Madorik Tanzil va Haqqoiq Ta'vil deb nomladim. Alloh barcha ishlarni yengillashtiruvchi, xohlagan narsasini qilishga qodir va duoni tez ijobat qilguvchi zotdir. Zamonaviy arab olimlaridan Abu Adib Muhiddin shunday dedi: Bu kitob oldin ham, hozirda ham katta e'tibor bilan ilm davralarida va diniy oliygohlarda darslik sifatida o'qitiladi. Mening o'zim uning katta bir qismini ustozim Shayx Abd ar-Rahman az-Zabidan Damashqdagi G'arru jamiyatiga qarashli Shariat ilmlari institutida 1956 yillarda tahsil olib yurgan kezlarimda o'qiganman. Abul Barokat Nasafiy haqida Abdulhay Laknavi o'zining Fawaidul Bahiya fil Tarojumil Hanafiya kitobida shunday dedi. U zamonasining tengi yo'q komil imomi, fiqh va usulda yetakchi, hadis va uning ma'nolarini juda yaxshi biluvchi olim edi. Hoji Xalifa, shayx, ulug' imom, peshqadam alloma, yer ahlining ustozi, sunnat va farzning jonlantiruvchisi, Qur'on ma'nolarini kashf qiluvchi muhaqqiq olimlarning mashhuri deb ta'rif beradi. Ibn Hajar Asqaloniy esa Abul Barokat Nasafiyni allomai dunyo deb ta'riflaganlar.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson bir ishning zarar keltirishini bilgan holda qilaverishi aqlga to'g'ri kelmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Uztelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlaridagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yigirma to'rtinchi iyul kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tavallud kuni munosabati bilan qator davlat rahbarlari va siyosiy arboblar bilan telefon orqali muloqot qildi. Ular prezidentni samimiy tabriklab, mustahkam sog'lik, baxt, saodat va davlatchilik faoliyatida yangi muvaffaqiyatlar tiladi. Suhbatlar davomida O'zbekistonning mazkur davlatlar bilan strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport, sanoat hamda madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikni kengaytirish, avval erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish va bo'lajak oliy darajadagi uchrashuvlarga tayyorgarlik masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, mintaqaviy va xalqaro kun tartibidagi dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashildi. O'zbekiston diplomatlari Efiopiya va Janubiy Afrika Respublikasi vakillari bilan O'zbekiston fuqarolari uchun viza tartibini soddalashtirish, viza olish jarayonini yengillashtirish va kelgusida vizasiz rejim joriy etish imkoniyatlarini muhokama qildi. Tomonlar bu orqali turizm, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar hamkorlikni faollashtirishga kelishib oldi. Ayni paytda O'zbekiston fuqarolari har ikki davlatga safar qilish uchun viza olishi shart. Janubiy Afrika Respublikasi vizasi oldindan rasmiylashtiriladi. Efiopiya vizasini esa onlayn tartibda olish mumkin. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda metropoliten orqali 155.6 million nafar yo'lovchi tashilgan. Bu ko'rsatkich 2026 yilning shu davriga nisbatan 7% yuqori bo'lgan. Shuningdek, 2025 yil yakunlariga ko'ra metropoliten orqali jami 286.8 million nafar yo'lovchi tashilgan. Bu 2000 yildagi 125.7 million nafarlik ko'rsatkichga nisbatan 161.1 million nafarga yoki qariyb 2.3 barobarga ko'pdir.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 27 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12.019 so'm 8 tiyin, yevro 13.689 so'm 73 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 25 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Yurgen Klopp 2 yillik tanaffusdan so'ng murabbiylik faoliyatiga qaytib, Germaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi. U bu lavozimda Julian Nagelsmannning o'rnini egallab, jamoani Yevro 2028 va Jahon chempionati 2030 musobaqalariga tayyorlaydi. Klopp 2024 yilda Liverpulni tark etganidan keyin Red Bull futbol tizimida global rahbar sifatida faoliyat yuritgan edi. Argentina yarim himoyachisi Leandro Paredes Jahon chempionati 2026 final atrofidagi fitna nazariyalarini rad etib, jamoasi munosib o'yin ko'rsatganini ta'kidladi. Uning fikricha, finalda Ispaniya kuchliroq bo'lgan va haqli ravishda g'alaba qozongan. Paredes Argentina terma jamoasining so'nggi 8 yildagi yutuqlaridan faxrlanishini bildirib, bu muvaffaqiyatlarning bir qismi bo'lganidan mamnunligini aytgan.

boshingni ko'ksimga qo'ygan lahzalar, qalbimni muhabbat mayin erkalar. Jannat bog'larida mast bo'lgan yurak ohista boshlaydi nozik

senga baxtlar tilayman u lekin baxtli qila olmasman uvol bo'lgan sevgimizga

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

Bu can mudam sening adoying bo'lsin. Bu dil hamisha muttaloying bo'lsin. Bir jon ne bo'lar senga fido etmak uchun. Yuz jonim agar bo'lsa, fidoying bo'lsin.

oriyat dono. Topolmasin bizlarni birov ishqdan bo'lak.

0: Реклам. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

sevdim qaydan ishq degani azor ekan muhabbati jon olguvchi